0: podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
1: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženi. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
2: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No, preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine, svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koje bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, ima li pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton zbog agresivnog poteza prema braniču BiH Tariku Muharemoviću. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika Svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.
6: Godine su

digo da sam krenija, Subotnik mi je.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

mračnim silama, bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti, a će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, ima li pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

0: Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu za HTV je govorio Goran Slatina iz DVD Marine.
1: Na terenu je bilo 6 vatrogasca sa 19 vozila i radila su 2 kanadera i 1 traktor. A štete ima dosta maslina, dosta par kuća je vjerojatno fasada izgorila, još ne znamo točno, ali imamo rastlinja, dosta maslina, borovine. Institucije su na terenu i utvrđuju uzrok požara, mi ne znamo još.
0: A požar u Vinišću gasili su i mještani.
2: Trčali smo da pomognemo malo vatrogasima, onda smo malo išli gore, ovi ljudi gore, neki Austrijanci koji imaju svoj bazen, pa smo iz bazena hvatali kantama vodu, pa smo malo spričavali da se ne širi dalje. U to su došli kanaderi i onda su to obuzdali, da nije bilo njih, Boga mi bilo bi jako čupavo. Bilo bi jako čupavo i da se proširilo na cijelo mjesto, ovo da ne bi bilo spasa.
3: Uspjeli smo i vatrogasci, mi svi malo pomoć da to bude sve dobro. Krenulo je, ja mislim, negdje oko 2-3 popodne, jak je vjetar i brzo se proširilo. Pazili smo što se moglo.
0: Od sutra su na snazi izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina koje donose stroža pravila za rad agencija i veću zaštitu kupaca, najmoprimaca i prodavatelja. Što se mijenja u praksi u središnjem dnevniku HTV-a pojasnila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.
4: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin gotovo su sat i pol telefonski razgovarali o ratu u Ukrajini. Prema Kremlju, Trump je ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob te istaknuo da rat treba što prije završiti. Razgovor je održan uoči samita NATO-a u Turskoj, na kojemu se očekuje i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Evo što je nakon razgovora izjavio savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Juri Ušakov.
5: Američki predsjednik ponovno je potvrdio svoju spremnost da radi na brzom zaustavljanju sukoba i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize. Kada je riječ o bilateralnim odnosima, predsjednici su istaknuli važnost nastavka razgovora i o vojnim, političkim i gospodarskim pitanjima. Postoje goleme mogućnosti za obostrano korisnu suradnju naših zemalja. Kako bi se to ostvarilo, Donald Trump je naglasio da sukob u Ukrajini mora završiti što prije. Sport.
0: Sjajne vijesti stižu iz Velsa. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva. U susretu zadnje kola B skupine pobijedili su Srbiju 3-0. Strijelci su bili Šelfi, Godec i Čović. U polufinalu u srijedu naša će reprezentacija igrati protiv Španjolske. Iako ne skriva veselje, izbornik Siniša Oreščanin oprezan zbog novog izazova u borbi za finale.
6: Kad je vruće, još jednom, mislim da je ovo veliki uspjeh za naše igrače, veliki uspjeh za coaching staff, za direktore, ljude koji su oko nas, veliki, ja mislim, uspjeh za našu zemlju. Previše su sad tu još emocije rade, da bi ja sad tu nešto pametovao. Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, možda bolji scenarij nema od ovoga, jel? Tako da sad u principu treba se proveselit, međutim već sutra je novi dan i već sutra već pomalo moramo razmišljati o srijedi, o polufinalnom meču. Jednostavno ovo je generacija koja, rekao bih, od prvog dana, od prvog naše kupljena, to je bilo u 6. mjesecu prošle godine, je onako meni pokazala da je ona jednostavno spremna.
0: Vremenska prognoza. Danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24, a najviše između 27 i 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro jutro svima skupa i lipan početak Šetimane. Juš to moram reći od gušta da ćemo se družiti evo kroz cijelo jutro, počinjemo u Porhati. Marija i Anton Mavrić, junak i djevojka. Snimljeni su 1982. lita. Hey,

δυνάμει. Ουι καμάς πουλιον όντων είναι την ελάι εις προ. Yeah.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. 6. srpnja spomendan je svete Marije Goreti. Njena je životna priča svjedočanstvo čistoće. Marija je rođena u skromnoj obitelji i kao najstarija od 6 djece, nakon smrti oca, pomagala je majci u brizi za svoju braću i sestre. Imala je samo 12 godina, kad je teško ranjena u pokušaju silovanja kojem se svim silama odupirala. Liječnici su pokušali spasiti Mariju, no nakon što su učinili sve što su mogli, djevojčica je umrla. Prije smrti pitali su je o opraštali nasilniku, kućnom prijatelju Alessandru, i odgovorila je da, opraštam mu, iz neba ću se moliti za njegovo obraćenje, poradi Isusa koji je oprostio raskajanom razbojniku i ja ga želim imati blizu sebe u raju. Alessandro Serenelli je zbog ubojstva Marije Goreti osuđen na 30 godina zatvora s prisilnim radom. Nedugo nakon osude posvjedočio je kako je sanjao malu Mariju kako mu pruža cvijeće. Taj san za njega je bio prekretnica. Promijenio je svoj život i kao raskajani obraćenik uzorno je odslužio kaznu. 35 godina kasnije, nakon izlaska iz zatvora, posjetio je Marijinu majku Asuntu i ponovo molio oprost. Marija Goreti proglašena je svetom 1950. godine kao mučenica čistoće i danas je uzor djevojkama svojom jednostavnošću, radinošću i uvjerenjem da vrijedi čuvati čistoću tijela, jer ljudsko je tijelo hram duše i hram Duha Svetoga.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

Da, krene lijepi moj pazir, nam mi moramo svakako spomenuti kako će Barba Novega Lita svake srede biti mjesto susreta tradicije, kulture, autentičnih istarskih doživljaja, manifestacije koje će se održavati tijekom srpnja i kolovoza od 18 sati, rekli smo svake srede, pa sve do glavne manifestacije Trke na Prsenac. Posjetiteljima će ponuditi raznovrstan program ispunjen lokalnim okusima, poviješću, glazbom i konjaništvom. Na Maloj Barbanskoj placi pak okupljat će se domaći proizvođači koji će na mini tržnici predstavljati svoje proizvode, dok će zainteresirani moći sudjelovati u besplatnoj vođenoj turi Život pod Loredanima, koja otkriva zanimljivosti iz bogate povijesti Barbana. Evo, nemojte požaliti, pasajte jednu sridu do Barbana, rekli smo, od 18 sati.

Pokle Barbana gremo i do Fažane. Istarska glazbena scena mladih, turistička zajednica općine Fažana i župa Sveto Kuzme i Damjana poziva vas večeras na još jedan klasičan koncert glazbe Fažanski sutoni. Koncert će se održati večeras u 21.30 u crkvi Sveto Kuzme i Damjana u Fažani, a nastupa nešto drugačije, nešto posebno, Adrian Ignjatović na harfi. Evo, jedna prilika u stvari da se posluša taj rijetko slušan instrument. Mi slušamo naše legendarne Ane Lide i Mala Keti.

U 6.27 minuti naravno najavit ćemo i večerašnji koncert našeg Alena Vitasovića. Alen Vitasović obilježava 45 godina karijere koncertom u Malom Rimskom kazalištu u Puli. Program donosi njegove najveće hitove i večer posvećenu pjesma koju su obilježile više generacija slušatelja. Inače, početak koncerta je u 21 sat. Rekli smo, mikrolokacija Malo Rimsko kazalište, početak u 21 sat, a ulaznica 25 eura. Slušamo Serđa Pavata, Jedina si bila ti, a iza tega gremo i na prognozu za nautičare.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Krećemo kako je svakega jutra s upozorenjem još u početku, te ponovno u noći pod Velebita mogući sudari bure 35 do 45 čvorova, ponegdje su mogući neverini. Stanje nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni vjetar uz obalu i bura 4 do 14 čvorova, pod Velebita je do 20 čvorova, prema sredini dana će oslabljati. Poslije podne sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar 4 do 14 čvorova, na srednjem i južnom Jadranu i do 18 čvorova, more 2 do 3, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro, još u jutru na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, a poslije podne i drugdje duž obale ponegdje promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu ili pokoju pljusak s grmljavinom. I još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeran još u početku na otvorenom južnog i srednjeg Jadrana, ponegdje je pojačan sjeverozapadni vjetar. Tijekom noći uz obalu u kretanju na slabo do umjerenu, podno Velebita umjereno jaku buru. More malo do umjereno valovito, pretežno vedro još u početku duž obale, ponegdje promjenjivo oblačno uz mogućnost za malo kiše ili pokoju pljusak s grmljavinom.

Naravno, po neku servisnu informaciju moramo vam dati na vrijeme. Dio potrošača na području općine Ližnjan danas će biti privremeno bez vode zbog radova na vodovodnoj mreži. Izvijestuje to vodovod Pula Labin. Prekid vodoopskrbe najavljen je od 9 do 11 sati danas. Bez vode će biti potrošači u Riborskoj ulici na kućnim brojevima 15 i 17, u Brajdicama oko kućnog broja 22 do 85, te ulici pod Gruh od kućnog broja 1 do 10. Evo, da ne bi bilo, nismo znali.

Da, evo još jedna informacija dolazi iz općine Kanfanar koja će se provoditi akcija suzbijanja komaraca. Akcija tretiranja komaraca odradit će se u rano jutarnjim, to jest kasno večernjim satima s ponedeljka, znači iz danas na sutra. Upozdravio se građani s respiratornim smetnjama da u navedeno vrijeme ostanu u zatvorenim prostorima, a mole se pčelari da spreme pčele u košnice za vrijeme tretiranja komaraca u slučaju lošeg vremena. Dezinsekcija se odgađa za prvi sljedeći vremenski povoljan dan. Znači, ponavljamo još jednom večeras. U kasno večernjim satima provodit će se ta akcija do i sutra. Tako da evo, pripazite malo na području općine Kanfanar, pogotovo, a znam da ih ima, pčelari, pazite na svoje vrijedne pčelice.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Sve što trebate za dom sada na velikom sniženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
2: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: PBZ Info. Prodajete stari bicikl preko internetskog oglasnika? Oprez. Sve češće se javljaju lažni kupci koji nude uplatu unaprijed i traže podatke vaše kartice preko sumnjive poveznice. Ovo je klasična prijevara. Zapamtite, za primanje novca potreban je samo IBAN vašeg računa. Nikad ne dostavljajte podatke kartice, ne šaljite slike kartice i ne otvarajte nepoznate linkove. Sigurno plaćanje je gotovina pri preuzimanju ili bankovni transfer. Zaštitite se. Redovito kontrolirajte troškove na računu i ne nasjedajte na privid brzih i jednostavnih transakcija. Vaša sigurnost je najvažnija. Potražite više savjeta o sigurnijem korištenju interneta na www.pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, ovog ponedjeljka 6. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
1: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
0: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
1: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
0: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
0: Veliki požar u Vinišću u općini Marina kod Trogira stavljen je pod nadzor jučer popodne uz pomoć dva kanadera. A kako je protekla noć najbolje zna zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Trogir, Marin Buble. Dobro jutro, gospodine Buble, je li dobro? Kako je stanje jutros?
2: Dobro jutro, pa evo, stanje je više nego dobro. Znači, nikakve aktivacije nije bilo na požarištu tijekom noći. Vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo je na terenu i evo, vjerujemo da ćemo danas taj požar privesti kraju.
0: Ima vjetra, popodne kažu da će biti grmljavine, bojite li se novih požara, udara groma ili ih podmeće netko sasvim drugi?
2: Ma, mislim, ovo sve što je bilo do sada da su bude nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, vlada neće nas potrebiti opet nekakvu grmljavinsko nevrijeme.
0: Kakva je šteta, što je sve opožareno?
2: Pa evo, šteta je dosta velika, međutim kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljavajuća. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
0: Hvala vam lijepa na ovom kratkom razgovoru i uključenju u jutarnju kroniku.
2: Hvala vam.
0: A veliku štetu prouzročio je požar na južnoj strani otoka Hvara, koji je također stavljen pod nadzor. Izgorelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume i makije, ali i nekoliko gospodarskih objekata. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na otoku u posljednjih 10 godina, a i mještani su bili u strahu od vatrene stihije.
3: Katastrofa, mislili smo da Ivan Dolac ide s vragu, a hvala dragemu Bogu, ispalo je sve dobro. Nema žrtava. Kuće nisu puno oštećene, ljudi su se prenuli, napustili Ivan Dolac i tako.
1: Veliki požari haraju Portugalom, Španjolskom i Grčkom. U središnjem Portugalu do sad je izgorjelo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1200 vatrogasaca. U sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Gironi izgorjelo je više od 2000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji je upotrebljavao kutnu brusilicu za radove uz cestu. Gori je u dijelovima Albanije, a jučer poslije podne je veliki šumski požar buknuo i zapadno od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećega grčkoga grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima, nakon što je postrojenje za recikliranje otpada zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim.
0: Veliki požari koji u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskom gutaju sve pred sobom ugrozili su i treću etapu poznate utrke Tour de France koja se treba voziti danas. Utrka će biti prilagođena u francuskom dijelu etape, neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu. U požarima tamo do sad je izgorilo 1500 hektara šume i makije.
1: Zbog pojačane aktivnosti najvećeg europskog vulkana Etne, prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, a stupanj pripravnosti je u žutom.
0: Jutarnja kronika. Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Objavili su fotografiju osumnjičenog Danijela Trninića te upozorili građane da mu se ne približavaju i da odmah jave policiji ako ga opaze. Riječ je o 43-godišnjaku koji je naravno izašao iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini je bio povezan s trgovinom narkoticima. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
4: Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela i ovom prilike pozivam sve građane ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela da nam odmah to dojave i samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom, osoba je naoružana.
0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore. Najavio je to predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice stranačkog predsjedništva u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima za 2 godine.
5: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
6: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti, da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
1: Neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara nadležnih za demografiju sredozemnih država članica Europske unije održat će se u hotelu Hyatt Regency u Zadru. Sastanak će otvoriti ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a predviđena su obraćanja Europske povjerenice za Mediteran Dubravke Šuice te Europskog povjerenika za poljoprivredu i hranu Kristofa Hansena. Početak je u 9 sati. Svijet. Najmanje je 7 osoba poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Danicki, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj.
0: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani njegovih članica. Poljski premijer Tusk pa kaže da se njegova zemlja priprema na razne scenarije te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka koji sutra počinje u Ankari. Anabela Lajkauf.
7: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
8: Poljska se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
7: Kako piše britanski list Telegraf, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje. Oporba naime tvrdi da su te rakete potrebne samoj Poljskoj, a iz ureda predsjednika Karola Navrockog kažu kako je očito da je Poljska prepustila prednost Ukrajini u redu čekanja na Patriote. Situacija u odnosima Poljske i Ukrajine već je zaoštrena nakon što je Navrocki odlučio oduzeti najviše poljsko odlikovanje ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koje je u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
8: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu, naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
7: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
8: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
7: Njemački kancelar Friedrich Merz pak kaže da NATO mora postati europski kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
1: Turske vlasti privele su više od 100 sudionika prosvjeda protiv NATO-a u Ankari, uoči sastanka na vrhu Saveza koji počinje ovoga tjedna. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljene rastjerala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane.
0: Najmanje 2 osobe su poginule u jučerašnjem izraelskom zračnom napadu na grad Gazu, više ih je ranjeno. Izraelska vojska za sad se nije oglasila. Unatoč primirju, sukobi se nastavljaju dok su pregovori o miru na Bliskom istoku i dalje u zastoju.
1: Super tajfun Bavi 5. kategorije pogodio je Marijanske otoke u Tihom oceanu, uključujući Guam, Saipan i Tinian. Stanovnici su pozvani da potraže sklonište zbog razornog vjetra, a oluja je zahvatila i važno američko vojno uporište u zapadnom Pacifiku. Za sad nema podataka o žrtvama i razmjerima štete. Na Guamu, Tinianu i Saipanu danas se očekuju vremenski uvjeti u rasponu od teških tropskih oluja do tajfuna, nakon čega će vjetrovi slabjeti. Evakuacijski centri otvoreni su diljem otoka Guama.
0: Broj poginulih u 2 potresima u Venezueli popeo se na 3342, priopćilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđeno je gotovo 16.500 ljudi, više od 17.000 ostalo je bez domova. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez u govoru povodom Dana neovisnosti branila je reakciju vlasti na katastrofu i to u vrijeme sve jačih kritika da je taj odgovor bio spor i nedostatan. Istaknula je da su sigurnosne službe odmah angažirane te najavila osnutak nove vojne postrojbe za djelovanje u hitnim situacijama. Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Mateja Ištuk.
1: Belgijska reprezentacija koja se sutra na svjetskom prvenstvu suočava s jednim od domaćina SAD-om mogla bi imati problem. Naime, američki napadač Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona dobivenog u susretu protiv Bosne i Hercegovine, ipak će igrati nakon što je FIFA ukinula zabranu. CNN piše kako su Bijela kuća i Donald Trump izravno kontaktirali FIFA i zatražili od predsjednika Gianija Infantina da preispita crveni karton. Nakon što se to i dogodilo, čestitao im je Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Napisao je hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska sportca podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Infantina.
0: Sjajne vijesti stižu iz Velsa. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva. U susretu zadnje kola B skupine pobijedili su Srbiju 3-0. U polufinalu ih čeka reprezentacija Španjolske, a utakmica se igra u srijedu. Detaljnije o ovom čućete u sportskom dodatku Jutarnjoj kronici.
1: Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis, jedan od najutjecajnijih svjetskih znanstvenika u području kvantnog računarstva i pionir supravodljivih kvantnih procesora, održat će predavanje na Zagrebačkom institutu Ruđer Bošković. Početak je u 10:30.
0: Jutarnja kronika. Dugačke kolone na zagrebačkoj obilaznici na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a na autocesti A4 između čvora Zagreb-Istok i čvora Popovec na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba kolona je sad duga oko 4 km. 7:14, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
0: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
1: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
0: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Speaker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
9: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. Poznat je i drugi par četvrtfinala. U prvoj utakmici dana Norveška je s 2-1 pobjedila Brazil. Junak dvoboja s 2 pogotka bio je napadač Erling Haaland, dok je jedini gol za Brazil s bijele točke u sudačkoj nadoknadi postigao Neymar. Njihov protivnik u borbi za polufinale bit će Engleska, koja je s 3-2 pobijedila Meksiko. Bellingham je s 2 gola u 2 minute doveo Engleze do prednosti, da bi do poluvremena Quinones smanjio na 2-1. U nastavku Kwanzaa zarađuje crveni karton u engleskim redovima, no nakon sat vremena Englezi golom Kanea s bijele točke opet idu na 2 gola prednosti. Uspio je Meksiko preko Jimeneza s bijele točke smanjiti na 2-3, no Engleska se obranila i prošla među 8 najboljih.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva koje se igra u Velsu zahvaljujući pobjedi protiv Srbije 3-0 u susretu posljednjeg kola skupine B. Strijelci su bili Šarfi u 9. Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. S obzirom da je Ukrajina pobjedila Italiju 1-0, Hrvatska je s potrebnom razlikom pobjedila Srbiju kako bi izborila nastavak natjecanja. Izbornik Siniša Oreščanin.
12: Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, da mislim možda bolji scenarij nema od ovoga. Jel?
11: Mladi hrvatski igrači u srijedu će u polufinalu igrati protiv Španjolske. U posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo hrvatski košarkaši večeras se u Osijeku sastaju s Izraelom. Mario Hezonja.
13: Nadamo se svi pobjedi zato jer stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
11: Početak je u 20 sati, susret pratimo na drugom programu. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu Mate Pavić i Mađarica Fanny Stolar izborili su četvrtfinale mješovitih parova pobjedom protiv Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Revala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s 2 puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji Japanka Naomi Osaka eliminirala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6. Dalje idu Pegula, Muhova i Goff, a kod tenisača Sinner, Djokovic, Ože, Aliazim i Struff. Onegašanje Charles Leclerc u Ferrariju, pobjednik je velike nagrade Velike Britanije, vozača Formule 1 u Silverstonu. Slijede Britanci George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton, vozač Ferrarija. U ukupnom poretku i dalje vodi Italijan Kimi Antonelli. Druga etapa biciklističkog Tour de France, koja se vozila u Španjolskoj od Tarragone do Barcelone, pripala je Meksikancu Isaacu del Toru, ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Remka Evenpula. U ukupnom redosljedu vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski šahista Lireza Firuđa, pobjednik je Grand Čestura u Zagrebu.
14: Oglasi.
15: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
16: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
17: Stop Shop, easy shopping.
14: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišeno tlaka zraka, no u sjeverozapadnom strujanju pritječe povremeno i vlažan zrak u takvim okolnostima. U zapadnim i središnjim predjelima Hrvatske te na sjevernom Jadranu u ovim jutarnjim satima ponegdje bilo kiše, lokalno i pljusko s grmljavinom. Prolazno je na sjevernom Jadranu malo i zapuhala dosta jaka bura. Što se tiče vremena u Slavoniji i Dalmaciji, uglavnom je malo do umjereno oblično. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati od Otočac, Parka Čabra, Plitvička jezera, Sljeme i Zavižan 14, Gorice, Krnove Gradište, Gospić i Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar i Ogulin 16, Karlovac, Križevci, Kutija, Osijek, Pazin i Sisak 17, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Županje, Knin, Krapina i Varaždin 18, Bilogora 19, Ploče i Rijeka 21, Opatija, Pula, Zračna Luka i Zadar 22, Hvar, Rovinj i Šibenik 23, Konavska, Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Malinska i Split 24, Dubrovnik i Lastovo 25 i Rapisen 26 stupnjeva. Temperatura mora uglavnom je između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja i to češća i dugotrajnije u Dalmaciji. No, treba reći da će i dalje mjestimice biti kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito u zapadnim predjelima. Vjetar uglavnom slab, samo na istoku do umjeren sjeverozapadni, dok će na Jadranu nakon jutarnje slabe do umjerene bure puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka unutrašnjosti većinom između 26 i 29 stupnjeva, a na moru između 30 i 32.
19: Oglasi.
20: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
21: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
22: Dijagnostika 2000 Zagreb.
19: Oglasi. Prvi program.
23: Radio Pula.

0: Kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Sve što trebate za dom, sada na velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
2: Za dobar početak tjedna, biraj plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 euro, Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 euro i oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi, Plodine, uvijek od akcije.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Da, gremo naprijed pomalo, evo samo živo. Moramo se razbuditi svi skupa, vjerujem da uživate uz jutarnji program Radio Pule. Ja, mi gremo dati još put onu servisnu informaciju od prija slučajno, ako se još to niste svi zbudili u šest, pa ke niste čuli. Ki će ga znati, dela se naravno o općini Ližnjan. E sad, bit će privremeno bez vode zbog radova, izvijestuje vodovod Pula Labin. Od 9 do 11 sati područja u općini Ližnjan, to su sljedeća ovako. Ribarska ulica na kućnim brojevima 15 i 17. U Bredicama oko kućnog broja 22 do 85. Ulici pod Gruh od kućnog broja 1 do 10. Ponavljamo još jednom, ti lokacije bit će od 9 do 11 bez vode. Mi slušamo dalje dobru staru, ma ni stara ne, a more pa sati, da će naša Minea, Vrapci i komarci iliti mušati. Šiškaj!

0: Sve što trebate za dom sada na Velikom stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Za dobar početak tjedna biraj Plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 €. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 € i oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Ja sam Benzić goli bos, u kontejner guram nos.
4: Alo, ovdje si Ora Špija. Nisam čakoljona, ali ovo moram reći. Sačekajte u subotu oko podne Radio Pulu i slušajte nove emisije Ora Špija. Belmoreto i ja vas čekamo.

0: urednik Radio Pule.
1: Svakih 15 minuta je neke promjene kao i svakog dana, tako i danas u programu 8. Ono prvo što slijedi to je radio kalendar. U 8.15 gospodična Jadranka Nišević javlja nam se s Peškarije i Markata. Vjerujem da ste nestrpljivi, da jedva čekate o to javljanje. 8.30 vremensko izvješće, u 9 aktualno u Istri, u 9 kvarat imamo još jednu posebnu drugačiju temu u Parlafonu, ali ostanete s nami. U 10 vijesti Radio Pule, u 10 kvarat gremo na žurnadu, to još zdržat ćemo se studija, ali pojet ćemo telefonski, najavit ćemo još jedan ljetni sajam pršuta u Tinjanu. 11 noticije, nakon toga kazališni kutak, naravno dolaze nam i gosti tu u studiju, onda vremenski izvješće Hrvatski autoklub. Ja vas pozdravljam, a gospođica Nišević nastavlja se druži sa vama u još jednoj škovaceri. I sve to skupa zaokružit ćemo danas pri kraju od 8 i ku minuticu sa pomorskom večeri iz centra Radio Pule. Evo toliko u današnjem pregledniku.

Da, mi vam želimo čamanje seki racije, evo, jutros i pokle podne i sutra i preko sutra i tako svakega dana, a dolazana je na lipa vijest iz Zelene Istre. Zelena Istra u sridu, ću vam reći 8. srpnja od 11 do 13 sati, u društvenom vrtu Gregovice organizira besplatnu radionicu za mlade na temu aromatičnog i začinskog bilja. Radionica je namijenjena mladima, pazi Crnogorčić, mladima od 15 do 29 lit. A prijava je obavezna putem e-maila uredmankizelena-istra.hr. Program će biti usmjeren na berbu lavandina i smilja, izradu biljnih vrećica za tuširanje od suhog bilja, badema i zobite, izradu jasučića od lavanda za ormar. Evo, tako da javite se svakako na mail uredmankizelena.istra.hr. Svi viki se zainteresirani u sredu, pa sad je da lipo jutro od 11 do 13 sati. Radioaktivi, jure, žure, šiškure!

0: Radio Kalendar.
1: Da, krenut ćemo ovako. Poljubac je mnogo više običnog znaka nježnosti. Poljubac je emocija, povezanost i prema mnogima istraživanjima prvi mali svjetionik, pravi mali svjetionik zdravlja. Upravo zato, Črni, 6. srpnja diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan poljubca, dan posvećen jednom od najintimnijih i najuniverzalnijih ljudskih izraza ljubavi. Iako ga često uzimamo zdravo za gotovo, poljubac krije brojne zanimljivosti. Najduži zabilježeni poljubac na svijetu trajao je čak 58 sati, 35 minuta i 58 sekundi, a rekord su postavili supružnici iz Tajlanda. Pa narode, ljubimo se danas, pogotovo evo, dan svjetski dan poljubca. Na današnji dan 1415. galita u njemačkom Konstancu na Lomači je spaljen češki reformator Jan Hus. Njegove ideje o reformi crkve i prevođenje Biblije na narodni jezik ostavile su snažan trag u europskoj povijesti te najavile kasnije reformacijske pokrete. Godine 1947. započela je serijska proizvodnja automatske puške Kalašnjikov koja će postati jedno od najpoznatijih i najraširenijih vatrenih oružja u svijetu. E sad, 6. srpnja, ako vas interesa, 1957. godine u Liverpoolu su se prvi put upoznali John Lennon i Paul McCartney. Taj susret označio je početak suradnje iz koje će nastati jedan od najvećih glazbenih sastava skupina svih vremena, Beatlesi. Na današnji dan, 1964. godine, Malavi je proglasio neovisnost od Ujedinjenog kraljevstva. Na današnji dan rođena je meksička slikarica Frida Kahlo, jedna od najutjecajnijih umjetnica 20. stoljeća. Rođendan bi danas slavili i Nancy Reagan, bivša prva dama Sjedinjenih Američkih Država. Rođen je američki glumac i redatelj Sylvester Stallone, svjetski poznat po ulogama Rockija i Ramba, kao i američki reper i glazbenik 50 Cent. 6. srpnja, daleke 1971. A da, on nije baš daleko. Primio je legendarni američki jazz trubač i pjevač Louis Armstrong. A 2020. godine svijet se oprostio od Ennija Morricone, jednog od najvećih skladatelja filmske glazbe svih vremena. Evo, mi slušamo nakon džingla Louisa Armstronga i St. Louis Blues.
0: Radio Kalendar.

0: Eto, ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na auto cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: Ljeto na Radio Puli.

Sve što trebate za dom sada na Telekom Stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

0: Vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: A još jučer u 11.45 ili 50 bilo je tu negdje, smo se dogovorili da se čujemo i danas. Naravno, gospodin Igor Horvat je ponovno s nama. Igore, dobro jutro.
3: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
2: Mislim da se malo pohvalimo, neumorni smo, radimo vikendom, subote, nedjelje, ponedjeljke, više ne znaš koji dan.
3: A dok se drugi na svojim godišnjim odmorima lijepo zabavljaju, neko mora raditi.
2: Tako, neko mora raditi, bravo. Da. Igore, danas se najavljuje možda neka nestabilnost ili...
3: Točno tako, naime, danas tijekom poslijepodneva je dosta izgledan, radi se o lokalnom porastu na oblake i eventualno nešto kiše, možda kakav pljusak unutrašnjosti, većinom unutrašnjosti Istre se to očekuje, ali valja naglasiti da većinom sve ono što smo zamislili u večernjim satima definitivno će biti moguće održati, vjerujem, bez obzira što je ponedjeljak, da i danas ima dosta manifestacija koje se održavaju ili naši osobni planovi. U svakom slučaju u večernjim satima to bi se sve trebalo raščistiti. Tako da, tipična jedna ljetna situacija, budući da se nalazimo na rubu grebena, a na rubu grebena uvijek je izražena ta sjeverozapadna visinska struja u kojoj povremeno dolazi ipak nešto vlažni i nestabilni zrak.
2: Znači, nije loše tu i tamo biti na rubu.
3: Ma, nije, baš točno, točno to. U stvari je to prilično dobro, jer da smo baš potpuno zahvaćeni tim grebenom, onda bi opet imali onakvu super stabilnu situaciju, ali vjerojatno bi i temperature zraka bile nešto više. Tako da idućih nekoliko dana u stvari nekog posebnog porasta temperature zraka nema, eventualno tek krajem tjedna. A eto, danas je dosta velika vjerojatnost za taj poslijepodnevni razvoj oblaka i u stvari neke generalne promjene vremena za sada na horizontu nema, dakle to je najgori mogući scenarij ovako idućih dana koji se može desiti. A što se sadašnje situacije tiče, pretežno je sunčano uz malo do umjereno na oblaku, na jugu Istre ima malo više oblaka, no to će se sad vrlo, vrlo brzo raščistiti. Tako da nam veći dio prije podneva u stvari čeka sunčano vrijeme uz malu na oblaku. Što se vjetra tiče, na čitavom našem području puše bura, slaba do umjerena, tek ponegdje i pojačana na području Velebitskog kanala. More je malo valovito, a u Puli je u 8 sati temperatura zraka iznosila 26 celzijevih stupnjeva. Ona jutrošnja najniža prema aerodromskoj postaji iznosila je 19, a prema gradskoj 22 celzijeva stupnja. Jučerašnja najviša temperatura zraka u Puli dosegla je 31 celzijev stupanj tlak zraka. U 8 sati 1017 hektopaskala, relativna vlažnost u Puli 43%. Temperatura zraka u 8 sati, Lanišće 18, Polje Čepić 19, Pazin 20, Učka Poklon 21, Boljun i Opatija 23, Rijeka i Savičenta 24, Cres grad, Mali Belošinj, Malinska, Svjetionik Porer, Pula gradska postaja, Rabac, Rovinj i Svjetionik Sveti Ivana Kučini 25, Crikvenica, Pula aerodrom Rab, Krk aerodrom Senj i Vransko jezero na Cresu 26 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Opatija 24, Crikvenica, Malinska, Pula, Rab 25, Mali Lošinj i Sveti Ivana Pučini 26 celzijevih stupnjeva. U moru tlak zraka u 8 sati kretao se, svede na srednju morsku razinu između 1016 i 1019 hektopaskala. Zabilježilo je jučer i nešto oborine, bilo je tih nestabilnosti i jučer, kao što se i danas očekuje, najviše palo u Gorskom kotaru i Lici, a što se Istre tiče, u Pazinu izmjereno pola litra kiše po četvornom metru, Rovinj 2 decilitra po četvornom metru. A vrijeme koje nas očekuje danas bit će pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu na oblaku, sredinom dana i poslije podne uz prolazno na oblačenje mjestimice se očekuje kiša, te poneki pljusak s grmljavinom, većinom na području unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti uglavnom malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera bit će između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano uz malu poslijepodne do umjerenu na oblaku, sutra je nešto manje vjerojatno za poslijepodnevni razvoj oblaka, dakle sutra nam malo ipak atmosfera izgleda stabilnije. Također u jutarnjim satima nešto malo bure, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar i temperatura zraka niti sutra se neće nešto značajno mijenjati. I možemo onda očekivati nekoliko pravih onako sunčanih ljetnih dana, ali eto, neće doći još do nekog porasta temperature zraka, dakle tek eventualno postoje neke naznake krajem ovoga tjedna, ali o tome ćemo više idućih dana, dok tada uživajmo u ovom ljetnom vremenu.
2: Igore, hvala za sada, čujemo se svakako još jednom u 11.45.
3: Dogovoreno, do slušanja.
2: Pozdrav.
3: Pozdrav.

0: Radio Pua. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zbog vlažnog vremena na cestama u Gorju povećana je opasnost od odrona. Tijekom dana uz povećanu gustoću prometa moguća je usporenija vožnja uz povremene zastoje na gradskim cestama i obilaznicama. U kolonama uz povremene zastoje vozit će se i na pojedinim većim prometnim pravcima, osobito u zonama radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan

besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: Kad sam se rodi, kad sam otrok bi, lijepo mladost sam proživije, pak sam se neko doboj uženi, otac posta, nuki dobi, piži ju on dočeka, vasi dani mojega života, radio Pula.
1: Aktualno u Istri.
2: Još jednom sve skupo vas pozdravljamo iz studija Radio Pule. Alen Vitasović večeras u Malen Rimskom kazalištu. Koncert pod zvijezdama održava se povodom obilježavanja 35. godine karijere glazbenika čiji su hitovi postali nezaobilazni dio repertoara svake istarske fešte. Jubilarni koncert počinje u 21 sata, Alenu će se na pozornici u nekom dijelu večeri pridružiti glazbenik Lima Len te harmonikaš Ivan Licul. Od Pule selimo u Fažanu. Istarska glazbena scena mladih turistička zajednica općina Fažana i župa Svetog Kuzme i Damjana pozivaju se na koncert klasične glazbe Fažanski sutoni koji će se održati danas u 21 sat u crkvi Svetog Kuzme i Damjana u Fažani, a nastupa Adrian Ignjatović na harfi. Vijest iz Zelene Istre. U srijedu od 11 do 13 sati u društvenom vrtu u Gregovica organizira se besplatna radionica za mlade na temu aromatičnog i začinskog bilja. Radionica je namijenjena mladima od 15 do 29 godina, a prijava je obavezna putem e-maila uredmanki@zelena-istra.hr. Program će biti usmjeren na berbu, lavandina i smilja, izradu biljnih vrećica za tuširanje od suhog bilja, badema i zobite, izradu jastučića od lavandina za ormar. Do Ližnjana Gremo prekid vodoopskrbe najavljen je od sada od 9 do 11 sati na području općine Ližnjan zbog radova na vodovodnoj mreži. Bez vode bit će dio potrošača u Riborskoj ulici na kućnim brojevima 15 i 17, u Brajdicama oko kućnog broja 22 do 85, ulici pod Gruh od kućnog broja 1 do 10. Još kratko vrijemenu, pretežno sunčano, ali i nestabilno vrijeme, naročito u noći te ponovno poslije podne kad su mogući lokalni pljuskovi, ponajviše u gorju. Pukat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnje temperature od 14 do 22, dok su dnevne vrijednosti između 27 i 30 celzijevih stupnjeva. Bilo to aktualno, jedan veliki, jedan lijep pozdrav od Branka Crnogorčića i Jadranka Nišević i mene, Srđa Vadića.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
2: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-ljeto. Doživi svoj ljeto u znaku šopinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
3: Zoma auf Radio Pula.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052-210-810.
7: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.
9: Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, dobro jutro od Jadranke Nišević. Dobrodošli u Parlafon. Moj današnji gost je pročelnik Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije, gospodin Vladimir Torbica. Povod našeg razgovora je međunarodna izložba Shared Grounds, koja se utorak otvara u Arheološkom muzeju Istre u sklopu evropskog projekta Sokrat, a riječ je o projektu koji povezuje suvremenu umjetnost, tradicijske obrte i održivi turizam. Što donosi publici i kakvu priču želi ispričati, razgovaramo sa gospodinom Torbicom. Dobar dan, to je dobro jutro, dobro mi došli.
10: Dobar dan, hvala na pozivu, buongiorno a tutti.
9: Evo za početak reći ću da je naš broj telefona 210-810, predbroj 052. Zamorit ću Branka da otvori veze ukoliko imate pitanje za gospodina Torbicu. Vjerujem da će vam on rado odgovoriti. A evo gospodine Torbica, ja ću naravno početi sa onim najvažnijim pitanjem, da našim slušateljima objasnite što je projekt Sokrat i s kojim ciljem je pokrenut.
10: Pa evo, projekt Sokrat je jedan mudar projekt, zato se i zove Sokrat, i to je jedan projekt koji je naravno prekogranični europski projekt koji povezuje Hrvatsku i Italiju prvenstveno, jer su glavni dionici projekta iz Hrvatske i Italije. Evo, možemo spomenuti neke od najvažnijih, osim Istarske županije, to su naravno Regione del Veneto, zatim Fondazione Pino Pascali iz Pulje, sveučilište u Zadru, turistička zajednica Kvarnera, a osnovna ideja je bila, barem što se tiče Istarske županije, napraviti jedan iskorak. Mi smo europske projekte do sada većinom, kad govorimo o kulturi, koristili za obnovu baštine ili za stvaranje informacijskih centara kojim smo na neki način divulgirali znanje o našoj baštini, pa imamo tu kuću Kaštela u Momjanu, kuću Fresaka u Draguću, koje su na neki način opremljene sredstvima EU-a, ali ovaj put smo odlučili napraviti iskorak da baština, jer to je uvjetno rečeno, a možda i bezuvjetno, temelj našeg identiteta, ali nakon toga nju na jedan suvremen način interpretirati. I upravo ta ideja, jer mi imamo prekrasne materijale na kraju krajeva koji su nas oblikovali kroz stoljeća, od kamena, tekstila, nadalje, pokušati provući, zamoliti naše umjetnike koji su vrsni, da vidimo na koji način oni opisuju to što rade, na koji način oni mogu interpretirati kamen, da to ne budu naravno samo gromače, da to ne budu samo kažuni, nego da vidimo što suvremeni umjetnici, na primjer, misle o kamenu. Šta i na koji način, recimo, našu tipičnu istarsku nošnju, poseban kroj, taj klinasti kroj, kako kažu stručnjaci, etnografi, etnolozi, kako na neki način njega interpretirati. Odgovori su vrlo zanimljivi.
9: Projekt povezuje tradicijske obrte i suvremenu umjetnost. Zašto je važno da se upravo ta dva svijeta danas susreću? Evo, dijelom ste i odgovorili, ali...
10: Da. Pa važno je prvo iz ekonomskog razloga, jer mislim da nismo dovoljno iskoristili, kao što su to učinili neke druge europske zemlje, tradicijske obrte. Imamo znanja, imamo tradiciju, nažalost sve manje ljudi koji se bave tim tradicijskim obrtima. Spomenut ću jedno koje nije direktno vezano uz Sokrat, uz ovaj naš projekt, to je izrada tradicijskih instrumenata. Nama danas nedostaju osobe koje će, na primjer, izraditi bajs, osobe koje će izraditi sopile, a to su traženi instrumenti koji postižu vrlo lijepe cijene na kraju krajeva na tržištu, a ne možete ih nabaviti. A s druge strane, to je dio našeg identiteta. I zašto ne povezati nešto što može biti korisno za čovjeka, a voli to raditi. Takvih ljudi, nažalost, ima sve manje, i ovo je pokušaj, jer uz sve ovo što radimo, izrađujemo i akcijski plan, da na neki način mapiramo, otkrijemo koje bi to bila područja koje bi onda mogli stvarno iskoristiti i na ekonomsku dobrobit, osim na duhovno.
9: Izložba Shared Grounds okuplja umjetnike, rekli smo, iz Hrvatske i Italije. Što zapravo znači njezin naziv, zajednička tla? Koju poruku želite poslati publici?
10: Ma gledajte, mi smo dio Mediterana. Ako se samo sjetimo Matvejevića i njegovog brevijara i svega što je on napisao u njemu, jasno je da Jadran nije bio more koje razdvaja, nego more koje povezuje. Tako da kad pogledamo taj odnos između današnjih država koje u neka vremena nisu postojale, Italije i Hrvatske, to je uvijek bio odnos pružimanja, razmjene ideja, naravno i sukoba, granično smo područje, pa je to tako jednostavno bilo među državama koje su postojale, ali kada prodrete, zađete duboko u korijen našeg identiteta, onda ćete vidjeti da imamo izuzetno puno toga zajedničko. Ako pogledate arhitekturu Pulje ili arhitekturu Istre, ako pogledate njihovu nošnju, njihove tradicijske pjesme, tu nalazimo puno više sličnosti nego razlika. Zašto ne iskoristiti te sličnosti? Jer mi smo na kraju krajeva svi dijelovi jedne u redu evropske obitelji, ali prije svega ono što polako, nažalost, zaboravljamo, mediteranske obitelji. Naši običaji, od onog najbanalnijeg tiramola, do toga da naše nonice sjede ispred kuće i komentiraju. To je Mediteran i to onaj Mediteran koji se gubi i koji mi pokušavamo, nažalost, uokviriti u nekakva turistička pravila koja su ponekad besmislena, a mi ovo pokušavamo vratiti. Zašto ne iskoristiti kamen, zašto ne iskoristiti tekstil, zašto na kraju krajeva ne iskoristiti našu industrijsku baštinu, interpretirati je, ponuditi ljudima koji to vole, razumiju, doći će ovdje, pogledati, ostati 15-ak dana. Ja znam da većina turista naravno dolazi zbog sunca i mora, zabave, opuštanja, ali vjerujte mi ima i oni
9: koji... Pomažu i ovi koncerti koji pune
10: definitivno
9: arenu.
10: I na kraju krajeva Giovanotti je bio i bit će Sting i sve je to u redu, ali ima i one jedne, postoji i onaj jedan drugi dio koji treba iskoristiti.
9: Projekt se financira, ne, zapravo prvo sam vas ovo htjela pitati, u sklopu projekta održano je čak 13 kreativnih živih laboratorija, ako sam u pravu, i to i u Hrvatskoj i Italiji. Točno. Kako oni funkcioniraju, malo što ti sudionici kroz njih su stvarali?
10: Prvo je vrlo bitno reći da su to sudionici koji iz jedne zemlje idu u drugu ili mentor iz jedne zemlje, na primjer kod nas su mentori iz Italije, kao što je na primjer Massimiliano Giangrande koji je bio mentor u toj, nazovemo je kiparskoj radionici, jer on je radio što je zanimljivo u kruhu. Oblikovao je kruh, dolaze kod nas ili naši stručnjaci odlaze kod njih. Recimo, da spomenemo primjer Bojana Šumanja, vjerujem da ga svi znaju i njegovu karijeru i sve što je učinio, on je otišao u Italiju, tamo je sudjelovao radionicama, koliko sam ja upoznat, dogovorio i neke nove izložbe, znači razmjenjuju se znanja, razmjenjuju se iskustva, dogovaraju se neke nove umjetničke, neću reći kolonije, ali umjetničke suradnje i to zapravo znači da ta razmjena iskustva može funkcionirati. Ovo je naravno inicijativna, to je početak, mi dajemo prvi impuls, nakon toga uvijek je moguće da se razvije u nešto jako veliko ili u nešto malo, ali osnovni princip je naši umjetnici u Italiju, talijanski umjetnici kod nas i onda razmjenjujemo znanja na radionicama.
9: U Puli će biti predstavljeni radovi nastali u laboratorijima tekstila, modnog dizajna, keramike i kiparstva. Što će posjetitelji moći vidjeti na izložbi?
10: Moći će vidjeti jako, jako zapravo zanimljive stvari. Zanimljive stvari zato što, recimo, kada govorimo... To je malo drugačije, zato to naglašavam. Kad govorimo o modnom dizajnu, onda tu imate dizajnere iz Italije koji su došli ovdje, upoznali se sa našom nošnjom i nakon toga uz naše dizajnere zapravo stvarali i pokazat će nam kako oni vide ono što je naše. Isto se tiče kamena, evo tu je bio na primjer Rino Banco koji je stvaran na jedan način, a s druge strane tog pola je bio, kao sam prije spomenuo, Massimiliano Giangrande koji stvara u kruhu. I kada vidite te dvije različite poetike, jer kruh i kamen teorijski mogu biti povezani, još je Biblija to govorila, ali to su dvije različite poetike koje se ipak mogu prožiti. Tako da je vrlo zanimljivo vidjeti na koji način razmišljaju i vjerujte mi, vizualno se stvarno isplati doći vidjeti što su napravili.
9: Vjerujem. Istog dana u Povijesnom i Pomorskom muzeju držat će se audiovizualni performance Horuk Hojan. Hopjan.
10: Točno, Hopjan.
9: O kakvom programu je riječ i po čemu je on poseban?
10: On je poseban zato što su se ovdje na neki način upleli, osim braće Sinkaus, koje mislim da ne treba predstavljati, i pomalo povjesničari i još više etnolozi, sociolozi, Andreja Matošević. Oni su tematizirali Uljanik. Ili bolje rečeno, možda ne toliko Uljanik, Uljanik je bio nekako u drugom planu, ali socijalizam. I to je jedno razdoblje naše povijesti koje se vrlo često potpuno bez razloga zanemaruje ili nastoji staviti u drugi plan kao da je to nešto sramotno. A tamo ste imali iznimno zanimljiva događanja, od industrijske baštine nadalje, pronašli su i tematizirali jedno umjetničko djelo i onda na temelju tog umjetničkog djela stvorili jednu vlastitu percepciju koju će Andreja Matošević čitanjem predstaviti, a braća Sinkau s glazbom. I naravno to je Michele Sambini koji je recimo bio netko koji iz Italije došao ovdje raditi s njima i to je jedno, pošto je performans već bio predstavljen, ovo će biti drugo predstavljanje, potpuno drugačije djelo za, za nekoga koji je prosječni kulturni konzument. Zato se isplati doći na Kaštel tog 7. u 22 sata i stvarno vidjeti nešto drugačije.
9: Projekt se financira kroz program Interreg Italija Hrvatska. Koliko su ovakvi međunarodni projekti važni za razvoj kulture u Istri?
10: Važni su naravno zbog novca, jer Bože moj, zato je cijela ta linija, cijela ta ideja stvorena, projektna, ali su prvenstveno važni zbog toga što se možemo usporediti s onima što se događa vani. Možemo na neki način procijeniti ne toliko da li smo u trendu, nego više koliko smo izvorni, koliko naši umjetnici pod navodnicima vrijede. I sasvim je sigurno da možemo bez ikakvog, ma ne srama, nego da možemo mnogo toga naučiti, ali mnogo toga i naučiti one koji su sa druge strane. Jer ponekad sami sebe idemo podcjenjivati bez ikakvog razloga, a ovakvi projekti pokazuju da se ne trebamo podcjenjivati, nego da mnogi koji dođu ovdje kod nas prvo ostanu iznenađeni, nakon toga nam daju komplimente, onda uče od nas.
9: Često se govori da kultura može biti važan dio državnog turizma. Na koji način jedan projekt poput Sokrata doprinosi upravo tome?
10: Evo jedan vrlo banalan primjer, van toga što su naravno umjetnici došli ovdje pa su ovdje boravili, ali kada vidjet ćete, ako dođete, te umjetničke kreacije koje će biti predstavljene, opet govorimo o modi, da je to nešto drugačije od onoga što mi inače radimo, inače se bavimo tradicijom, baštinom, a sad smo se na temelju toga počeli, ne ja naravno, baviti modom. Kada vidite kako izgledaju te kreacije koje će biti predstavljene i u Italiji naravno, ali koje će putem elektronskih medija biti moguće vidjeti svugdje u svijetu, sigurno je da će biti zainteresiranih da ovdje dođu. Pa možda na kraju krajeva da ovdje stvaraju, pa možda na kraju krajeva da ovdje investiraju i to je taj održivi turizam. Nama ne trebaju, da budem zločest, horde turista koje samo protutnjaju kroz Istru, nego nam trebaju ljudi koji će zajedno s nama promišljati ovo što smo sve dobili u nasljedstvo i što ne bi trebali uništiti na brzinu ako ikako moguće.
9: Koliko je važno da se ovakvi međunarodni projekti predstavljaju upravo u Puli i u Istri, prema u prostoru koji stoljećima bio zapravo mjesto susreta različitih kultura?
10: Oni su po meni vrlo značajni jer daju mjeru. Mi ne trebamo težiti nečemu što su brojke, hvala Bogu, sada su valjda to svi shvatili, nego trebamo težiti kvaliteti. Ovakvi projekti zapravo stavljaju u središte ono najbolje što imamo, a to je naša tradicija i naš čovjek. I nema nikakvog razloga da ovakvi projekti, neovisno što možda izgledaju da su hermetički, da su samo za određeni dio ljudi, da su to radionice na koje se odaziva 10-15 ljudi, ali to su prije svega projekti koji nam otvaraju vrata i koji otvaraju vrata onima koji žele upoznati našu pravu izvornu kulturu.
9: Evo, prije nego što zaključim ovaj razgovor i pozovemo naše slušatelje da dođu utorak, ja bih zapravo voljela bi pozvati naše slušatelje još jednom ako imaju neko pitanje za vas na 210 810 naš je broj telefona, ali zapravo voljela bi da se malo osvrnemo na kulturne programe koji nas očekuju tijekom srpnja i kolovoza diljem Istre. Evo, šta bi vi nekako izdvojili, a dosta je toga ovog ljeta?
10: Jako je puno toga ovog ljeta. neću reći da smo ušli u hiperprodukciju, jer pošto ima dovoljno publike na svim događanjima, znači da te hiperprodukcije još uvijek nema, ali ono što moram izdvojiti, jer je to jednostavno nešto što je važno, je Pulski filmski festival. Pula Film Festival je ipak nešto što je uporišna točka kulture. Vjerujem da će ovo godine biti tako tvrde, tako kažu, tako nam je predstavljeno, vrlo zanimljivih filmova, a pozivam sve da stvarno dođu na otvaranje, će otvaranje biti drugačije, vjerojatno jedinstveno, ali da ga ja ne prepričavam, treba doći vidjeti.
9: Primjećujete li da publika sve više traži nekakve drugačije sadržaje u smislu izložbi performansa, ili i dalje su tradicionalni programi i dalje najposjećeniji?
10: Primjećujem i jedno i drugo. Primjećujem nešto što mi je iznimno drago nakon COVID-a, povratak publike, i ono što moram reći da me vrlo često zasmeta je da se kaže da se kultura u Istri događa isključivo ljeti zbog turizma. To vam jednostavno nije točno. Kada pogledate što se to događa, kako bi netko imao volje analizirati, naravno to nije kultura za sve, ali kad vi pogledate i Sjećanj i Veljaču i predstavljanje različitih knjiga i pjesničke večeri, kako sam ja stalno u džiru, stvarno imate publiku. Naravno, to nije 10.000 ljudi koji su bili, ili 8.
9: Evo imamo jedan poziv pa ćemo ga uzeti. Dobar dan, izvolite. Samo smanjite radio, molim vas. Evo.
0: Smanjila sam.
9: Hvala. Dobro jutro.
0: Šta pričate o ovime, da će biti u areni ili?
9: Ne, pričamo o kulturi općenito u Istri.
0: A o kulturi općenito. Kako se zove gospodin, izvinite,
9: gospodin
0: nisam dobro
9: čuo. Gospodin Torbica.
0: A gospodin Torbica.
10: Da, to vam nije teško zapamtiti.
9: Da, Vladimir Torbica.
0: Da, nije teško.
9: Pročelnik upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije.
0: A, dobro. Htjela sam samo reći da imate divnu kulturu u Istri. Stvarno.
10: Hvala.
0: Za svu pohvalu. Samo niste rekli kojeg ste spola.
10: A za sada muško još uvijek.
9: Da. Ovaj, iako ne znam zašto i kakve veze ima spol s ovim što mi sad pričamo, ali dobro. Evo, gospodine Torbica, često čujemo i govorimo o očuvanju baštine. Je li imate dojam da uopće su mladi zainteresirani za tu nekakvu kulturu baš i kulturnu baštinu Istre?
10: Načelno da. Imamo program očuvanja zavičajnosti, imamo taj kviz koji se bavi, više kvizova koje se bave baš nekakvom tradicijom, očuvanjem baštine, povješću, i u suštini imate profil vrlo mladih ljudi koje to naravno zanima.
9: Uzet ćemo još jedan poziv, dobar dan ili dobro jutro i vama.
1: Dobar dan.
9: Dobar dan.
1: A ja na redu. Manjila sam radio.
9: Hvala.
1: Onda najbolje mladi.
9: Hvala.
1: Vi ste najbolji. Sad je opunove i sustav koji nas je o Istri, kojim bitim u Mladnikovcima.
9: Dobro.
1: Od 87. godine do 2004. godine. I živim i pokojnim Laka Zemljica.
9: Dobro, hvala.
1: I čekajte, još samo da vas kažem. A pozdravljam sve ljude koji su iz mene u ovim najtežim trenucima, a posebno vi koji me saslušali. A Istra je jako lijepa zemlja i treba je čuvati i poštivati.
9: Slažem se s vama, puno hvala. Da, volimo Istru. I sami ste rekli, gospodine Torbica, da tijekom ljeta ima puno tih kulturnih događanja. Ali koji bi nekako vama su najdraži, koji vas posebno vesele, što biste vi preporučili našim slušateljima?
10: Ono što mene veseli u suštini nije baš neka preporuka, jer ja vam načelno volim ona događanja koja su mala kulturna događanja, zovem ih tako, gdje nema turista. To su vam recimo sve ono što rade Šikuti u Savičenti, to su vam Supci pod Mavricom u Draguću, to su vam koncerti kantautora u Kaštelima, gdje je recimo bio Livio Morozin pa Bruno Krajca, znači tamo gdje nema puno ljudi, gdje se nekako govori o svima nama i gdje možete uspostaviti taj direktan kontakt sa umjetnikom, porazgovarati, popiti čašu vina nakon svega što se dogodilo. Tako da, meni bilo draže da ljudi ne dolaze na ta događanja, jer onda će ostati ovakva kakva jesu danas.
9: Da, neke stvari stvarno su nam nekako drage kad su onako intimne. I u redu je to zapravo. Trebamo imati nešto i za široku narodnu masu i za mlade, kao što nas sada čekaju nekakvi koncerti. Dobro, ima tu i neki ljudi koji se puno bune. Hoćemo li se osvrnuti na to u smislu da im smeta glazba, smetaju eventi?
10: Ma gledajte, to je sasvim prirodno, ima različitih mišljenja. Mi smo u demokraciji, demokracija nije baš najsavršenije društvo na svijetu, ali recimo jedno od onog što je pozitivno je da možete reći ono što mislite. Ja mogu shvatiti ljude koji se bune, ja cijeli život živim u centru Novigrada i cijeli život sigurno ljeti nije da je baš najugodnije biti, ali sam svjestan da je to dio onoga od čega živimo. Mm-hmm. I to je jednostavno tako. Moramo se naravno prilagoditi, pri tome mislim na obje strane, ne samo na nas, da se moramo prilagoditi samo turizmu, jer to nema smisla, ali kompromis je uvijek moguće naći, na obostrano zadovoljstvo i nakon toga ja bi, možda da mi više pričamo, ne vi i ja, nego općenito o tome, u redu, turisti su došli, 6., 7., 8., 9. i nakon toga nastaje ono kulturna i duhovna pustinja. Kao prvo, nije tako, a kao drugo, zašto ne iskoristiti to vrijeme za nešto lijepo? Imamo pred sobom 5-6 mjeseci, treba naravno ići na skija,

0: razloga da mjesto da ju obnovimo još jedan apartman, ne posvetimo malo, par tisuća eura sebi, prošetamo po Istri, odemo u koju konobu, uživamo u tome i sjetimo se da zapravo nama nije toliko loše, da možemo uživati i u dobroj kulturi i u dobrom načinu života, da živimo jednom, na jednom sigurnom mjestu, a sve to skupa je kultura u širem smislu.
1: Evo i za kraj, pozovite naše slušatelje, zašto bi utorak navečer trebali doći najprije u Arheološki muzej u Istru, a potom u Povijesni i Pomorski muzej Istre?
0: Evo, pozivam vas da dođete vidjeti nešto što nije uobičajeno, nešto što je vrlo kvalitetno, ali istovremeno nešto što vam je vrlo, vrlo blisko. Jer taj kamen, ta tkanina, taj modni izričaj, ono što će predstaviti braća Sikaus i Andreja Matošević, je nešto što je tu oko nas. E sada dođete vidjeti kako neki drugi ljudi to mogu vidjeti i predstaviti. Biće vam sigurno zanimljivo, neće vam biti dosadno i bit će potpuno drugačije.
1: Da, i to nas sve veseli. Gospodine Torbica, puno hvala.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Lijep pozdrav.
0: Također, grazie.
2: Alo, Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Parlafon.
2: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
5: Parlafon.
6: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
7: 052-210-810.
2: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.
9: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
10: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
11: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
12: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
11: nazovite Škovaceru.
12: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
1: Vidimo se u kinu Vali!
2: Sve što trebate za dom, sada na Telekom Stiženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Noć je prošla mirno na požarištu velikog požara koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar koji je širio vatru, a u pomoć gasiteljima stigla su i dva kanadera. Veliku štetu prouzročio je i požar na južnoj strani otoka Hvara, koji je također stavljen pod nadzor. Izgorilo je više od 200 hektara vinograda, borove, šume i makije, ali i nekoliko gospodarskih objekata. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na otoku u posljednjih 10 godina. Veliki požari haraju Portugalom, Španjolskom, Grčkom. U središnjem Portugalu do sad je izgorilo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U sjeverno-istočnoj španjolskoj regiji Gironi izgorilo je više od 2.000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji je upotrebljavao kutnu brusilicu za radove uz cestu. Gori i u dijelovima Albanije, a jučer poslije podne je veliki šumski požar buknuo i zapad od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećeg grčkog grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima nakon što je postrojenje za recikliranje otpada zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim. Veliki požari koji u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskoj gutaju sve pred sobom ugrozili su i treću etapu poznate utrke Tour de France, koja se treba voziti danas. Utrka će biti prilagođena, a u francuskom dijelu etape neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu. U požarima je tamo do sad izgorjelo 1500 hektara šume i makije. Zbog pojačane aktivnosti najvećega europskog vulkana Etne prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, a stupanj pripravnosti je u žutom. Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić boravi danas u Istri, točnije u Bujama. U ovim trenucima u Bujama se svečano polaže kamen temeljac za izgradnju nove više stambene zgrade, a potom će u susjednoj Primorsko-goranskoj županiji u Rijeci dodijeliti ugovore o financiranju projekata zelene urbane infrastrukture. U ovim trenucima, kao što smo rekli, počinje svečano polaganje kamena temeljca i potpisivanje povelje za kamen temeljac za izgradnju više stambene zgrade u programu POS. Vrijednost investicije je 2,7 milijuna eura s PDV-om, a ugovoreni rok gradnje je 365 kalendarskih dana računajući od uvođenja izvođača u posao. Od sutra su na snazi izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koje donosi stroža pravila za rad agencije i veću zaštitu kupaca, najmoprimaca i prodavatelja. Što se mijenja u praksi, u središnjem dnevniku HTV-a objasnila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.
2: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, ima li pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
1: Pretežno je sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost je 39%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 25, u Puli 28 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Sredinom dana i poslije podne uz prolazno naoblačenje mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, većinom u unutrašnjosti Istre. Pukaće slaba do umjerena na bura, poslije podne je slabno umjeren sjeverozapadni vjetar. Morat će biti uglavnom malo valovito, a temperatura do 32 stupnja. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Pjesma tjedna.
1: Pozdrav svima na Radio Puli, ja sam Vana, a ovo je moja nova pjesma, zove se Toliko toga. Toliko toga je bilo, toliko toga će biti, a ja se nadam da će vam se pjesma svidjeti. Uživajte u ljetu.

0: Pjesma tjedna.
1: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
2: Italunion.
1: Ma čas se to čuje, čas se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas suboto na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zatkaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Polijepen hlade, opet ćemo skupat bit, harmonik i sos, zuznik za pljesat, veselice, srca na novo ste plit. Pridite i uživajte.
3: Summer on Radio Pula.

0: Žurnada. A sad je na žurnada od pol ure Sergio Valić u programu Radio Pule. Žurnada.
1: Kako i svakega ponedjeljka, evo nikad je oko 10 kvarat minut prije, minut pokle, ne mojte nam uzeti za zlo, gremo na žurnadu. Nikako navadni smo pojiti i na teren, ali rekli smo stvarno, evo, prevelike su topline, vrućine, kao god, onda čuvat ćemo se mi ipak u klinu, pa ćemo mi putem, evo, svih tih modernih stvari ipak odraditi žurnadu ovako iz studija, a druga strana, vjerujem da su, da je isto našla na neki način, moramo reći, hlad. Evo, u današnjoj žurnadi najavit ćemo u stvari jedno ljeto u Tinjanu, moramo reći, ili bit ćemo pretizni ljetni festival istarskog pršuta, a s nami je čovjek i to, mi se para najbolje zna, načelnik, evo, općine Tinjan, naš Goran Hrvatin. Gorane, prvo svega jedan lipan pozdrav. I hvala vam da ste našli par minuti, evo, zajaviti se u program Radio Pule.
2: Evo, dobro jutro svim slušateljima Radio Pule, veliki pozdrav iz Tinjana. Evo, kako i Seđo si rekao, stvarno je ovih dana jako toplo, odnosno ajde, sad je malo manje, ali sve isto je jako, jako toplo uz ovo dobe godine.
1: Da, ta feta pršuta nikako me ipak vukla ka Tinjanu, moram priznati, onda je ipak tehničar rekao, ma daj, držimo se mi hlada, pušmo sada ta putovanja i sve te gužvice, to držimo se, evo, recimo, studija i sve ćemo učiniti, eko, skoro kako da smo i tamo, nami će biti malo huje, nadam se da ste, evo, lipo i vi u hladu i gremo možda jednu kratku štoricu ipak o ten ljetnem sajmu pršuta, jer znamo da uniglavni samanj je u nikem drugem što je junu, nem pravem što je junu, pa onda vi ste rekli, ipak učinit ćemo mi to i politi.
2: Pa da, evo, s obzirom da evo, ove godine je šesti po redu, da nije bilo korone, bi možda bi i osmi, ali evo, to je neka tradicija koju smo mi htjeli u središtu Istre napraviti, da jednostavno ne bude samo jesenski isap, koji je treći vikend u 10. mjesecu, nego da bude stvarno i u sred lita. Zašto u sred lita? Zato jer, evo, zbog i turističkog sadržaja, kako svakako i svake godine se povećavam po broju noćenja, odnosno i po broju kreveta, odnosno po broju sadržaja koje mi nudimo unutar naše općine, da svakako ponudimo i tim turistima koji dojdu da vidu tradicionalni proizvodi koji se proizvode baš u središtu Istre. I to je bila u stvari poanta kako mi da napravimo neki, ajde, stvari, turistički sadržaj, ali da svakako i lokalne OPG-ove i pršutane i sve koje se proizvode ti autohtoni proizvodima da nagradimo, odnosno da mogu prezentirati svoj pršut u sred lita.
1: Da, ko ćemo nazvati, to je jedan marketinški trik, te rekli ste, evo, Tinjanu se je vajk što jun, u stvari za isti pršut, evo, jesen i zimu i proljeće i lito.
2: Pa je, znaš kako govore, kao u liti da se ne more i pršuta, ja mislim da se ipak more, jer stari ljudi koji su delali na njivama 7. i 8. mjesec, pa baš pršuce i tako da svakako pršut je delicija, znači, koja se jede kroz cijelu godinu, da li to bila zima, da li lito, da li proljeće ili jesen, ali svakako na meniju je uvijek dobrodošao.
1: Da, ja vidim da ste vi jušto kontenti u stvari o tim potezom da ste učinili ljetni festival pršuta, rekli ste po 6. i 7. put ovega lita, je tako?
2: Šesti put je, da, ovo lito. I svakako je, svake godine trudimo se biti inovativniji, nešto dodatno još dodat, a svakako da tradicija se nastavi, odnosno da se i taj sajam širi u većim obimu nego što je sada. Svakako moramo, uvijek smo limitirani sa nekim financijskim konstrukcijama, ali evo, potrudimo se svakako svaku godinu, ne samo festival pršuta napraviti, nego je cijelo lito u Tinjanu koje je jako bogato kroz 7. i 8. mjesec, stvari već i u 6. nije bilo nešto i tako, tako da svakako želimo dati svima, znači, na ponudu kao strancima, ali tako i našim svim ljudima koji se trude kroz cijelo lito te proizvode proizvoditi i da svakako budu nagrađeni. Na kraju.
1: Da, malo je teže, načelniče Foši, i malo više energije ipak treba uložiti kad je financijska konstrukcija mrvicu slabija, recimo, nego u nekom drugom kraju, je tako?
2: Je, istina, tu smo malo mi hendikepirani, mi se stvarno trudimo, mi napravimo vajka čuda sa malo šoldi, šta bi bilo da ih imamo puno.
1: Dojče vjeren, evo pomalo i do tega. Gremo foši konkretno na programu Vega Lita. Rekli smo petak i subote, tako 10. 11. srpanj i još jedan festival istarskega pršuta.
2: Je, svakako svake godine pokušavali smo čak i 3 dana održavati, ali jednostavno malo bude puno, pa smo onda se stavili da bude to ipak petak i subota. Petak, znači već, znači moram napomenuti odmah na startu da ulaz je besplatan, svi ljudi su dobrodošli, znači na sajam, znači imaju besplatno parkiralište, besplatan ulaz, imaju dobru zabavu, dobru ponudu, znači to već u 6 sati popodne počinje, odnosno u 7 je otvorenje baš u petak i traje sve do pola noći što se tiče ponude proizvoda, a onda poslije muzika kako i svake godine. I tako je isto u subotu, u isto popodne se otvara u 6 sati i traje dugo u noći.
1: Da, načelniče, osim pršuta tu su i drugi, evo imali smo prilike se čuti prije emisije, i drugi proizvodi koji će se u stvari evo nuditi u Tinjanu, je tako, na kraju krajeva i sira i svih drugih.
2: Tako je, imamo evo preko 20 proizvođača, odnosno 10, preko 10 proizvođača pršuta, imamo još tu i slavonske delicije, Španjolac dolazi, Slovenija, i tako da ćemo imati malo široku ponudu.
1: Znači ali opet na međunarodni stvari festival.
2: Tako je, kako imamo, znači sam mali, to je u biti mali ISAF, ja to zovem, da svakako, znači ponudimo primarno naše proizvode, naš pršut, ali uz to da mogu ljudi koji dolaze, stranci, napraviti jednu usporedbu pa da vide stvari u biti koji je dobar pršut.
1: Dobro, rekli smo sve skupa kreće u petak, tamo nekad je oko 6-7 ure, tako u večer, puno izlagača, na kraju krajeva ti samlji i festivali, sve to skupa, u prvom redu vjerujem da je napravljeno da bi se ljudi evo, na kraju krajeva evo, podružili, došli malo vani, opustili, na kraju krajeva nešto degustirali ili uzeli se jednostavno doma.
2: Pa je, jednostavno, jer u biti takav sajam i takav kontekst, jer jednostavno ljudi dojdu i se opuštaju i ono, onako je baš ljetni taj štih i ljudi dojdu ležerno i ležerno pojedu doma, ne. Znači, tako da svakako je to jako onako, za to doba godine jako dobro opuštajuća ovaj 2 dana.
1: Dobro, evo gremo možda i o izvođačima i o glazbi petak i subotu da najavimo, jer vjerujem da će i oni sigurno prevući jedan dio publike.
2: Pa je, s obzirom izvođača, znači u petak nam nastupaju Kambi Band i Gloverci, s time da nas tu zabavljaju i puhački i harmonika i tako dalje, Bambus Band. Tako je onda i u subotu popodne isto, znači imamo Bambus koji nas zabavlja kroz početak samog sajma i onda poslije na večer, zvijezda večer je Minea, sa našim lokalnim bendom, a to je Replay Band.
1: Baš prije, kao da smo znali, puštili smo evo Mineju i Vrapce i Komarce, tako da vega, evo, slučajno reću, ali na kraju krajeva niš ni slučajno, ne znam ako biste stili još šta dodati, ako neću vas svakako, evo, lagano pozdraviti, ali svakako uz poziv svima u Tinjan.
2: Pa svakako, evo, ovaj vikend koji dolazi svim slušateljima i svim turistima koji obitavaju na našem području, pozivan. Bićemo dobri domaćini koji uvijek nas da će evo svi znači ne zaobilaziti Njan, doći pokusiti fetu pršuta, a svakako i dobru kapljicu vina i svakako želim svima dobru zabavu.
1: Fantastično. Evo, Gorane, hvala vam puno na ovih 10 minuta javljanja. Svakako vidimo se petak, subota u Tinjanu i pozivamo još jedan put sve. Mi ćemo za kraj poslušati našega dobrega, starega Mirka Cetinskega i Tinjanski pršut.
2: Hvala puno i vidimo se.
1: Pozdrav.
2: Bog.

0: Žurnada je upravljena za danas.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: U 10:39 minuta mi igramo dalje s jutarnjim fantastičnim, moramo reći, o jutro s programom. Baš sam, kad sam ja kontenant, vjerujem da su naše slušateljice i slušatelji isto tako kontenti. Jadranka, Nišić, kolegice, naravno da jesu. A ja sam kontenant kad mogu ugostiti uz jednu plavušu u studiju još jednu putem telefona naša Helena Babić ispred udruge A ja.
1: Ali čekaj, moramo reći zašto.
0: Nećemo reći zašto, a moramo. Ajde, kako
1: ćeš? Pa najavljamo zapravo
0: reći. Onda reći, ajde,
1: jedan projekt podrška.
0: Zašto smo mi zvali Helenu Babić?
1: Tako, ajde. Zbog jednog važnog projekta koji se zove Podrška u pokretu, mobilni tim u zajednici. Evo, sad će nam Helena, naravno, malo više reći o tome. Helena, dobar ti dan, lijepi pozdrav.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima i veseloj ekipi u studiju.
1: Hvala.
0: Dobar vam dan, Helena. Mi u Rakiju ipak smo na vi.
1: Ja pozdrav Helenu, pa mi možemo...
0: Jednom sam vidio u životu. Dobro, okay.
1: Draga Helena, što je projekt Podrška u pokretu mobilni tim u zajednici i kome je zapravo namijenjen?
2: Pa evo, ovo je u stvari jedna velika vijest za udrugu AJA, udrugu koja djeluje tek 2,5 godine, da smo uspjeli dobiti sredstva od Europskog socijalnog fonda za trogodišnji projekt koji se evo zove Podrška u pokretu mobilni tim u zajednici i koji u stvari je nastavak priče koju smo pokrenuli prije 3 godine sa projektom Ministarstva rada, odnosno pružanje usluga ljudima koji žive još uvijek neadekvatnim uvjetima, u kampicama, na cesti, znači ljudi koji su u najtežem siromaštvu i to je ono nešto što će ovaj projekt pokriti naredne 3 godine.
0: Ja imam skoro samo jedno pitanje, Helena, da ti meni špjegaš i onima koji možda ne znaju, što to znači zapravo mobilni tim?
2: To znači da naša ekipa u ovom slučaju koja se sad uz podršku projekta pojačava, koja se sačinjava od psihologa, kolegice koja radi usluge socijalnog rada, prvi puta na terenu ćemo imati psihijatricu koja i također će izlaziti sa timom i koji odlaze direktno gdje neka osoba živi i njoj pokušavaju olakšati njihove životne uvjete, odnosno pomoći sve ono što im se može. To je od osnovnih namirnica, od razgovora, od rješavanja prava nekih, sve ono što ljudi žele i što im je potrebno.
1: Tko su korisnici projekta? Govorimo o starijim osobama, osobama sa invaliditetom, obiteljima u teškoj životnoj situaciji ili nekom širom krugu građana?
2: Pa evo, to su stvarno različite skupine ljudi. Prije svega su to ljudi koji žive u neadekvatnim uvjetima ili direktno na ulici i to su uglavnom, onako reći ćemo, ljudi u dobi, ono što smo mi do sada imali, 55+, nešto manje je mlađih oko 30-40 godina, sve drugo ide 55-65-70 ovisno o situaciji. To su ljudi koji znaju biti u malim mirovinama, korisnici socijalnih pomoći, a čak znamo imati ljude koji možda i rade neke manje posliće, ali nisu možda u redovnom radnom odnosu, pa u pravilu si ne mogu pokriti životne uvjete stanovanja i onda trenutno borave gdje borave.
0: Da, Helena, onako razmišljajući i slušajući vaš glasić, točno osjećam da je ovo, stvari, skoro bih rekao, jedna kruna vaše karijere, ali ste relativno i mlada, tako da neće to biti samo kruna, to će biti još u stvari jedan vjetar u leđa, ali tu su naravno još neke partnere koje možda moramo spomenuti.
2: Tako, ovaj projekt je u partnerstvu sa udrugom Institut Pula, a jako dobro si to rekao, kruna, zašto možda je kruna, jer prvi puta da ćemo imati na terenu stvarno stručni tim koji uključuje psihijatra i to smatramo nekako da je jako važno, da nam je falila taj dio di sustav izlazi na teren i s nama nekako prati to stanje, savjetuje, mi ćemo imati veliku priliku učiti ovim putem, tako da poprilično velika stvar za nas.
1: Projekt provodite, dakle, sa Institutom Pula, kada konkretno sam projekt počinje s radom i kada će građani moći tražiti pomoć mobilnog tima i na koji način?
2: Znači, projekt je startao sa 15.4., on je do sada imao neke svoje predradnje i pripreme, a u stvari građani u potrebi, evo već smo i bili stavili pozive i na našim web stranicama i na društvenim mrežama, mogu nam se javljati. Mi, s obzirom da smo provodili već

0: ove usluge, ali u manjem obujmu, s manje ljudi i bez toliko stručnog tima. Mi već sad imamo jednu bazu od 67 ljudi, tako da postoji već dio ljudi s kojima smo mi već krenuli kroz ovaj projekt, ali svakako kogod je u potrebi može direktno doći do naših vrata ili ako je na društvenim mrežama nam se javiti ili putem mobitela, što god mu je dostupno.
1: Dobro, ovaj projekt će trajati sad neko vrijeme, u stvari duže vremena, je tako?
0: 3 godine. Projekt je predviđen od 15.4.2026. naredne 3 godine.
2: I za kraj, što bismo poručili građanima koji možda trebaju pomoć, ali je iz različitih razloga ne traže? Pretpostavljam da je to možda nekako i najteže ta spoznaja.
0: Ljudima, mislim, teško je reći trebam pomoć, mislim da se s time može većina nas poistovjetiti, ali mogu nam se javiti, možda makar proba telefonski nas nazvat pa vidjeti kako mi dišemo, kako oni dišu, pa se možda naći negdje da to nije u njihovom prostoru, to nam je isto ok, pa vidjeti s vremenom da li je to nešto što njima odgovara ili ne odgovara, ali svakako nije cilj da sad dođu i da nam mora ispuniti 150 papira iako to projekt traži, ali uvijek gledamo da prvo poslušamo kroz par sastanaka što koje su potrebe, a onda ćemo kasnije rješavati administraciju, ali jednako tako nas i drugi građani mogu obavijestiti ako znaju za nekoga da je u potrebi i objasniti im gdje se ta osoba nalazi, pa ćemo onda mi izaći na teren i pružiti podršku.
1: Da, uvijek je lijepo i zanimljivo čuti kako neko diše, pogotovo danas na Međunarodni dan poljupca.
2: Babiš volio da je Helena umjesto mene na mjestu. On bi najviše volio da si nam došla ovdje uživo u studio.
0: Ne, on je cijeli ovaj razgovor pokušao pronaći poveznicu kako da poveže s ovim Međunarodnim danom.
1: Još bih ti se zahvalio što si mi se javila, neki kolege će biti ljubomorni da ipak mi imamo ovoga po prvi tu vijest.
2: Da, istina. Draga Helena, hvala tebi, ali naravno i svima u udruzi, sjajni ste, odlično radite svoj posao.
0: Hvala vama puno na pozivu i što nas redovito pratite i podržavate.
1: Čujemo se, može?
0: Može, dženja. Zdravo.

0: bam. Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Ljeto ima svoj ritam, ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te! Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Sve što trebate za dom sada na velikom sniženju. Ljetni sejl u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
2: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.

0: 11:17, poštovane drage slušateljice i slušatelji, Jadranka je s vama, Istarsko narodno kazalište i ovog ljeta izlazi iz kazališne zgrade i seli pod zvjezdano nebo u jedinstvenom ambijentu Kaštela Morozini Grimani u Savičenti ili Svet Vincento, kako vam je draže. Publiku očekuju dvije posebne kazališne večeri. O programu Istarskog narodnog kazališta na Kaštelu razgovaramo sa Marinom Leom Jankovićem iz Istarskog narodnog kazališta. Kako ću reći, odnosi s javnošću?
1: Marketing i odnosi s javnošću, da.
0: Dobro mi došao. Dragi prijatelju, baš mi je zadovoljstvo što te vidim i što si mi stigao u goste. I još mi je također drago što je s nama i glumica, kazališna i televizijska, filmska glumica Dijana Vidušin. Dobro mi došla, Dijana.
2: Hvala vam.
0: I tebe uvijek lijepo i rado dočekamo u tvom gradu.
2: U mom gradu, tako. Da, uvijek ja sam doma.
0: A vjerujem i da te veseli sve ovo lijepo. I kad posebno kad tu u Istri gostuješ i nešto glumiš, sigurno ti je to onako...
2: Pa je, uvijek je to neki poseban doživljaj, ipak sam ono kao među svojima, tako, tako se osjećam.
0: Marin, evo ovog ljeta ponovno organizirate program u Kaštelu ili na Kaštelu.
1: Na Kaštelu, tako nazvati.
0: Kako je nastala ideja da se kazalište preseli u, evo, sada jedinstven ambijent Kaštela u Savičenti?
1: Nismo u Savičenti,
0: a
1: nego u Puli.
0: A u Puli ste?
1: Kaštel na, u Puli.
0: A, ja sam dobila krivu informaciju, sorry. Okay. Uglavnom, na našem pulskom Kaštelu.
1: Tako je, to je već tradicionalno od... pa nekih 10 godina unazad. Svake godine, odnosno svakog ljeta, završavamo sezonu krajem srpnja na Kaštelu u Puli i evo, ove godine smo pripremili dvije večeri u kojima nas očekuje dramski i glazbeno-dramski, odnosno glazbeno-scenski program. Tu nam je naravno naša Dijana koja otvara ovogodišnji NK na Kaštelu 24. srpnja u 21:30 sa višestruko nagrađivanom monodramom Žana Koktoa, Ljudski glas. Inače, predstava je gostovala nebrojeno puta u ovoj kazališnoj sezoni, ali nismo ju još u ovoj sezoni imali priliku vidjeti na našim daskama. Tako da je ovo idealna prilika da nakon svih ovih silnih nagrada i nagrada Hrvatskog glumišta za glavnu žensku ulogu i nagrada Dani Jurislava Korenića u Kamernom teatru u Sarajevu, gdje je i Jug Đorđević nagrađen za režiju i Dijana Vidušin za najbolju glumicu, i onda još i tri nagrade u Rijeci na Međunarodnom festivalu malih scena za Dijanu Vidušin za žensku ulogu, za Nevenu Glušicu za glazbu i zvučne efekte, i onda ponovno Dijana Vidušin nagrada Novog lista Meridian za glumačko ostvarenje.
0: Wow.
1: Dakle, nakon svih tih nagrada, evo nas
0: opet u Puli. Ona je iznenađena, ona ne zaboravila što je se predstavila svoje.
1: To sve u jednoj sezoni.
0: Daj nam malo, da, jedna sezona, da, dakle, stvarno pravi biser nam dovodite.
1: Da.
0: Evo, Dijana, voljela bi onda se malo, da se osvrnemo na tu predstavu i tvoje gostovanje, pa ćemo se naravno, Marina, ja vratiti tebi drugoj predstavi, to jest evo, Dijana, pa zašto, kako?
2: Kako
0: kome, to se objašnjavaš?
2: Pa ne znam, evo, mislim, prvo mogu reći da sam jako sretna što sam imala priliku raditi monodramu. To zahvaljujem Matiji Ferlinu, koji je nekako rekao, ja mislim da si ti sad u godinama kad bi trebala jednu monodramu iskusiti. Ja sam rekao, ok, koji tekst? I onda kad sam, znala sam ja za tekst prije, ali nisam ga nikad pročitala, i jako me to i zaintrigiralo, i kad se nekako tu poklopio i Jug Đorđević kao redatelj u INK-u, nekako je to sve došlo na svoje i mislim da smo zbilja napravili lijepu predstavu. I evo, to je urodilo je plodom, raznim plodovima. Zbog toga
0: je li jako zahtjevno?
2: Pa mislim, je, do sad je to meni neka najzahtjevnija forma u kojoj sam glumila, jer sam sama na sceni i to je jedan poseban doživljaj, nemaš kome prebaciti lopticu, nego sam sa sobom.
0: Nemate ko ono.
2: Igraš. Da, i to je ta zapravo jedno iskustvo gdje moraš biti jako koncentrirana, u isto vrijeme nekako dovoljno otvoren da to dijeliš sa publikom. Ovo je prvi put da igram predstavu na otvorenom, dakle to me zanima, da, zapravo kako će
0: to, sam htjela baš pitati,
2: funkcionirati.
0: Pod zvijezdama,
2: ali pošto je se događa sve u jednoj telefonskoj govornici, odnosno prvi dio predstave, mislim da će to zapravo dobro funkcionirati. Jedna telefonska govornica na nekoj pustopoljeni 8 i gdje već, odnosno u ovom slučaju na Kaštelu. Baš me zanima, evo, kako će to...
0: Ok, osim tvoje glume koja je fantastična, to već znamo, to je puno puta potvrđeno, što ti misliš, zašto je ta predstava tako dobra, pobudila toliko zanimanja i uspjeha?
2: Pa ja mislim da je nekako spoj svega, evo, teksta, režije, produkcijskih uvjeta, ako ćemo tako reći.
0: Sve se poklopilo.
2: Da, Jugove mašte, moje želje i volje da to radim, tako da nekako mislim da je to polučilo uspjehom. A taj tekst je jako poznat, jako izvođen više puta, mislim više puta, ne znam koliko puta izvođen, u raznim formama i kao opera i čak i kao ekranizacija, dakle u sklopu filma, i zbilja su igrale, taj tekst su zbilja igrale onako vrhunske glumice, tako da mogu reći samo da mi je čast da sam na toj listi. Ne znam, Sofia Loren, Tilda Swinton, Rosamund Pike, mislim, evo.
0: Dakle, uvijek vrhunska glumica.
2: Pa evo, hvala puno na to.
0: Je li, i redatelj je pokupio nagrade, je li važno zapravo, sigurno je koliko je važno zapravo, da upravo taj redatelj, evo.
2: Pa ja sam poznavala Juga ovako kao poznanika, onda smo postali i prijatelji. Mislim da je on zbilja jedan onako redatelj koji je vrlo predan tome što radi, i ne samo to, nego je jako je maštovit, i mislim da je pred njim, evo, stvarno jedna lijepa budućnost, i sve što radi, u Srbiji osvojio Histeriju nagradu, ne za ovu predstavu, ali za jednu drugu, mislim da ga baš čeka onako jedna već na nekoj uzlaznoj putanji, i želim da što više radi i kod nas. Evo sad će u ZKM-u režirat na jesen, u Splitu je režirao dakle ovu predstavu, tako da mislim da to nekako prelaženje granice već govori puno o njegovom talentu.
0: Imamo vremena, pa ću ja iskoristiti priliku i moram te pitati kako je bilo snimiti reklamu za turističku zajednicu sa Johnom Malkovićem. Svi smo se ugodno iznenadili kad smo vidjeli da si upravo ti carinik u reklamu.
2: Da, bila je jako smiješna priča. Bila sam u na HRT-u, gostovala u sklopu jedne emisije, i sada počinje emisija i uglavnom čestitao mi na Nazorovoj nagradi koju sam dobila za Sigurnu kuću u Gaveli, i ja se zahvalim, i to uglavnom završi cijela ta emisija, i sretnem garderobijerku sa dječje emisije koju vodim na HRT-u, Juhuhu, i ona kaže čestitam, ja kažem hvala ti, a ona kaže super si u reklami. I sad mi je bilo to zanimljivo, šta je nekome uspjeh. Mislim, možda žena nije znala, nije važno. Hoću reći, ta reklama je zbilja odjeknula, nisam znala da će biti toliki hit.
0: Znači ti jesi znala uopće o čemu će, ili si znala samo svoj dio, ili si znala cijelu reklamu?
2: Znala sam otprilike. Mislim, ja kad sam išla na casting za tu reklamu, nismo smjeli
0: znati. A bio je casting?
2: Da, nismo smjeli znati o kome se radi, samo neka američka faca, glumac. I onda su, znači doslovno javili su mi, na primjer, utorak navečer, sutra ujutro snimaš sa John Malkovićem. I to je bio ono, ja sam bila sama u stanu i mislim da su me susjedi čuli to skakanje i vrištanje. Bila sam jako ono uzbuđena, u tremi velikoj, i onda kad sam došla na set, bila sam u traileru i sad šminkaju me, nisam još bila u ovom kostimu policajke, i i čujem njegov glas. Znači, John Malković se približava, a meni ono adrenalin. Kaže šminkrica, šta ti? Pa ne, John Malković, pa on ti je normalan. Ne, kaže, pa dobro, ali ja nisam normalan.
0: Ali meni je se jedno.
2: Da. I onda sam ništa, ustala, pružila mu ruku i rekla, nice to meet you, my name is Diana, I'm playing the police officer. Very nice to meet you. I i tako malo smo prozborili, bili smo kratko u liftu dok smo išli gore na aerodrom, zračnu luku, i ma mislim, iskustvo je zbilja, evo ne znam, dragocjeno, to da sam mogla gledati u oči Johna Malkovića i nekako vidjeti sve to što je radio prije, s kim je sve radio, i onako baš.
0: Koliko puta ste morali ponavljati scenu?
2: Pa koliko jedno, pa ne znam, neko desetak puta.
0: Tako. Je li ipak?
2: Da. A mislim, zato što su to razni kadrovi. On pa ja, pa bliže, pa dalje.
0: Ali generalno nekako mi se čini da to što ste trebali odglumiti nije jako zahtjevno.
2: Ma ne, to je ono bilo par rečenica, ništa strašno. Ovaj, oni su odmah nakon toga išli za Istru, onda su snimali sljedeći dan u Istri, pa su išli Mali Lošinj, Dubrovnik i Split, tako da zavidjela sam Janku Popoviću Volariću koji je s njim proveo
0: malo više vremena.
2: Svih šest dana, ja sam provela eto par sati, ali eto, par sati.
0: Onako. Što kažu, je li razmaženo?
2: Ne, svi su rekli da je stvarno divan i da je ono... Mislim, znam da to možda ovako glupo zvuči kad kažu za glumca da je normalan, ali nije uvijek takav slučaj.
0: Ipak je on hollywoodska lista.
2: Je, ali je vrlo pristupačan, nije sad ono nešto, onako, čovjek. Ono.
0: Predviđam ti još nagrada. Marin, evo da se malo osvrnemo i na drugu stvar koju ćemo također gledati na Pulskom kaštelu.
1: Ja bih se vratio Dijani u riječ dva značajna poziva. Jedan od Johna Malkovića, drugi od Ljudskog glasa.
2: Da.
1: Uvijek si u nekakvoj govornici, u nekakvoj intimnoj atmosferi.
2: Tako je, tako.
1: Pa evo, treći poziv publici, da nam dođe i da nas pogledaju, odnosno Dijanu, a drugu večer nas očekuje 25. srpnja u 21.30 kada smo publici pripremili jednu posebnu koncertnu izvedbu, odnosno radi se o koncertnoj izvedi predstave Istra ti mila materina koja je nastala još 2022. godine u INK-u u režiji Roka Pečečnika, a glazbu je za predstavu skladala Elis Lovrić. I upravo ona, akademska glumica, kantautorica, producentica i naravno ambasadorica, na što smo jako ponosni, Labinjonske cakavice, spremila nam je taj spoj, tu fuziju glazbe, kazališta i istarske kulturne baštine. Vjerujem da publiku očekuje onako jedan poseban glazbeni trenutak u intimnom također obliku. Evo, dvije žene, Elis i Dijana, očekuju nas ove godine na kaštelu, a evo, Elis mi je upravo potvrdila da ćemo se sljedeći ponedjeljak družiti s njom kod tebe.
0: Sjajno.
1: Tako da ćemo i s njom popričati
0: malo
1: i najaviti.
0: I sve ono što on ima za reći. Koja je cijena ulaznica?
1: Cijena ulaznica po večeri je 20 eura, s time da smo pripremili poseban paket koji vrijedi do 17.7. se može kupiti na blagajni ili INK, 30 eura za oba dvije večeri. Eto, tako da požurite svi.
0: Da, isplati se, stvarno, evo, vrhunske i glumice i glazbenica, a po cijeni koja je stvarno, evo, doista... Ja ću reći sitnica.
1: Tako je, jedna romantična zapravo, jedan romantični trenutak u ovom ljetnom razdoblju.
0: Dijana, još samo za kraj, evo, kažu mi uvijek šefovi poznati koji kuhaju da je teže zadržati Michelin zvjezdicu nego je dobiti. E pa sad ti si dobila je zaista evo i nazora, tolike nagrade. Je li to sad malo breme i teret u godinama koje slijede ili te to zapravo ne predstavlja ništa?
2: Kako ne, predstavlja puno toga. Pa mislim da je kombinacija neka sreće i ponosa i naravno ono neki poguranac naprijed. Ja nagrade doživljavam, ako je ono moj posao neki maraton, tako to doživljavam, da je to ono osvježenje koje dobiješ na tom putu, da možeš izdržati još lakše nekako taj put, ali i velika odgovornost naravno, jer mislim sad to kao još nešto znači, pa onda možda ljudi imaju očekivanja, ali ja imam puno veće očekivanja samo od sebe nego što možda ljudi imaju. Najgori sam kritičar samo sebi, tako da.
0: A ti si jedna od tih?
2: Pa jesam, jesam. I mislim da je to dobro, ne treba pretjerivati, treba sebe ono malo i... Ali ko sportaši, čini mi se. Oni su mi nekako u tom smislu uzor, kad znaju nekako realno sagledati situaciju, iako naš posao nije toliko egzaktan, ali opet možeš već sad procijeniti. Ja mogu sama procijeniti kad je nešto dobro ili nije.
0: Iako smo ovdje zbog kazališta, moram iskoristiti priliku da te pitam i o Pulskom filmskom festivalu, tvoj najdraži festival sigurno. Hoćemo li te gledati ove godine?
2: Ne, nećemo, nećemo. Mislim, evo, zanimljivo je što moje cure će biti u jednom filmu.
0: Tvoje kćeri.
2: Moje kćeri će, da, u Glavonji, to je dječji film, tako da ja sam gledala.
0: Dakle, glume.
2: Glume u filmu, da. Jako je lijep film, tako da evo, pozivam sve koje, i roditelje i djecu.
0: Pa ti ćeš biti više uzbuđena nego kad sebi.
2: Pa veš. Naravno, tako da sad sam u ovoj drugoj ulozi, imam tremu zbog njih. Ja. Mislim, ne, krenule su lagano mojim stopama, vidjet ćemo. Ja im
0: biće to jako zanimljivo.
2: Pa da, neću im ništa braniti.
0: Puno vam hvala što ste bili moji gosti. Draga Dijana, lijepo te pozdravljam. Želim ti ugodno ljeto. Veselimo se Kaštelu. Marin, evo, očekujem te ponovno u studiju sljedeći ponedjeljak. Veselim ti se jako. Eto. Moram priznati da si mi ti jako, jako drag gost. A tako rijetko dolaziš. Ajde, to ćemo sad popraviti. Hvala vam i do slušanja.
2: Hvala.

0: sezonski popusti u Vitaporu do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
3: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
2: nazovite Škovaceru.
3: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: za vrijeme.
1: Vrijeme je da se ponovno čujemo sa gospodinom Igorom Horvatom, je li tako, kolega Valiću?
2: Ispravak netočnog navoda, tako je.
1: Kako ispravak netočnog navoda?
2: A ne, čujemo se ponovno, ja i on, mislim, ali tebe nije bilo onda.
1: Da,
2: mislim,
1: meni nije bilo.
2: Ja onda sam rekao, znaš, malo sam ljubomoran, sam rekao, moram ti prepustiti ipak najavu.
1: Evo
2: ovu zadnju najavu njega.
1: Ajde. Gospodine Horvat, dobar dan. Dobrodošli u program Radio Pule.
3: Joj, hvala vam.
2: Igor, jeste vidjeli kako ja mislim na vas sve.
1: Ne znam šta je kolegi Serđu, nešto mi je sretan, veseo. Biće da je zato što je kraj šihte.
3: Ko zna šta se dešavalo, da. Ko zna šta se dešavalo, ali neka, meni je drago da je kolega sretan, a vjerujem da će i zbog prognoze većina ljudi biti zadovoljna i sretna. Naime, danas nas očekuje poslije podne ponovno, mada čovjek sada u ovim trenucima ne bi rekao i rekli šta ovaj sad priča o nekim oblacima. Gotovo se potpuno razvedrilo nad Istrom, sunčano je uz tek tu i tamo malo na oblaku, možemo reći pretežno vedro. Puše, pa možemo reći kako gdje, većinom nas prati slab sjeverozapadni i zapadni vjetar, na dijelu područja još ima i slabe do umjerene bure, većinom na jugu Istre, more je malo prema otvorenom tek na dijelu područja je umjereno valovito, a temperatura zraka u 11 sati u Puli je dosegla 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 36%, no vlage ipak u višim slojevima atmosfere ima nad našim područjem, nalazimo se na rubu grebena, dakle preko nas, našeg područja prelazi visinska sjeverozapadna struja u kojoj ipak dolazi i nešto vlage, nešto nestabilnog zraka, tako da se tijekom poslijepodneva danas ipak očekuje prolazni porast na oblake i ponešto kiše, moguće i kakav pljusak na dijelu područja, no do večernjih sati to će se sve skupa razvedriti. I manje više nas takav tip vremena, sutra i preko sutra je već manje izgledno to poslijepodnevno na oblačenje. Tako da nastavlja se u stvari ljetno vrijeme uz nešto ipak malo ugodnije temperature. Vidimo da se i u večernjim satima ipak te temperature malo ipak spuste i u odnosu na onaj toplinski val koji smo imali zaista jesu temperature ugodnije. Čak se i temperatura mora smanjila, odnosno bura je malo zamiješala te slojeve mora, tako da ugodnije je vrijeme i takav tip vremena, dakle uz najgori mogući scenarij, dakle poneki dan malo tih oblaka tijekom poslijepodneva i tu i tamo kratkotrajne kiše ili kakav pljusak, prati nas do kraja tjedna i čini se da nam neće nešto značajno rast temperature zraka, barem idućih 4 do 5 dana. Temperatura zraka na preostalim postajama, Opatija i Svjetionik Porer 26, Svjetionik Sveti Ivana Pučini 27, Crikvenica, Mali Lošinj, Pazin i Krk aerodrom 28, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 29, Rab 30 i Senj 31 celzijev stupanj. Vrijeme do kraja dana, kako smo i u uvodu već rekli, bit će pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, ali tijekom poslijepodneva ipak uz prolazno na oblačenje mjestimice se očekuje kiša te poneki pljusak s grmljavinom većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena bura i slab do umjeren sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. More će biti uglavnom malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na području Istre kreta će se između 28 i 32, možda ponegdje do 33 celzijeva stupnja. I sutra nas onda čeka ponovo jedan sunčani dan. Biće pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Ujutro se očekuje nešto malo bure tijekom dana većinom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar i temperatura zraka možda samo malo viša odnosno na današnju ili bez neke znatnije promjene i čini se, rekli smo, da nam takvo vrijeme, s time da je sutra i preko sutra svakako manje izgledan taj poslijepodnevni pljusak, prati pa barem do vikenda, a što će se nakon toga dešavati, to ćemo više idućih dana.
1: Da, bilo bi zaista, mislim, previše očekivati da toliko unaprijed možemo biti sigurni.
3: Da, te stvari se ipak mijenjaju. 2 do 3 dana to je dosta nekako solidno i u ovakvoj situaciji je donekle stvarno atmosfera predvidljiva. Ali da, čim već prednimo tu granicu od 4-5 dana, tu već stvari postaju mutnije.
2: Da. Igore, hvala, hvala. Evo, za sada, da, samo da ste vidjeli vi ovaj izraz lice kako je kolegica vas pažljivo slušala. Očito ima neke opake planove za ove dane. Ajde. Hvala puno, Igore. Hvala, pozdrav.
3: Hvala i vama, do slušanja. Radio Pula.
0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana uz povećanu gustoću prometa moguća je usporenija vožnja na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i kolone očekuju se u zonama radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Na brojnim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na održavanju kolnika i vegetacije, pa se ondje vozi uz ograničenje brzine jednim prometnim trakom. Vozača koji naiđu na ove radove dodatno molimo da poštuju privremenu prometnu regulaciju. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Znaš kako kažu, kolega, sve što je lijepo dođe kraj tome. Nažalost, evo i naše druženje.
1: Da, ne da se falimo, ali vjerujem da su evo slušatelji bili stvarno zadovoljni. Imali smo jako puno evo i naših gostiju, imali smo puno dobre, vjerujem, kvalitetne glazbe. Sve to skupa odradio i kolega Crnogorčić, vrhunski, tehnički, ono, pravi tehničar. Čudo, čudo, čudo čovjeka jednostavno, moramo reći. Evo, hvala svima, još ste bili uz jutarnji program Radio Pule, a kolegica Jadranka, ti nastavljaš, budi mi i dalje ovako raspoložena kao i do sada. Nadam se da će biti fantastično u Škovaceri, jer dolazi i kolega još jedan naš, Daniele Pernić.
0: Tako je. Hvala tebi, do slušanja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić jutros je u Bujama svečano položio kamen temeljac za gradnju nove više stambene zgrade s 20 stambenih jedinica u programu POS. Vrijednost investicije je 2,7 milijuna eura s PDV-om, a ugovoren je rok gradnje 365 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao. Evo što su izjavili ministar Branko Bačić i gradonačelnik Buja Fabrizio Vižentin.
2: Trenutno APN na području Istre gradi 117 stanova, od toga 65 u višestambenoj zgradi u Puli, 32 stana u Vrsaru i ovih 20 stambenih jedinica u Bujama. Mi ćemo nastaviti sa gradnjom prema Zakonu o društvenoj poticajnoj stanogradnji, zato što već sada je u postupku pripreme izvođenja radova i nabave još lokacije Pazin, Umak, Sveti Petar u Šume. Pored toga nam se na naš poziv za dostavu zainteresiranosti za gradnju stambenih jedinica od prema Zakonu o priuštivom stanovanju ovdje na području Istre javilo 18 jedinica lokalne samouprave i sama Istarska županija, tako da vjerujem da ćemo u idućoj godini prema našem nacionalnom programu priuštivog stanovanja graditi još značajan broj novih stambenih jedinica prema novom zakonu.
3: Liste su ažurirane, sve skupa je nama se javilo 50 mladih obitelji. Za vrijeme održavanja svečanosti Dana grada bit će održana i prezentacija ovih stanova sa mogućnosti otkupa. Bit će tu i komercijalne banke koje će prezentirati kreditne linije našim mladim obiteljima. Ja vjerujem da će se tih 20 stanova doista i prodati.
1: Od sutra su na snazi izmjene Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koje donosi stroža pravila za rad agencija i veću zaštitu kupaca, najmoprimaca i prodavatelja. Što se mijenja u praksi, u središnjem dnevniku HTV objasnila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.
4: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit, moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine, koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu, bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, ima li pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
1: Veliki požari haraju Portugalom, Španjolskom i Grčkom. U središnjem Portugalu dosad je izgorilo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U sjeverno-istočnoj Španjolskoj regiji Gironi izgorilo je više od 2.000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji upotrebljavao brusilicu za radove uz cestu. Gori i u dijelovima Albanije. Jučer poslije podne veliki šumski požar buknuo je i zapadno od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećeg grčkog grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima nakon što je postrojenje za recikliranje otpada zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim. A veliki požari koji su u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskom gutaju sve pred sobom, ugrozili su i treću etapu poznate utrke Tour de France, koja se treba voziti danas. Utrka je zato prilagođena, u francuskom dijelu etape neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu, u požarima je tamo do sad izgorilo 1500 hektara šume makije. U pulskom okudu Istra počinje 30. Međunarodna ljetna akademija harmonike, koja okuplja entuzijaste harmonike iz cijeloga svijeta na tjedan dana učenja i glazbenog istraživanja. Nudi priliku harmonikašima svih razina da unaprijede svoje vještine i prošire svoje glazbene horizonte pod vodstvom uglednih predavača i međunarodno priznatih virtuoza na harmonici. Traje do subote 11. srpnja, a isto tako u zajednici Talijana i Pučkom otvorenom učilištu Buje počinje i do subote traje 4. summer workshop crescendo za pjevanje, klavir i udarike. Pulski filmski festival donosi poseban omaž vlasti Lah, koja je bila, odnosno živjela od 1930. do 1978. godine, Puljanki je jednoj od najznačajnijih pionirki latinoameričke kinematografije. Rođena u Puli, Vlasta Lah ostavila je neizbrisiv trag u povijesti filma kao prva žena koja je režirala argentinski dugometražni igrani zvučni film. Program se otvara 16. srpnja u 18 sati u Istarskom narodnom kazalištu hrvatskom premijerom dokumentarnog filma Vlasta sjećanje nije vječno, koji prati uzbudljivu istraživačku potragu za životom i djelom ove redateljice. Nakon projekcije održat će se panel razgovor s autorima filma i filmskim kritičarima, a u kinu Vali slijede i hrvatske premijere dvaju igranih filmova koje je režirala Vlasta Lah. 18. srpnja u 19 sati bit će prikazane Furije, a dan kasnije 19. u 19 također na rasporedu su Manekenke. I dalje pretežno sunčano, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 36%, a temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izmjerena je u Pazinu 28, a u Puli 30 stupnjeva. Mora u Puli je 25. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku uz prolazno naoplačenje, mjestimice je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, ali većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a more će biti uglavnom malo valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Daniele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Eto, ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

0: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
1: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
0: nazovite Škovaceru. Podne je 15 minuta i ovog ponedjeljka družimo se u Škovaceri na valovima Radio Pule. U režiji dragi kolega Daniele Pernić koji se javlja na naš broj 210 810 predbroj 052. Moje ime je Jadranka. Dobar dan, tko je s nama?
2: Dobar dan, Jadranka. Dobar dan. Lijepi pozdrav.
0: Hvala.
2: Evo ovako, ja bi jednu molbicu. Mm-hmm. Preko puta žute škole, tamo gdje je Kijev, Flutrija i Reka, ako bi se moglo za nas penziće staviti jedno dvije klupice, kad čekamo buza na more i sve tako dalje.
0: Mm-hmm.
2: E, ako možete vi to negdje preko grada Pule, ili ne znam kako to ide.
0: Dobro, može, može, ja ću zatražiti.
2: Evo,
0: iako bi to trebao, oni će mene uputiti na mjesni odbor, oni će reći da mjesni odbor mora službeno to zatražiti.
2: Da, jer tamo gdje piše ovaj raspored autobusa je ona klupica željezna, je i malo mjesta i cijeli dan je sunce zakrepati tako.
0: Uh-huh.
2: Eko, puno vam hvala.
0: Može, hvala vam.
2: Ajde, hvala lijepo.
0: Pozdrav.
2: Dan. Bog, bog.
0: 210 810, naš broj telefona. Ja ću pročitati, dobila sam jedan mail. Evo ovako, dakle, kupači sa Stoje su se javili zbog pritužbi, u Pličaku je bačeno kamenje i građevinski materijal čime more uz rub parkirališta još pliči i puno je kamenja što kupačima otežava ulazak u more i kretanje po dnu. Također imaju pritužbu da je rampa za osobe sa invaliditetom napravljena previsoko, pa evo ja ću naravno dan, izvolite, idemo dalje s pozivima. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Nešto pitao.
0: Može.
3: Prije je bila jedna gospođa koja je govorila u vezi pomoći starijim i nemoćnim, mladim i tako dalje. Nije ostavila telefonski broj da se možemo javiti.
0: Evo ja ću vam sad reći, to je udruga AJE. Ja mislim, čekajte, samo trenutak, samo malo. Samo mi dajte trenutak. Evo ga. Udruga je AJA. Kontakt si zapišite, ja ću vam sad reći. 099 166 0880 0880. Helena.
3: Helena, hvala lijepo.
0: Može. Pozdrav veliki.
3: Također.
0: Dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Mene su zamolili da ja to javim vama.
0: Uh-huh.
4: Kad odete po računu HEP, uh-huh, ne znam da li ste bili tamo, onda stojite ispred i ok, znači ja odem često po račun da ne čekam kad će mi stići, uh-huh, ali stvarno sada kad su temperature, recimo prošli tjedan me zamolila osoba da kaže 35 vani, a mi čekamo, kaže unutra, nema nikoga, nije kriv... čuvar, jer ne, uh-huh, dobije direktivu tamo, ali stvarno bi mogli malo, da. Znate kako je ispred.
0: Da, razumijem. Znate da sam, ne znam da li se razumijete u internetu i da li imate nekoga od svojih, možete se registrirati na internetu i svaki mail, na mail ćete dobiti račun koliko ste potrošili.
4: A da, znači nije stvar u tome, meni manje to skuža da izađem iz kuće.
0: Aha, tako znači.
4: Ne, to je zato. Nego samo to, mislim da bi mogli stvarno biti, mm-hmm, malo humaniji prema ljudima, pretežno su to stariji ljudi, mm-hmm, ali ako morate ići znači, se odjaviti ili nešto, morate doći fizički tamo, tako da bi bilo lijepo, bar u ovim trenucima, da ljude puste unutra, ne da stoje na nakon temperaturi 35 vani.
0: Mm, ja se apsolutno slažem s vama, vidim to, ja idem na posao pa vidim tu.
4: Eko, evo,
0: radimo pored HEP-a, da.
4: Evo. Hvala.
0: Bože, hvala vama.
4: Ćao.
0: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Jadranka. Ja mi samo nešto rekao za Radio Pulu.
0: Uh-huh.
5: Kad je Parlafon, uh-huh, ili Škavacera, a kad neki nas zove bez veze,
0: uh-huh,
5: trebamo poslati kaznu. Jutro se vodila Parlafon, uh-huh, dio nje su te bez veze tako nazvali, tako bi treba njim poslati kaznu.
0: Uh-huh. Kako da im pošaljemo kaznu?
5: Treba nešto izmisliti. Po broju ča tamo dobiješ, treba nešto izmisliti. Ili kad te na Škavateri nazovu pa te počnu hvaliti kao s dobro voditelja, ne treba njim se zahvaljivati. Dela svoje dela i Bog kapi.
0: Uh-huh.
5: Po mojemu.
0: Da. Dobro.
5: Ok.
0: Pozdrav. Dobro. 210 810, našli broj telefona, dobar dan i vama.
6: Dobar dan, se čujemo, da?
0: Čujemo se.
6: Hvala. Ma ovako, jedna mala inicijativa, ne znam s kim bi to mogao razgovarati, ali stvarno bi to se moglo napraviti. Svjedoci smo tih klimatskih promjena i onda vidimo hektare i hektare betoniranih parkirališta u Puli, IM, bolnica, trgovačni centri, da ne govorim, da se napravi nekako neka energija zajednička, Zelena Istra, vi, grad Pula i tako dalje, da se pomogne tim trgovačkim centrima, bolnice, da se posade stabla širokih krošnji, gdje će biti hlada, smanjit ćemo temperaturu i bit će nam svima bolje. Svjedoci smo na zadnjeg sađenja tih stabala u Plodine Pomer, gdje je to bilo super napravljeno. I to je bilo pred sezonu i međutim normalno niko ta stabla nije zaljevao i plitki korijen, stabla tek posađena i to je posahlo, nažalost. Nažalost, da. I puno bi bilo ljepše za svih da se možemo parkirati u hladu i smanjimo tu temperaturu. To bi bilo zaista, zaista lijepo. I jedini način koji ja vidim da to se napravi, da se ta stabla posade i da onda neko komunalno poduzeće skrbi dvije godine da ih zaljeva kad je najtoplije, da se ta stabla uhvate i ona kad se uhvate nakon toga će nam dati pet puta više nego mi njima.
0: Da. Istina. Evo, dobro ste to primijetili, ja ću to naravno sugerirati.
6: Hvala vam lijepa, doviđenja. Bož,
0: pozdrav. Imamo poziv, dobar dan.
7: Dobar dan, Jadranka.
0: Dobar dan.
7: Kako ste?
0: Evo, dobro, hvala na pitanju.
7: Dobro. Ovako imam jednu primjedbu na grad Pulu, veliku primjedbu. Mm-hmm. Ovaj naš mozaik što imamo tu u Puli, kažnjavanje dvirke.
0: Kako, čekajte, nisam se zove mozaik?
7: Mozaik.
0: Dobro. Koji mozaik, oprostite?
7: Kod zavoda za zapošljavanje.
0: Aha, dobro.
7: Ja znate o čemu ste?
0: Da.
7: Pa to je jedna od najvećih atrakcija Pule, skoro 2000 star mozaik, odlično očuvan. Znači, to je katastrofa na šta to liči. Voda je unutra, sve u mahovini, zeleno, onu sliku koju pokazuje iz tog grčkog mita kažnjavanja dirke, prekila mahovina od vode. Znači, taj mozaik je tamo skoro 2000 godine. 2000 godina, hvala Bogu, tek 46. je otkriven kad su čistili ručavine od američkog bombardiranja. Mm-hmm. I eto, tamo je totalno nezaštićen, teško ga i naći, a to je, mislim, ne znam, znate, ste bili kad tamo
0: skrbili? Da, jesam.
7: Pa to je čudo. A grad se nikako ne skrbi o njemu, znači sa dvije strane prodire voda kad je kiša, dole budu lokve. To vam je sve zeleno od mahovine i plavo, znači katastrofa, stranci ne vjeruju da se tako odnosimo prema tome. Evo, pitajte muzej, grad Pulu.
0: Šteta da se niste javili danas, nam je gospodin Torbica bio u gostima, evo, pa bi to odmah iskomunicirali s njim.
7: Eto, pitajte ga sad, to bi trebalo zaštiti, to bi trebalo neko staklo staviti preko nešto, jer to je spomenik jako vrijedan. Ne znam, to nema u Hrvatskoj takvog mozaika, to je najočuvaniji zinski mozaik u Hrvatskoj cijeli. Da se tako grad odnosi prema njemu, recimo kad je tamo na Google profil ima puno jedinica, ne zato što je ružan, nego zato što ljudi ne mogu vjerovati da se tako grad odnosi prema tome.
0: Da, znači, slažem se s vama.
7: Katastrofa. Znači sve je gore, na sve više mjesta se dole skuplja voda, budu lokve i ne znam to, tamo je skoro 2000 godina, mi ćemo ga sad upropastiti. Eto, toliko od mene.
0: Hvala.
7: Bog.
0: Pozdrav. Idemo dalje, dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
8: Pozdrav. Ovako, imamo problem cijeli grad sa ovim grafitima koji se pojavljuju na zgradama. To je nešto nevjerojatno. Nove zgrade koje su sada fasadu napravili, nije prošlo ni 2-3 mjeseca. To je toliko išarano sa tim grafitima. Eto, užas jedan šta nema nešto u Puli, neki redari ili da se to obilazi ili šta ja znam, to bi trebalo jer je to se sada pojavilo u zadnje vrijeme, svaku noć druga boja.
0: Uh-huh.
8: Da se nešto uputi na
0: neki apel, da.
8: Da nešto da se obilazi noću, to su vandali, evo pogotovo Šijana, to da vidite šta je na...
0: Ali policija recimo.
8: Da, pa i policija, normalno. I onda zvalo se i policiju, policija kaže, a šta će, oni će pobjeći, pa uhvatite ih u zatim, šta ću ih ja juriti. Eto, toliko. Mislim, jako je ružno za vidjeti kad prođete Koparskom pa ćete vidjeti što je užas jedan. Užas, užas. Nove zgrade koje nisu ni godinu dana obnovljene i šarane. Koliko su god se iživljava i su mogli, to je preprestrašno. Zahvaljujem. Ugodan dan i lijepi pozdrav.
0: Hvala i vama. Pozdrav i vama, nastavljamo dalje s pozivima. Dobar dan.
9: Dobar dan, Jadran.
0: Dobar dan.
9: E, može na pohvala?
0: Može, da pače. Joj, zaboravila sam reći da je pohvala. Uvijek dobrodošla.
9: Evo, pohvaljujem vatrogasce iz Kule. Uh-huh. Više smo imali požar tu kod mene do mog vinograda i dečki su došli, dva vozila i ugasili su, ja sam im pomogao i susjedi okolo i svaka im čast, dečka.
0: Znači, pohvala naše pulske vatrogasce pohvaljujemo.
9: Tako je.
0: Bravo,
9: svaka čast. Evo. Hvala Bog.
0: Može, pozdrav. Idemo dalje.
10: Hvala, dobar, dan. Dobar dan.
0: Dobar dan.
10: Ja bih se nadovezao na ovo što je gospođa rekla. To je pravo čudo da tog manijaka ili idiota niko ne može uhvatiti koji to radi ili više njih. Nije samo riječ o zgradama. Mm-hmm. Pa ja se krećem po cijeloj Puli i okolici Pule. Pa to je toliko nagrđenih prometnih znakova, oznaka mjesta, oznaka gradova, pa to je nevjerovato. I da to nikome od naših ljudi koji rade u institucijama, da li komunalno redarstvo, da li prometno redarstvo grada Pule, da li policija, da to nikome ne pada u oko i da se tu ništa ne može poduzeti, da se tog idiota jedanput uhvati i da ga se zaustavi u tome. Pa to je ogledalo cijelog grada. Svi mi snosimo ljagu zbog toga. Neka malo pogledaju prometne znakove, oznake gradova. Ja, to je nevjerovatno, evo, šta taj čovjek radi po gradu. To bi zaista apeliram, evo, ako postoje služba, postoje, ja znam da je to teško uhvatiti, jer on to ne radi po danu, on to radi noću, naravno, kada ga je teško primijetiti, otkriti i tako dalje. Ali valjda postoje nekakve kamere da se postave negdje bežične i tako dalje, neka tehnologija da se tog idiota uhvati, jer ovo što radi po gradu, Puli, okolici, po selima, ma nema, da vidite, to je strašno. Eto, to je samo toliko jedan.
0: Može, hvala, pozdrav. Nemamo poziva, da, uvijek naravno možete i hvaliti, ne morate samo kuditi, da pače, vjerujem da netko i dobro dela svoje delo. Ja ću pohvaliti jednog divnog automehaničara koji, evo, osobno meni izašao u susret i spasio me. On se zove Šverko, Ivan Šverko na Kaštanjeru i evo, Bogu hvala da mi je uletio i pomogao kad sam imala neki manji kvar na autu, ali prilično nezgodan. Tako da lijepo je znati da neko dela svoje delo dobro i pošteno. Ako nemamo poziva, sviramo.

0: Halo, halo.
1: Ej, Bog.
0: Dobar dan.
1: E, pa samo u vezi ovih što rade ovi vandali. E, pa normalno da rade kad policije nema uopće više po cesti. Pješke.
0: Da, nema policije uopće, nema redara, jedino što čine zapravo svi skupa je da nas kažnjavaju ako krivo parkiramo ili ako ne daj Bože, ne znam, prekoračimo 5 km više.
1: Zadnjih 2 godine ja nisam vidio jednog pješaka po
0: cesti. Da, istina.
1: Pa čak i 3.
0: Moram se nažalost složiti s vama i kažem, bavimo se nekakvim potpuno, barem ti koji bi trebali uvoditi reda, trivialnim stvarima umjesto da se riješe pravi problemi. Ali, eto, drago mi je da ste to vi rekli, a ja se s vama mogu složiti.
1: Pozdrav.
0: Hvala, pozdrav i vama. Da, idemo dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pa evo, prvo ćemo ga u posljednjeg služatelja ću špodati, jer je prekinuo pjesmu kad je baš najbolje počelo biti.
0: Dobro.
2: Tako da mogu pričekati još malo. Uh-huh. A što se tiče ovih vandala, znači imamo nedavno je bila i situacija u općini Medulin, baš u Medulinu na plaži Bijeca, gdje su znači rasturili WC.
0: Da.
2: I tako, znači redom ti vandala na sve strane. To mi je društvo u kojem se danas događa da da se živimo u takozvanoj demokraciji, i ispavamo je, prespavat ćemo je i probudit ćemo se diktaturi koja već postoji. Stvar je tome da u moje vrijeme i neka naša vremena su postojali stariji, postojali su neki odgovorniji koji bi te našamarali kad bi prešao neke granice ukusa, postojala je policija koja je smjela udariti. Znači, danas se previše ovo voke društvo, bit će baš onako malo grub i direktan, se previše dopušta, previše se razgovara, znači previše ulazi se u srž problema zašto netko ispoljava neku, ne znam, sržbu, mržnju, bijes ili nešto, a na to se ne odgovara sa stilom, nego se odgovara sa nekakvim razgovorom. I onda me zanima zašto imamo mi situaciju da, recimo, ne znam, imamo ove specijalce u pancirkama i ovim kornjačama umjesto da oni razgovaraju. Znači, jednostavno na neke ljude, na neke osobe se ne može odgovoriti drugačije nego silom. Znači, ne govorim da treba tu djecu tući, ali šamar nikoga nije ubio. Znači, mi smo znači svi bili generacija koja je prošla i šamar i neke čak i batine. Generacije prije nas su prošle u školi i gore od toga, znači potezanje za uši, gađanje sa kredom i sve to skupa. I svi smo normalni.
0: Da, ja sam se jednom našalila u eteru pa sam to rekla, ali ja stvarno zahvaljujem moje mami za svaku put kad mi je dala po dupetu, zavrijedila sam, apsolutno.
2: Ali to je reset, znači prvi put ti kažem, drugi put ti kažem, znači dva put ti upozorio, treći put, znači nemoj se čuditi ako dobiješ trisko. Znači upozoriš, napraviš i to je reset koji je normalni.
0: Dobro, ali ne možemo sad propagirati nasilje nikako jer će nas razapeti.
2: Ne, pa to je kažem, evo, znači nemamo propagirati ništa, propagiramo da svima je dopušteno sve. Svi mogu izražavati svoj bijes, nekako svoje frustracije, nešto. I onda kad ti ne znaš kako ćeš to nekog kazniti, jer kako je nekom, sad ja s nekim razgovaram, da mu kažem, nije lijepo što pišeš fasadu, znači možeš mu odlamiti kaznu. On će on dobiti kaznu novčanu. Biće još više frustrirani, znači stvaraš veći problem. U današnjem digitalnom društvu, kad imaš digitalne novčanike, digitalne novce, ćeš još lakše ga uništiti i ti stvoriš građana koji je u jednu krajnju ruku ljut na sustav. I onda samo jednostavno stvaraš još veći problem. Znači, ja opet kažem, ja znam, nažalost, da više ne možemo ići u ono prošlo vrijeme šamara, ali kad bi se stvarno našla ekipa od 10 njih starijih, da našamaraju tih 10 mlađih, vjerujte mi da bi se puno toga resetiralo. Znači, ja ne zagovaram nasilje, ali opet govorim, kontroliranim uvjetima da. Znači, to radi policija kontroliranim uvjetima. Osim, s druge strane, govorimo o nekakvom mirnolovskom društvu, se razgovori, a oko nas bjesne ratovi i ubijaju se djeca u Gazi i svi kažu, ah, to je Gaza, to je tamo daleko, to je rat. Mislim, jako je nelogično razmišljanje na sve strane. Znači, ne propagiramo ne nasilje, a svi se naoružavamo, svi smo u ratovima. Mislim, ne, malo mi je neshvatljivo cijelo ovo današnje društvo. Kažem, i taj nedvojivi čep će nas spasiti, cijeli svijet je na čepu odvojenom, mi iz njepu smo u Europi nedvojivi čep i mi smo se njepu spasili svijet i tako dalje, tako dalje. Mislim, ne ide na dobro. Ne ide
0: da,
2: na dobro.
0: Složit ću se s vama o nekim stvarima.
2: Sad je možda malo jednostavnije, ali nije, bit će još i gore.
0: Spomenuli ste meduline, evo pa ću ja nekog malo pohvaliti sada pa ćemo pojiti naprijed. Čuvajte se.
2: Da.
0: 210 810 naši broj telefona, hvaliti možete, ja ću pohvaliti načelnika općine Medulin kojeg sam nazvala, jer su mi se mještani općine Volma žalili vezano za nekakvu cestu koju je trebalo pod hitno asfaltirati. Gospodin načelnik je to pogurao i to je odmah riješeno, tako da evo, gospodin Kirac, hvala. Idemo dalje, dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Dobar dan.
3: Evo što se tiče ovih skandala, bit ću kratak i jasno. Policija može ih uhvatiti u jedan dan bez problema. Današnja policija ne može ni muha pobjeća, kamo da bi jedan mulac tamo koji sadi.
0: To vi mislite, ako... ja nisam još čula da je danas kada vam provale u kuću da je policija otkrila ko je provalnik, nikad.
3: Ne, ne govorim o ovom konkretno. Evo najteže kriminalce, evo što se dogodilo u Sinju dole, policija je ovelopirala, uhvatila, ostavila posao bez problema.
0: Pa dobro, mislim, tu je nije bilo puno ovaj dvojbe oko toga ko je ubica.
3: Ali ga trebalo pronaći i locirati i uhvatiti naoružanog teškog kriminalca. I oni su to profesionalno napravili. Ja nisam odvjetnik policije, nemojte misliti to. Dakle, to je jedna stvar. Policija ga može uhvatiti jedna. Ali šta, policija ga posjedi, normalno napravi svoj posao, pravosuđu. Pravosuđe. Može biti krivično vođen, može biti gonjen kazneno. I to sad zavisi od pravosuđa. I šta pravosuđe odluči? Jednostavno, apsolutno, gotovo. Nešto napiše, nešto ovako napravo, što bi se rekao, prođe lišo. Međutim, to bi se dalo riješiti kad bi on, ta ista osoba, kad bi sud donesal odluku, ta fasada, ta šteta košta 10.000 eura štetu koju je napravio. E, kad bi bili zatvori takvi, da ne ide se televizija gledati u zatvor i da se samo sa ostalim kriminalcima dodatno ne odsavršavaju, nego kad bi se napravili farme za prašnike koji nam trebaju isti za pašute, e da se takvi pošalju tamo na rad, svaki dan da rade na farmi i dok ne isplate onih 10.000 eura koliko košta farma, sad je napravio štetu, pardon, sad je napravio štetu na fasadi, da ne izađe iz zatvora van. Kad on odrao, toliko je dnevnica, kad on napravi te dnevnice i koliko košta fasada, izvoli na slobodu. I mislim drugi put, da bi jako dobro razmislio da će još po fasadi pisati. Evo, jedino tako se mora riješiti.
0: Da.
3: Ali tako se neće riješiti sigurno. Jer vidimo kako se sve rješava i kako se prolazi lišo. Tako da će biti to i dalje, to je začarani kruh i to je to. A ovo da policija ne može uhvatiti, to može pričati, to ne može komarac koja danas tehnologija ne postoji, ako oni mogu napraviti bez problema uhvatiti jednog mulca tamo da ne mogu oni hvatiti. Pa to je smiješno da mi to neko kaže. I je noć je dan. Njima je sve jedno i noć je dan. Oni jednako vide na termokamerama. Sve to postoji, nevjerovatne kakve stvari. Tako da to pada sve u vodu. A i ostalo, još jedna stvar. Policija ima tako malu plaću. Ja mislim divim koji posao oni rade za ovu malu plaću. Evo, hvala vam lijepa toliko. Nisam odvjetnik policije, nemojte misliti.
0: Da, rekli. Dobro, hvala vam.
3: Hvala vam lijepa, molim.
0: 210 810 naš broj telefona, idemo dalje. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ja u vezi grafita. U nekim gradovima u Europi je napravljeno, točno zidovi su napravljeni.
0: Mislite da šaraju?
4: Da tamo šaraju, da tamo svoje frustracije.
0: To jest nije to šaranje, to je umjetnost nekima.
4: To je umjetnost, da. Ima znači ili neke određene zgrade koje već postojeće, ali neki zidovi su dozvoljeni samo za svoje umjetničko izražavanje ili frustracije, ne znam kako, da se njima u Puli, ja ne znam da li ima u Puli to tako nešto izrađeno, da mogu doći omladina ili ljudi, sa ja znam ko to, ne vjerujem da penzioneri rade tako nešto, da onda tamo na tim zidovima iskažu svoj bijes ili isto tako, kroz umjetničko djelo se može iskazati bijes neki. Možda bi se smanjilo, ne kažem da bi se skroz to uklonilo da ljudi šaraju i tako po zgradama, ali mislim da bi se smanjilo. Hvala lijepo.
0: Može, hvala vama. Veliki pozdrav, hoćemo dalje s pozivima. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Znate šta je greška u odgoju djece?

Evo. Hvala. Krenemo naprijed. Imamo još ravno otprilike 5 minuta, 210-810 naš je broj telefona, predbroj 052. Nakon toga ja ću vas lijepo pozdraviti do sutra u 13 sati kad sam opet uz vas. Evo, dragi Danijele Pernić javlja se na naš broj 210-810.

Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Veliki šumski požari i dalje haraju jugom Europe nakon toplinskog vala. Najteže je u Francuskoj, gdje je na jugoistoku zemlje evakuirano oko 10.000 ljudi, a s vatrom se bori više od 2.000 vatrogasaca. Stotine vatrogasaca bore se i s požarima koji su uništili više od 19.000 hektara površine diljem Portugala, Španjolske, Grčke, Albanije. Meteorolozi upozoravaju da visoke temperature i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje. Pod nadzorom je veliki požar koji jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić jutros je u istarskim Bujama svečano položio kamen temeljac za gradnju nove više stambene zgrade s 20 stambenih jedinica u programu POS. Vrijednost investicije je 2,7 milijuna eura s PDV-om, a ugovoreni rok gradnje je 365 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao. Evo što su izjavili ministar Branko Bačić i gradonačelnik Buja Fabrizio Vigentin.
2: Trenutno APN na području Istre gradi 117 stanova, od toga 65 u višestambenoj zgradi u Puli, 32 stana u Vrsaru i ovih 20 stambenih jedinica u Bujama. Mi ćemo nastaviti sa gradnjom prema Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji, zato što već sada je u postupku pripreme izvođenja radova i nabave još lokacije Pazin, Umak, Sveti Petar u Šume. Pored toga nam se na naš poziv za dostavu zainteresiranosti za gradnju stambenih jedinica od prema Zakonu o priuštivom stanovanju ovdje na području Istre javilo 18 jedinica lokalne samouprave i sama Istarska županija, tako da vjerujem da ćemo u idućoj godini prema našem nacionalnom programu priuštivog stanovanja graditi još značajan broj novih stambenih jedinica prema novom zakonu.
3: Liste su ažurirane, sve skupa je nama se javilo 50 mladih obitelji. Za vrijeme održavanja svečanosti Dana grada bit će održana i prezentacija ovih stanova sa mogućnosti otkupa. Bit će tu i komercijalne banke koje će prezentirati kreditne linije našim mladim obiteljima. Ja vjerujem da će se tih 20 stanova doista i prodati.
1: U Hrvatskoj narodnoj banci održava se drugi godišnji susret regulatora, ključnih institucija koje čine regulatorni sustav naše zemlje. Funkcioniranje usluga ovisi o složenoj i isprepletenoj digitalnoj infrastrukturi koja se sve češće nalazi pred velikim izazovima. Kibernetički rizici, umjetna inteligencija, digitalna operativna otpornost postaju ključne teme, istaknuo je u prvom govoru kao guverner HNB-a Ante Žigman.
4: Granica između tehnološkog problema i pitanja financijske stabilnosti postaje zapravo sve tanja. U takvim prilikama otpornost više nije samo pitanje tehnologije ili sigurnosti, nego je pitanje gospodarske stabilnosti, tržišnog povjerenja i normalnog odvijanja svakodnevnog života. Građane u kriznim situacijama ne zanima gdje završava odgovornost jedne institucije, a počinje odgovornost druge. Zanima ih mogu li obaviti plaćanje, pristupiti svom novcu, koristiti osnovne usluge i dobiti pouzdanu informaciju.
1: Vižinada večeras otvara sezonu vinskih večeri, što ih organiziraju turistička zajednica i općina Vižinada, već su godinama jedno od omiljenih ljetnih događaja u unutrašnjosti Istre. Posjetitelji kroz 4 večeri imaju priliku kušati vrhunska vina lokalnih vinara, uživati u glazbi uživo, provesti ugodne ljetne večeri u ambijentu povijesne jezgre Vižinade. Ovogodišnje izdanje vinskih večeri održava se u suradnji s udrugom Istria, odnosno Istra Origin, koja okuplja vinare s područja općine posvećene očuvanju kvalitete, autohtonosti i izvornosti lokalne vinske proizvodnje. Početak je u 21 sat na Starogradskom trgu. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 36%, temperatura zraka prije sat vremena u Pazinu 29, u Puli 30 stupnjeva, a more u Puli 25. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Ponegdje na oblačenje i mjestimice moguća kiša ili poneki pljusak, ali većinom u unutrašnjosti Istre. Puhaće slaba do umjerena bura i slab do umjereni sjeverozapadni vjetar, a more će biti uglavnom malo valovito. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Danijele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

13 sati 11 minuta, ponedjeljak 6. srpnja, slušate Radio Pulu. Nadamo se da ste se odmorili za vikend i hrabro uskočili u novi radni tjedan. Oni koji su bili na koncertima u areni, dva vrhunska glazbenika, nastupili su Jovanotti i John Legend. Vjerujemo da su uživali, arena je obje večeri bila puna, a uskoro će novi koncerti, ovoga se ljeta doista može uživati u glazbi u Puli. U četvrtak počinje i Pulski filmski festival, pa ćemo mi o tome što nas očekuje ove godine, koji filmovi, kada sve kreće, na koji način će izgledati 73. izdanje Pule, govoriti u poslijepodnevnom programu Radio Pule. Biće riječi naravno i o nogometu, o 14 sati i 15 minuta, negdje do 15 sati, o tijeku svjetskog nogometnog prvenstva, a u ovom prvom satu, negdje oko 13.30, osvrnut ćemo se i na neke nove cestovne investicije u Istri, te doznati kakav je bio vikend što se tiče stanja sigurnosti u prometu. Mi ćemo vam sada poželjeti dobar dan. Poslije podne će s vama biti Danijele Pernić za tonskim pultom. Glazbu bira Nikola Milat, ja sam Nives Kalebić. Donosimo puno dobre glazbe, nadam se da ćete uživati i da će Radio Pula i ovoga ponedjeljka biti vaš odabir. Sada sviramo.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur HR.

0: Prometne minute. Ponedjeljkom u 13:30 na Radio Puli.
1: Poštovani slušatelji, počinju još jedne prometne minute. Na valovima ste Radio Pule. Istarski župan Boris Miletić i ravnatelj Županijske uprave za ceste David Stankić potpisali su ugovor o dodjeli 320 tisuća eura za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta. Sredstva su osigurana u proračunu Istarske županije, a bit će utrošena za obnovu prometnica na području općina Svetvinčenat i Cerovlje. Novcem će se omogućiti obnova ovih važnih cestovnih dionica, što će kasnije svakako pridonijeti većoj sigurnosti i kvaliteti cestovne mreže. Ugovorima je osiguran novac za obnovu dakle kolnika Svetvinčenac-Smoljanci u iznosu od 200 tisuća eura, te za obnovu kolnika na lokalnoj cesti Cerovlje-Borut u iznosu od 120 tisuća eura. Kada to bude gotovo, povećat će se prvenstveno ono što je najvažnije, sigurnost prometa, a potom i protočnost. A o prometu, o sigurnosti na našim cestama, kakav je bio vikend, je li bio miran na istarskim prometnicama, i danas će nam reći Edvard Samac iz Prometne policije Policijske uprave Istarske. Dobar dan, dobrodošli u program Radio Pule.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Edvard, kakav je bio vikend? Jesmo li bili dobri vozači ili smo možda i ovoga vikenda malo griješili? U svakom slučaju bilo je puno prometa, toplo vrijeme, puno događanja i puno automobila na cestama.
2: Upravo tako, promet je bio pojačan tijekom cijelog vikenda. Evidentirali smo i kolone vozila po 2 km na istarskom Ipsilonu. Samim tim bilo je i više prometnih nesreća, 27 ukupno, od toga 12 s ozlijeđenim osobama i 15 sa materijalnom štetom. 3 osobe su zadobile teške tjelesne ozljede i 19 lake tjelesne ozljede. Alkohol je evidentiran u 6 prometnih nesreća, to nije dobro. To je preko 20% u ukupnom udjelu prometnih nesreća. I uz toga i ovdje savjet vozačima da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola. Dosta prekršaja je utvrđeno, 403 ukupno, 87 vozača je prekoračilo brzinu kretanja, 12 ih je bilo pod utjecajem alkohola, 70 ih nije koristilo sigurnosni pojas. 550 vozila i vozača smo kontrolirali, iz prometa je isključeno 16 vozača i 8 vozila.
1: Kao što govorimo svakoga ponedjeljka, iz vikenda u vikend ponavljaju se isti prekršaj, može li se uopće tome stati na kraj i na koji način?
2: Da, to su prekršaj doista koji se ponavljaju iz vikenda u vikend, najčešći prekršaj, i upravo poduzimamo niz preventivno-represivnih aktivnosti da taj broj prekršaja bude što manji. Iluzorno je očekivati da će potpuno nestati ti prekršaji, međutim, evo, cilj nam je da se smanji broj prekršaja, posebno onih koji su uzročno posljedično i vezi s događanjem prometnih nesreća, konkretno vožnja pod utjecajem alkohola.
1: Spomenuli ste vožnju pod utjecajem alkohola, u ljeti puno njih izlazi vani i održavaju se razni koncerti, razno razne manifestacije, pa se naravno posegne možda i popije malo više. Što savjetovati vozačima? Dakle, nemojte piti i voziti, nego koristite možda ili taksi ili neki drugi oblik prijevoza, ili vas netko vozi?
2: Ma da, postoje ti alternativni prijevozi danas dostupni su građanima i doista nema jednog razloga da vozač ugrožava i sebe i druge sudionike u prometu. O visini kazni ne moram ni govoriti, one su velike, kreću se i do nekoliko tisuća eura, čak je propisana i kazna zatvora do 60 dana, tu je oduzimanje vozačke dozvole čak do godinu dana, izricanje negativnih prekršajnih bodova. Kad uzmete sve to u obzir, evo, doista nema razloga za posezanjem alkohola prije vožnje.
1: To je apel, dakle, na vozače, pripazite.
2: To je apel na vozače i evo još jedan apel na vozače električnih romobila. I ti događaja imamo dosta u zadnje vrijeme, prometnih nesreća. Evo, savjet je njima da se također pridržavaju prometnim propisom u onom dijelu da se kreću primjerenom brzinom, posebno u pješačkim zonama i na nogostupima gdje se kreću pješaci, i obavezno da koriste zaštitnu kacigu.
1: Na taj ćemo način i zaključiti ovaj razgovor. Hvala vam lijepa na javljanju u Prometne minute.
2: Hvala vama na pozivu.
0: Prometne minute.

0: znaku shoppinga. Čekamo te! Saznaj više na palmanovadizajnervillage.com.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: Atek.
1: Samo na Radio Puli.

Eto, ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi

Why Can We Be Friends i Smash Mouth slušate na Radio Puli, 13 sati 50 minuta. Imamo najavu jednog koncerta večeras u Fažani. Fažana je uvijek lijepa, posebno ljeti. Mladi harfist Adrian Ignjatović nastupit će večeras u Fažanskoj crkvi Svetog Kuzme i Damjana i to u sklopu ciklusa klasične glazbe Fažanski sutoni. Koncert počinje u 21 sati 30 minuta, a na programu su dijela poznatih svjetskih skladatelja. Uz Ignjatovića će u dijelu programa nastupiti i pijanistica Anita Stojica. Fažanski sutoni održavaju se od 2007. godine kao ciklus komornih koncerata u Fažani, a organiziraju ih Istarska glazbena scena mladih, Turistička zajednica Fažane i Župa Svetog Kuzme i Damjana. Minuta. A za 9 minuta počinju i naše vijesti na talijanskom jeziku i danas ih pripremaju kolege iz talijanske redakcije. Ostanite s nama i nakon vijesti jer kolega Daniel Sponza u 14 sati i 15 minuta donosi u našem programu sve novosti vezane za svjetsko nogometno prvenstvo. A prvenstvo će, tijek prvenstva komentirat će njegov gost, trener Uljanika, Puljanin Sergej Banović. Počinje to u 14 sati i 15 minuta, pa ostanite i dalje s nama.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040. Ma čas se to čuje, čas se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas subotu na 11. žetvenjaka Važmin na 30. susret harmonike Zatkaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muziki, radosti i sreći. Po lijepen hlade opet ćemo skupa bit harmoniki sos, zuzni za pljesat, veselice, srca na novoste plit. Pridite i uživajte.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
1: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. Evo, upućujem vam još jedan srdačan pozdrav iz Pulskog studija, a pred nama je još jedno izdanje emisije posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu. Naime, svjetsko prvenstvo ušlo je u onaj dio natjecanja u kojem više nema prostora za popravni. Nokaut faza neumoljivo uzima svoje, a već sada znamo da će novi svjetski prvak morati do trofeja bez nekih od najvećih nogometnih sila. Brazil, Njemačka, zatim Nizozemska i Hrvatska već su spakirali kofere, dok su neki drugi iskoristili svoju priliku i izborili mjesto među najboljima. Osmina finala donijela je iznenađenja, dramu, produžetke i jedanaesterce, a prvi četvrtfinalisti već čekaju svoje suparnike. Upravo zato svjetsko prvenstvo i jest najveća sportska pozornica. Ovdje je zapravo tradicija i status favorita znači vrlo malo kada sudac označi početak utakmice. Tko je opravdao očekivanja, tko je razočarao, a tko se je prometno u najveće iznenađenje turnira. O svemu tome govorimo u idućih pola sata u emisiji posvećenoj svjetskom nogometnom prvenstvu. Još da se kao uvod i predstavimo, tonski realizator je kolega Daniele Pernić, moje ime je Daniel Sponza i bit ću vaš domaćin do 14 sati i 45 minuta.

0: Što se tiče noćašnjih, odnosno sinoćnjih utakmica, dva iznimno zanimljiva dvoboja pratili smo u osmini finala. Nogometaši Norveške plasirali su se među osam najboljih reprezentacija na svjetskom prvenstvu. U ogledu osmine finala savladali su reprezentaciju Brazila rezultatom 2-1. Zvijezda utakmice bio je nezaustavljivi Erling Haaland, koji je postigao oba pogotka za Norvešku. Prvo je glavom pogodio u 79. minuti za 1-0, dok je u 90. minuti postigao pogodak za 2-0, pogodivši s vrha 16-terca. Neymar je tek u 10. minuti nadoknade pogodio s bijele točke za konačnih 1-2. Inače, gromovito je dvoboj otvorila Norveška, koja je povela u 3. minuti. Strelac je bio Berg, ali je pogodak poništen jer je u začetku akcije Sortloh bio u zaleđu. Nije se dugo čekalo na odgovor suparnika. Brazilci su dobili savršenu šansu za vodstvo u 14. minuti nakon starta na Mateusu Kunji. Dosuđen je 11-terac, ali Bruno Gimareš nije najbolje izveo udara sa bijele točke. Loptu je zaustavio norveški vratar Niland, te je održao startnih 0-0. A zatim, kažem, utakmica je odlučena u onih zadnjih desetak minuta. Najprije je Haaland doveo vodstvo Norvešku u 79. To vodstvo povećao u 90. pa je Neymar u 10. minuti sudačke nadoknade samo ublažio poraz reprezentacije Brazila. U nadoknadi, dakle, nije dovedena u opasnost ta pobjeda Norvežana, tako da su Norvežani zasluženo došli do pobjede i time se plasirali u četvrtfinale. Naravno, imamo i izvještaj kolega s Hrvatskog radija, a naravno da kažemo i to da nakon tog susreta odigran još jedan zanimljiv dvoboj. U tom susretu postignuto je čak 5 golova. Engleska je bila bolja od reprezentacije Meksika rezultatom 3-2.
1: Poznati je i drugi par četvrtfinala. U prvoj utakmici dana Norveška je s 2-1 pobijedila Brazil. Junak dvoboja s dva pogotka bio je napadač Erling Haaland, dok je jedini gol za Brazil s bijele točke u sudačkoj nadoknadi postigao Neymar. Njihov protivnik u borbi za polufinale bit će Engleska, koja je s 3-2 pobijedila Meksiko. Bellingham je s 2 gola u 2 minute doveo Engleze do prednosti, da bi do poluvremena Quinones smanjio na 2-1. U nastavku Kwanzaa zarađuje crveni karton u engleskim redovima, no nakon sat vremena Englezi golom Kanea s bijele točke opet idu na 2 gola prednosti. Uspio je Meksiko preko Jimeneza s bijele točke smanjiti na 2-3, no Engleska se obranila i prošla među 8 najboljih.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! U nastavku današnjeg druženja s nogometom, odnosno sa svjetskim nogometnim prvenstvom, moj gost je trener nogometaša Uljanika, gospodin Sergej Banović, s kojim ćemo se osvrnuti na dosadašnji tijek svjetskog prvenstva, ali i na ove dvije fenomenalne utakmice koje smo pratili i sinoć i noćas. Sergej, ako se čujemo, dobar ti dan i dobrodošao u program Radio Pule.
2: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Pula.
1: Dakle, Sergej, dosadašnji tijek svjetskog prvenstva donio je doista niz iznenađenja, pa je li te nešto recimo posebno iznenadilo ili se već sada vidi da nogomet ulazi u neko novo razdoblje, jer pitanje je koliko je ovaj mundijal pokazao da su razlike između onih tradicionalnih nogometnih velesila i reprezentacije iz drugog plana sve manje očito?
2: Pa jesu, da, naravno. Sad one floskule, svi treniraju nogomet, ali realno jako puno igrača se danas iskautira iz tih manjih država, završi u velikim klubovima i naravno ima i onih igrača koji su rođeni u drugim državama i onda igraju za države čiji su roditelji, preci, tako da ima dosta jakih reprezentacija, pogotovo evo i Maroko ima pola ekipe koja je iz rođena u Europi i stasala nogometno u Europi.
1: Brazilije ispo sinoć na veliko iznenađenje od Norveške, izgubio rezultatom 2-1, što mnogi smatraju najvećim iznenađenjem dosadašnjeg prvenstva. Međutim, po tebi, evo, je li riječ tu o podbačaju Brazila ili o reprezentaciji Norveške koja je konačno sazrela za najveće domete? Moram priznati osobno, ono što prikazuje Norveška, to je evo doista na visokoj razini.
2: Pa da, Norveška ima nekoliko istaknutih pojedinaca, a imaju u biti dobar momčadski duh. Oni su jedna ekipa koja je duže vrijeme zajedno i znaju se na pamet, znaju ko di stoji, šta radi na terenu, a Brazil ko Brazil onako dosta visi o tim zvijezdama. Kad pogledate sad, oni nemaju neku istaknutu osim emisiju sa zvijezdu i Neymara koji je već u izlaz, ono, zalasku karijere, tako da Brazil već neko vrijeme kašljuca sa izvedbama, tako da ništa čudno, iako jesu bili dominantni, bije malo iznenađenje da su već u ovom koraku ispali, ali ja mislim da i po predviđanjima oni nisu među pet onih reprezentacija koje bi trebalo biti najbolje na svjetskom prvenstvu, tako da ajde, ja sam računao da će ispati sljedeću rundu, ali eto, malo su me iznenadili. Ali Norveška nije. Norveška stvarno igra lijep nogomet, imaju tog ubicu Haalanda napred koji čeka svaku grešku i jednostavno jučer su odigrali na vrhunskom nivou.
1: Da li je upravo taj igrač po tebi i ovom predstavom potvrdio da je jedan od nogometaša koji mogu naprosto sami odlučivati najveće utakmice?
2: Pa gledajte, teško je da može sam odlučiti, ali treba biti ekipa iza njega, ali zabit gol, to je stvarno najvrijednija stvar na nogometnoj utakmici. Znači, ne mora on niš napraviti na terenu, ali ako zabije gol, on je već sve napravio. On je usmjerio utakmicu, realno imamo tri igrača koja su trenutno sa 7 pogodaka i doduše imamo jedno kolo više i neke reprezentacije koje su onako kvaliteto malo slabije, pa ide, ali eto, imamo dosta raspoložene strelce i još imamo dosta do kraja, tako da ja mislim da će biti zanimljivo. Može, da, jedan takav igrač može dovući Norvešku do borbe za trofeji sada, kad se nađe s nekom ekipom kao Francuska, da ima jedno 7-8 igrača, tu opet treba malo imati malo puno sreće.
1: Da, Sergej, idemo još kratko spomenuti susret između Engleske i Meksika. I sam si rekao, raspoloženi strijelci jučer, dakle, odnosno noćas, vidjeli smo 5 golova. Engleska je pobjedila Meksiko 3-2, izborila četvrtfinale. Pa je li to bila pobjeda po tebi kvalitete ili karaktera, s obzirom na to da su doista igrali dugo i s igraće manje?
2: Pa naravno, ako Engleska je pokazala da ima karakter i da se zna nametnut, protiv nas su pokazali jako veliku kvalitetu. Mi smo cijelo vrijeme vikali kako smo mi podbacili, nismo mi podbacili, nego jednostavno Engleska je odličnu utakmicu odradila i vidim da su stvarno u dobroj formi. Imaju igrače koji igraju u najvećoj ligi na svijetu, jednostavno Tuchel je to posložio da nema tu pretjeranih zvijezda, on je čak ostavio neke istaknute pojedince doma, on je došao ovdje osvojiti medalju. On je ciljano došao osvojiti medalju i za sad pokazuje da je na dobrom putu.
1: Naravno, ne možemo razgovarati o svjetskom prvenstvu, a ne spomenuti hrvatsku reprezentaciju. Hrvatska koja je završila svoj nastup, pa možemo slobodno reći, ranije nego što su navijači očekivali. Pa evo, Sergej, možda sa tvog gledišta, gdje vidiš one ključne razloge ispadanja, što bi reprezentacija po tebi trebala promijeniti u sljedećem ciklusu i je li zapravo ovo prvenstvo pokazalo da Hrvatskoj slijedi smjena generacija ili reprezentacija i dalje ima dovoljno kvalitete za najveće rezultate?
2: Pa smjena generacije bi bilo kad bi se jedno 4-5 njih maknulo, a ja tu vidim jedino Modrića i Perišića koji sigurno bi tu trebali otići u penziju, trebali, možda Perišić još nešto izgura, ali teško da će oni za 4 godine nastupati na idućoj smotri, a realno pokazali smo da imamo mlade igrače koji su jako dobri i na koje možemo računati. Realno nismo mi toliko velika zemlja da mi možemo bez jednog Guardiola koji realno nije bio spreman i iz ozljede se vraćao, bez jednog takvog top talenta konkurirati nekim velikim reprezentacijama, iako mi jesmo pokazali protiv Portugala da smo bolja ekipa od njih, pogotovo u drugom polu. U prvom smo bili onako malo povučeni, ali u drugom smo, meni je stvarno nejasno kako nismo uspjeli zabiti taj treći gol i od ljepice, ali eto, to je drugi gol i od ljepice, tako da pokazali smo da možemo, pokazali smo da imamo budućnost, samo je sad eto pitanje na koji način će se ti igrači razvijati dalje, jer kad pogledamo našu ligu, naša liga sve manje i manje igrače izbacuje prema vani koji su uspješni, tako da eto,
1: Sergej, naravno puno se govorilo i prije i nakon te utakmice o VAR-u, ma zapravo gledajući cijelo svjetsko prvenstvo, koliko su po tebi VAR i ta moderna tehnologija utjecali na tijek i ritam utakmice na ovom prvenstvu?
2: Pa ja mislim na tijek utakmice da najviše utječe onaj pauza za 3 minute. Vodu, hydration break, koja je izmišljena kao za pomoć nogometašima. Ja mislim da je tu zbog nekih drugih razloga, ona u biti ubija ritam utakmice i sad ta utakmica se podijelila na četvrtine, tako da realno ona najviše utječe na tijek utakmice. A ovaj VAR puno toga dobrog je donio, puno toga dobrog i ispravke nepravdi, a naravno da i neke stvari je pogriješio i tu gdje je pogriješio, nažalost, griješi di je to najistaknutije i di naravno i mi se osjećamo zakinuti oko nekih stvari, ali ja mislim da VAR protiv Portugala je odradio svoj posao, jer da je bilo u suprotnom smjeru protiv nas i mi bi se vjerojatno bunili da nešto nije odradio kako treba. Mislim da je bio ispravan, žao mi je što ona tehnologija dodira lopte nije toliko precizna da može ustanoviti da li je to dodir s tijelom ili s kosom. Ako je stvarno s kosom, vjerujem da će FIFA napraviti po ovoj greški i novu metodu računanja tog senzora, tako da vjerujem da nakon nas, što nije prije nas, će ispraviti takve neke greške. Ali ono što me isto jako smeta, vidjeli smo jučer, je što smo uvjetovali golmanima da se ne miču s gol linije kod izvođenja 11-teraca, a mi radimo cirkus kao igrači kroz pucanje tih 11-teraca. Jučer smo čak vidjeli Brazilca koji je išao napred nazad pa je izveo, pa je drugi došao Neymar pa je tri put zastajkivo da bi šutno. Mislim da su to neke stvari koje onako dosta dijele navijače u nogometu i to je nešto što bi u biti trebalo malo bolje odraditi. A što se tiče samog svjetskog, ja mislim da je na dobroj razini i da uživamo gledajući nogomet. Eto, nažalost nismo išli dalje, iznad Portugala, ali eto, niš drev nas nije mazio da smo prošli, naleteli bi na Španjolsku, tako da eto, dosta težak život.
1: I večeras upravo igraju Portugal Španjolska, pa ćemo imati doista još jedan zanimljiv susret. Sergej, samo možda za kraj, ko je po tvom mišljenju u ovom trenutku najveći favorit za naslov svjetskog prvaka i zapravo koje reprezentacije vidiš kao moguće dark horse do samog kraja turnira? Je li to Egipat, je li to Maroko, je li to Norveška?
2: Pa ja mislim Francuska i Argentina su najviše pokazale, one će vjerojatno biti te koje će završiti u finalu, a Dark Horse bi bio po meni Kolumbija i to je Maroko koji stvarno igra jedan izvrstan nogomet, tako da te dvije ekipe su dosta dobro pokazale, Norveška je isto tu pokazala da se može nositi, ali ja sumnjam da oni mogu dalje jer ja bi volio, ali da se oslanju samo na dva igrača koje imaju, teško da mogu oni izvući cijelu, ali ćemo vidjeti, ima još vremena.
1: Hvala ti puno, Sergej, na ovom razgovoru. Pretpostavljao sam da doista pomno pratiš svjetsko prvenstvo i nisam pogriješio sa tom konstatacijom. Naravno, hvala što si izdvojio ovih 10 minuta za naš program i srećan pozdrav tebi.
2: Hvala, pozdrav.

0: Puno zanimljivosti dolaze nam sa svjetskog nogometnog prvenstva, pa i noćas stiže informacija kako je engleski reprezentativac Jordan Henderson ozlijedio zglob ruke dok je slavio pobjedu Engleske u osmini finala svjetskog prvenstva protiv Meksika. Henderson je nezgodno pao preko reklamnih panoa dok su igrači Engleske slavili pobjedu, a nakon toga je napustio teren na nosilima. Izgleda zaista loše, to je prilično ozbiljna ozljeda, doktor mi je rekao da je on u bolnici, izjavio engleski izbor. Thomas Tuchel za BBC. Engleska se pobjedom 3-2 protiv Meksika plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva gdje će igrati protiv Norveške, koja je u osmini finala savladala sinoć Brazil rezultatom 2-1. Ta je utakmica na rasporedu 11. srpnja i igra se u Majamiju. Inače, Henderson će se tako vjerojatno pridružiti Jamesu, koji je zadobio ozljedu stražnje lože u prvoj utakmici Engleske, te također izostati sa terena.
1: Yes, for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, došli smo do samoga kraja još jednog izdanja emisije posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu. Hvala vam puno na pozornosti. Naravno, čujemo se u srijedu jutro, čujemo ćemo se još i u četvrtak, točno u 14 sati i 15 minuta. S vama ostaje kolega Daniele Pernić za 10-15 minuta. Evo, uslijedit će i središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule. Moje ime Daniel Sponza i naravno bio sam domaćin u proteklih pola sata.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
3: Estate su Radio Pola.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Danijele Pernić, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Veliki šumski požari haraju jugom Europe. Najteže u Francuskoj, gdje je na jugoistoku zemlje evakuirano oko 10.000 ljudi. Primjena europske direktive o jačanju primjene načela jednakih plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti kroz transparentnost plaća i mehanizme provedbe u idućim će godinama utjecati na poslodavce. O tome danas u HGK Županijskoj komori Pula. Nadolazeći Pulski filmski festival donosi poseban omaž vlasti Lah. Puljanki je jednoj od najznačajnijih pionirki latinoameričke kinematografije. Sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a temperatura do 32 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Bujama počinje izgradnja više stambene zgrade s 20 stanova iz programa društveno poticane stanogradnje. Kamen temeljac položio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Istaknuo je da je od 9100 stambenih jedinica, koliko je kroz program APN-a izgrađeno u protekle 24 godine, njih čak 505 izgrađeno u Istri. Više Nive Skalebić.
2: U ovom trenutku u zemlji se po programu APN-a gradi još 500 novih stambenih jedinica. U Istri se gradi 117 stanova, 65 u Puli, 33 u Vrsaru i uskoro novih 20 u Bujama, istaknuo je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Gradnja prema zakonu o društveno poticanoj stanogradnji nastavit će se u Istarskoj županiji. Trenutačno su u pripremi lokacije u Pazinu, Umagu i Svetom Petru u šumi, rekao je Bačić i dodao.
3: Ono što bih posebno istaknuo, dakle, Istarske županije, cijena budućeg stana za sve one koji budu ispunili uvjete, a to je da im je to prva stambena nekretnina, ovdje će u Bujama biti 1900 eura po metru kvadratnom, što mislim da je u takvim okvirima i cijenama na području ove županije doista priuštivo.
2: Bačić je podsjetio i da je predviđeno donošenje zakona o priuštivom stanovanju, koji podrazumijeva čvrstu suradnju države, županija i jedinica lokalne samouprave. Zgrada u Bujama vrijedna je 2.700.000 eura. Rok izgradnje je godinu dana. Gradonačelnik Buja Fabricio Vižintin.
4: Ono što mogu kazati je da smo mi kao jedinica lokalne samouprave donirali samo građevinsko zemljište APN-u, da ćemo snositi troškove priključka komunalne infrastrukture i da ćemo samu izgradnju sufinancirati iz gradskog proračuna sa 350.000 eura i na taj način ćemo doći do cijene kvadrata nešto malo više od 2000 eura.
2: Grad Buja utvrdit će listu prvenstva za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje. Za sad je zainteresirano 50-ak mladih obitelji.
1: Od sutra su na snazi izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koje donose stroža pravila za rad agencija i veću zaštitu kupaca, najmoprimaca i prodavatelja. Što se mijenja u praksi, za HTV je objasnila Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.
5: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
1: Direktiva o transparentnosti plaća donosi nove obveze za gospodarstvenike. Tim je povodom održan seminar u HGK Županijskoj komori Pula. Bilo je riječi o novim pravilima i obvezama koje za gospodarstvenike donosi Europska direktiva o transparentnosti plaća. Primjena direktive EU o jačanju primjene načela jednakih plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti kroz transparentnost plaća i mehanizme provedbe u idućim će godinama utjecati na poslodavce diljem Europske unije. Osim što je usmjerena na smanjenje rodnog jaza u plaćama, ona otvara niz praktičnih pitanja za poslodavce, od definiranja kriterija za određivanje plaća do novih obveza izvještavanja i upravljanja podacima. Direktivu je predstavila potpredsjednica HGK Marina Rožić, koja je istaknula kako direktiva ne propisuje povećanje plaća, nego osigurava da za jednako radno mjesto, odnosno rad jednake vrijednosti, radnici budu jednako plaćeni bez obzira na spol. Poslodavci će morati dodatno prilagoditi određene procese kako bi radnicima bilo transparentnije u kojem se platnom razredu nalaze, kakve su mogućnosti napredovanja, te s kojim će uvjetima i rasponom plaće biti upoznati već prilikom zapošljavanja. HGK pozdravlja donošenje direktive koja predstavlja još jedan korak u održivosti poslovanja, naglasila je Rožić. Sudionici seminara u Županijskoj gospodarskoj komori Pula doznali su kako trebaju uskladiti svoje poslovanje s novim obvezama, od izrade rodno neutralnih oglasa i zabrane postavljanja pitanja o prošloj plaći do provođenja zajedničke procjene plaća s radnicima kada neobjašnjiva razlika premaši 5%. Uključujući odgovarajuće kaznene odredbe za nepoštivanje provođenja preuzetih obveza transparentnosti. U Hrvatskoj narodnoj banci održava se drugi godišnji susret regulatora, ključnih institucija koje čine regulatorni sustav naše zemlje. Funkcioniranje usluga ovisi o složenoj i isprepletenoj digitalnoj infrastrukturi koja se sve češće nalazi pred velikim izazovima. Kibernetički rizici, umjetna inteligencija, digitalna operativna otpornost postaju ključne teme. Istaknuo ih je u prvom govoru kao guverner HNB-a Ante Žigman.
6: Granica između tehnološkog problema i pitanja financijske stabilnosti postaje zapravo sve tanja. U takvim prilikama otpornost više nije samo pitanje tehnologije ili sigurnosti, nego je pitanje gospodarske stabilnosti, tržišnog povjerenja i normalnog odvijanja svakodnevnog života. Građane u kriznim situacijama ne zanima gdje završava odgovornost jedne institucije, a počinje odgovornost druge. Zanima ih mogu li obaviti plaćanje, pristupiti svom novcu, koristiti osnovne usluge i dobiti pouzdanu informaciju.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Veliki šumski požari i dalje haraju jugom Europe nakon toplinskog vala. Najteže je u Francuskoj, gdje je na jugoistoku zemlje evakuirano oko 10.000 ljudi, a s vatrom se bori više od 2.000 vatrogasaca. Stotine vatrogasaca bore se i s požarima koji su uništili više od 19.000 hektara površine diljem Portugala, Španjolske, Grčke i Albanije. Meteorolozi upozoravaju da visoke temperature i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje. Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao također jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lučice Delfin u Puli počinje 14. srpnja i trajaće do 28. srpnja. Tijekom javne rasprave javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lučice Delfin može se obaviti u prostorijama Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Pule na adresi Forum 2, prvi kat, soba 10, radnim danom od 9 do 15 sati. Materijali će biti dostupni na internetskoj poveznici od 14. srpnja, a javno izlaganje o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lučice Delfin održat će se u petak 24. srpnja u 16 sati u gradskoj vijećnici, to je adresa Forum broj 1. Pulski filmski festival donosi poseban omaž Vlasti Lah, Puljanki, jednoj od najznačajnijih pionirki latinoameričke kinematografije. Rođena u Puli, Vlasta Lah ostavila je neizbrisiv trag u povijesti filma kao prva žena koja je režirala argentinski dugometražni igrani zvučni film. Program se otvara u 16. srpnja u 18 sati u Istarskom narodnom kazalištu hrvatskom premijerom dokumentarnog filma Vlasta, sjećanje nije vječno, koji prati uzbudljivu istraživačku potragu za životom i djelom ove redateljice. Nakon projekcije održat će se panel razgovor sa autorima filma i filmskim kritičarima. U kinu Vali slijede i hrvatske premijere dvaju igranih filmova koje je režirala Vlasta Lah. 18. srpnja u 19 sati bit će tako prikazane Furije, a dan kasnije 19. srpnja u 19 sati na rasporedu su Manekenke. Karta za Pula Film Festival vrijedi i za vožnju Pula prometovim autobusima, izvijestili su o tome iz gradskog prijevoznika. Naime, u suradnji s javnom ustanovom Pula Film Festivala, Pula promet i ove godine nastavlja s pogodnostima za posjetitelje, tijekom kojeg će tijekom festivala od 9. do 16. srpnja svim vlasnicima karata za večernje filmske projekcije u areni biti omogućeno besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza. Vožnje se mogu ostvariti na dan projekcije od 19 sati pa do 4 sata idućeg dana, te se unutar tog vremena može ostvariti neograničen broj vožnji. Dovoljno je da QR kod na karti za projekciju filma skenirate pri ulasku u autobus. U pulskom okudu Istra počinje 30. Međunarodna ljetna akademija harmonike, koja okuplja entuzijaste harmonike iz cijeloga svijeta na tjedan dana učenja i glazbenog istraživanja. Nudi priliku harmonikašima svih razina da unaprijede svoje vještine i prošire svoje glazbene horizonte pod vodstvom uglednih predavača i međunarodno priznatih virtuoza na harmonici. Traje do subote 11. srpnja, a u zajednici Talijana i pučkom otvorenom učilištu Buje počinje pak i do subote također traje 4. Summer Workshop Crescendo za pjevanje, klavir i udaraljke. Vižinada večeras otvara sezonu vinskih večeri, što ih organiziraju turistička zajednica i općina Vižinada, a već su godinama jedno od omiljenih ljetnih događanja u unutrašnjosti Istre. Posjetitelji kroz 4 večeri imaju priliku kušati vrhunska vina lokalnih vinara, uživati u glazbi uživo i provesti ugodne ljetne večeri u ambijentu povijesne jezgre Vižinade. Ovogodišnje izdanje vinskih večeri održava se u suradnji s udrugom Istria Origin, koja okuplja vinare s područja općine posvećene očuvanju kvalitete, autohtonosti i izvornosti lokalne vinske proizvodnje. Početak je u 21 sat na Starogradskom trgu. Sport. Evo što nam je pripremio Mauro Đorđi.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva u Velsu. Mladi su vatreni, u posljednjem kolu skupine svladali Srbiju s 3-0, dok je Ukrajina pobjedila Italiju 1-0, što je Hrvatskoj donijelo drugo mjesto u skupini. Izbornik Siniša Oreščanin.
8: Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, da mislim možda bolji scenarij ne nema od ovoga.
7: U polufinalu, koje je na rasporedu u srijedu, Hrvatska će igrati protiv Španjolske. Hrvatska košarkaška reprezentacija večeras u 20 sati u Osijeku igra protiv Izraela utakmicu posljednje kola prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hrvatska je već osigurala plasman u drugi krug, ali je utakmica važna zbog prijenosa bodova. Mario Hezonja.
9: Nadamo se svi pobjedi, zato jer stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
7: Izabranici Tomislava Mijatovića u prošlom su kolu uvjerljivo sladali Cipar sa 123-50, a protiv Izraela traže novu pobjedu koja bi im donijela bolju poziciju u nastavku kvalifikacija. Na 18. VKF kampu za mlade i turniru svjetske karate lige održanom u Poreču, koje su okupili oko 3600 natjecatelja iz 75 zemalja, hrvatski predstavnici osvojili su ukupno 8 medalja, 2 zlata, 1 srebro i 5 bronci. Zlatne medalje osvojile su Lucija Ščurić i Nina Končar, srebrni je bio Petar Filipović, dok je 5 hrvatskih karatista izborilo brončana odličja. Vrijeme.
10: O vremenu u Istri, Horvat Igor. Nad Istrom pretežno je vedro, tek mjestimice uz više oblaka pada je kiša, većinom uz istočnu obalu Istre. Puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more je malo, mjestimice samo umjereno valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna lažnost 37%. Temperatura zraka u 13 sati. Opatija, te svjetionici Porer i Sveti Ivana Pučini 27, Pazin i Pula aerodrom 30 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Ujutro će puhati slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo, poslije podne do umjereno valovito. Najniža jutarna temperatura zraka bit će između 18 i 23, u unutrašnosti Istre između 15 i 20 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 28 i 32 celzijeva stupnja.
1: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili, za tonskim pultom bio je Danijele Pernić, a uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
11: Radio Pula.
12: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko kolona iz smjera Buzina duga oko 1 km. Na autocesti A1 pred naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, a između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
13: Pjesma tjedna.
14: Pozdrav svima na Radiju Puli, ja sam Vana, a ovo je moja nova pjesma, zove se Toliko toga. Toliko toga je bilo, toliko toga će biti, a ja se nadam da će vam se pjesma svidjeti. Uživajte u ljetu.

Sve što trebate za dom sada na Telekom Stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

0: Pula će i ovoga ljeta tradicionalno biti domaćin Pulskog filmskog festivala. Filmove pod otvorenim nebom drevnog amfiteatra moći ćete pogledati tjedan dana, od ovoga četvrtka 9. pa do 16. ovoga mjeseca. Uz arenu projekcije će se i ovoga ljeta održavati na više lokacija. O tome što se sve može pogledati i gdje, te zašto doći u Pulu upravo u vrijeme festivala, doznaćemo direktorice javne ustanove Pula Film Festival Vlatke Kolarović. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: S nama je i umjetnički ravnatelj festivala Daniel Pek. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan. Pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, krenimo redom. Što nas sve čeka od bogatoga programa na ovogodišnjoj Puli?
1: O, to će Daniel najbolje reći. Pula je ove godine stvarno kulturni centar i ako već nisu došli zbog koncerta, neka barem dođu tih 7 dana provesti u Puli na filmski festival. Ja mislim da će biti odlično. Evo, Daniel Pek i Mario Kozina su napravili odličan izbor filmova, pa
0: možete. Daniel.
2: Pa Pula je naš nacionalni filmski festival i stvarno nam je želja i cilj da prikažemo sve ono najbolje što je napravljeno u zadnjih godinu dana i od strane hrvatskih filmova, znači hrvatskih, nazovimo ih tako, većinskih produkcija i od hrvatskih manjinskih koprodukcija i regionalnih filmova i filmova iz naše prošlosti u našem programu Vremeplov i filmova koje nazivamo Popularna Pula, koji su namijenjeni publici, u kojima donosimo i neke od svjetskih hitova kao što ćemo i ove godine i niza drugih događanja na sedam dana programa koji je stvarno ispunjen od ranog jutra do kasne noći, znači projekcija nam počinju ujutro od 10 i sva festivalska događanja počinju ujutro od 10 i završavaju daleko iza ponoći.
0: Tko otvara festival, koji film, kako će to sve izgledati?
2: Da, festival otvara film Svadba, možda nije nije neočekivano i mnogi su film vidjeli, ali s obzirom na taj ogroman uspjeh, na fenomen koji je se dogodio sa tim filmom u kojem ga je vidjelo, evo, znači to je 20% stanovništva Hrvatske je vidjelo taj film, stvarno smo željeli na neki način proslaviti još jednom taj veliki uspjeh i zbog toga smo se odlučili da film, evo, bude onaj koji će otvoriti Pulu, a Pulu će zadnju večer, u večeri dodjela nagrada, ćemo prikazati film koji je do Svadbe bio najgledaniji hrvatski film, a to je Kako je počeo rat na mom otoku, kojim je ovo 30 godina od premijere.
0: Doista dugo.
2: Da.
1: Evo, ja bih se još nadovezala možda jedan poticaj roditeljima da krenu u tu Pulu, naravno ne poziv samo Puležanima, nego upravo cijeloj Hrvatskoj. Osim nakon Svadbe, već idući dan imamo prvu filmsku dječju večer, imat ćemo ih sve skupa dvije, to će biti u petak i u nedjelju, jer su ove godine čak 3 dječja filma u konkurenciji i jedan film Momo koji je, nije u konkurenciji, ali također je dječji i sniman je u Puli i brojni Puležani su u njemu glumili. Pripremit ćemo večeri da djeca provedu zapravo puno sati u toj areni i gledat će čak 2 filma, ali smo im pripremili i nekakve goste iznenađenja, mali koncert, nagradne igre i tako, neke stvari koje moram još skrivati upravo zato da budu iznenađenje, ali mislimo da će to biti možda i za te najmlađe koji su budući zapravo i kritičari i pravi gledatelji filmova, dakle za najmlađu publiku odlične filmske večeri, a tu nam treba podrška roditelja i možda recimo to je jedna dobra prilika da se dođe u Pulu taj produženi vikend, da ga tako nazovemo, od četvrtka recimo kada počinje, pa taj cijeli vikend dalje su i dobri filmovi i dobra zabava i odlični koncerti u festivalskom centru Dom hrvatskih branitelja, brojni bendovi od Party Breakersa do Let 3, DJ Mario Kovač, pa dakle puno zabave.
0: Evo, Daniel je spomenuo da će se filmovi moći gledati od jutra pa do kasne večeri. Gdje sve osim arene?
1: Počinjemo naravno s projekcijama u Kinovali, one počinju i prije službenog otvaranja festivala sa Pulicom, popularan program za mlade, ali imamo naravno i filmove i u Istarskom narodnom kazalištu, pa na Ambreli, tako da eto. Naravno, najsretniji smo sa publikom koja dolazi i u arenu i na hrvatske filmove u Istarsko narodno kazalište, gdje prikazujemo ove možda malo komornije filmove koji nisu za tako velike pozornice kao što je arena, ali budu dobro popunjeni i zapravo se pokazalo da je to dobar odabir, da su i te dvorane dobre i dobre i za film i dobre i za publiku.
0: Svakako, Puljani vole evo doći i pogledati film na nekim drugim lokacijama. Spomenimo arenu, počeli program u 21, 21 i 30 kad su prve projekcije u areni na večer.
1: Da, u 21 i 15 kada zađe sunce. Mi bismo voljeli ranije naravno, ali ne možemo, to su najduži dani u godini i uvijek smo ovisni o tom suncu, svjetlu i o prirodi oko nas, uvijek zapravo ovisimo o atmosferi i o vrućini i o kiši. Dakle, arena je zbog toga čudesna. jer kad se sve poklopi bude fenomenalno, a počinju 21.15.
0: Evo Daniel, Vlatka je spomenula filmove za djecu, zar pozvala roditelje, što možemo izdvojiti od ostalih filmova, možda nekoliko naslova, imena koja su dosta važna?
2: Pa svakako bi izdvojio filmove za djecu, dakle imat ćemo hrvatsku premijeru animiranog filma Kristalni planet, redatelja Arsena Ostojića. To je film koji je nastao po ideji, po nekoj priči koju je napravio naš Oskarovac, naš jedini Oskarovac Dušan Vukotić. Film je jedan od rijetkih animiranih filmova. Vi znate da mi ne uspijemo napraviti puno animiranih, oni su dugotrajan proces, jako su skupi, komplicirana je to tehnologija koju se u Hrvatskoj, evo, nažalost nije toliko često moglo raditi, ali evo, u ove 4 godine ovo nam je treći animirani film i na to sam stvarno jako sretan da to možemo prikazati. Uz njega imat ćemo i drugi dnevnik Pauline P, i Glavonju, i Momo koji je Vlatka spomenula. A od ostalih filmova, evo, stvarno imamo odmah na početku festivala krećemo sa novim ostvarenjima Zvonimira Jurića, koji će, njegov film Male stvari će imati svjetsku premijeru u Puli. Imat ćemo tu i film, imamo jako zanimljive naslove, Male stvari, idući je Sitni lopovi, Mate Ugrina, važnog mladog hrvatskog redatelja koji se istaknuo u svojim kratkim filmovima, ovom je prvi dugometražni koji je imao svjetsku premijeru, odnosno sad će ih imati ovih dana u Karlovim Varima i onda će odmah nakon toga doći u Pulu. Ono što je također zanimljivo za našu publiku je što je film sniman u Istri i bavi se temom turizma i kako turizam utječe, utječe na one koji u njemu rade. Tako da vjerujem da će biti zanimljiv mnogom velikom broju naše publike.
0: Svakako zanimljiv program. Evo za kraj, jesmo li sve spomenuli ili možda još nešto da izdvojimo?
1: Pa evo, možda imamo jednu zanimljivost za sve one koji istražuju filmsku prošlost. Prikazat ćemo i filmove Vlaste Lah, jedne nepoznate Puležanke koja je rođena 1913. u Puli i onda je nakon burnog života završila u Argentini i tamo je bila prva režiserka zvučnih dugometražnih filmova. Ta dva filma koja je ona snimila prikazat ćemo u kinu Vali na samom kraju festivala, zapravo kad već završi festival one dane 17. i 18. A dokumentarac o njoj prikazat ćemo 16. u Istarskom narodnom kazalištu i on je svojevrsno otkriće za Pulsku, ali možda bih ja rekla i za cijelu hrvatsku publiku i za sve filmofile, jer se radi o autorici koja nije ni u Argentini bila dovoljno prepoznata i poznata. A ima i vrlo zanimljiv opus i danas se smatra jednom od 100 najuticajnijih režisera tog područja. Dakle, tako da mislim da je to recimo jedan mali biser koji ćemo prikazati za kraj, ali moramo spomenuti, imamo i razne izložbe, popratne programe, koncerte. Dakle, festival je zamišljen tako da zaista živi grad s festivalom cijeli dan, kao što je Dan je rekao, od 10 ujutro do kasno u noć.
0: Hvala vam lijepa na gostovanju. Naravno, vidimo se u Areni na otvorenju, a i poslije na onim projekcijama koje nas očekuju tjedan dana nakon toga.
1: Hvala puno.
2: Hvala vam.

0: Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival donosi najuzbudljivije domaće, regionalne i svjetske filmove. Festival u Areni otvara veliki kino hit Svadba. Vidimo se pod zvijezdama.
1: I zato idem na film.
2: Ljeto na Radio Puli.

0: Eto, ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na auto cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: L'été sur le radio Pula.

Ljeto je vrijeme kada se diljem Istre organiziraju brojna događanja, teško je odabrati što sve pogledati, posjetiti i poslušati, a mi imamo prijedlog kako provesti ponedjeljak navečer. Možete na područje Vižinade, gdje se večeras otvara sezona vinskih večeri, i to u 21 sat na Starogradskom trgu uz prepoznatljivu Batistelinu šternu. Organizatori su tamošnja turistička zajednica i općina, a vinske večeri već su godinama jedno od najomiljenijih ljetnih događanja u unutrašnjosti Istre. Tijekom ljeta posjetitelji će kroz 4 večeri imati priliku kušati vrhunska vina lokalnih vinara, uživati u glazbi i provesti ugodnu ljetnu večer u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Vižinade, a početak je u 21 sat. Malo dalje od Vižinade, ako ste isto u unutrašnjosti Istre, možete se uputiti u Buje u 21 sat na čarobnom Belvederu pod zvjezdanim nebom. Večeras se prikazuje talijanski film Dječak u ružičastim hlačama, dirljiva drama redateljice Margherite Ferri, snimljene prema priči koja je potresla Italiju. A film prati 15-godišnjeg Andreju i kroz njegovu priču progovara o problemu današnjice, vršnjačkom nasilju, prijateljstvu, obitelji i važnosti da zaista čujemo jedni druge. Film, dakle, Dječak u ružičastim hlačama, Belveder, Buje u 21 sat. Slušajte poslijepodnevni program Radio Pule. S vama su za tonskim pultom Danijele Pernić. Glazbu bira Nikola Milat. Oni i dalje ostaju s vama. Ja sam Nive Skalibić i poželjet ću vam ugodan nastavak poslijepodneva. Odmorite poslijepodne. Ako stignete, nađite malo vremena za sebe. Odite možda na more ili pročitajte neku knjigu ili uživajte u nekom koncertu. Prijedloge smo vam dali za Vižinadu i za Buje, ali ima još puno događanja diljem Istre. Lijep pozdrav, svako dobro i do slušanja.

0: Skandal trese svjetsko nogometno prvenstvo. Sve je zakuhala FIFA koja je uoči utakmice SAD-a i Belgije ukinula zabranu igranja američkog reprezentativcu Baloganu koji je u prethodnoj utakmici s BiH dobio crveni karton. Ukidanje zabrane od predsjednika FIFA Infantina tražio je američki predsjednik Donald Trump. Danas je reagirala i UEFA, koja tvrdi da je FIFA tim potezom prešla crvenu crtu i ozbiljno ugrozila vjerodostojnost nogometa. Šokiran je i stručni komentator HRT-a i bivši nogometni reprezentativac Samir Toplak.
1: Mislim, to je najveća komedija kaj su napravili sad, to je jednostavno nemoguće i niko to nije očekivao i svi se zgražaju na tome. Naravno da je regularnost narušena, ide se na ruku domaćinima, protežirani su već od početka malo i jednostavno mi ne ide u glavu. Ajmo onda svi koji su dobili kartone, onda bi svi trebali igrati drugu utakmicu, onda čemu to sve, jer to je jedna onda lanac koji nema kraja, ne? Zato postoje pravila koji se treba držati, naravno FIFA je ta koja je onda na kraju krajeva i postavlja svoja pravila, ali koji nemaju veze s mozgom.
0: No skandalima sa svjetskoga prvenstva tu nije kraj. Belgijski nogometni savez tvrdi da nije tražio žalbeni postupak na FIFA-ino ukidanje zabrane igranja američkom nogometašu, već da su tražili objašnjenje te odluke. Tvrde da im FIFA to nije dostavila, već ih je obavijestila o tome da je imenovan sudac za žalbe i da imaju samo nekoliko sati da je predaju. U Belgiji smatraju da je takvim postupanjem FIFA prekršila vlastiti pravilnik, jer da bi se podnijela žalba, potrebno je prvo dostaviti službeno objašnjenje odluke. Belgijci tvrde da je FIFA samo inicijativno njihov dopis pretvorila u žalbu i odmah se pobrinula da bude odbačena kao nedopuštena.
2: Vijesti.
0: Zagrebačka policija traga za vozačem Mercedesa njemačkih registracija koji je sinoć nakon bijega od policije izazvao tešku prometnu nesreću u Gornjoj Zdenčini, pri čemu su 4 osobe koje su nezakonito ušle u Hrvatsku teško ozlijeđene, a automobil se zapalio. Vozač je prije sudara ignorirao policijske signale da se zaustavi. Policija je krenula za njim, ali ga je u međuvremenu izgubila iz vida. U Gornjoj Zdenčini uočili su oblak prašine i dima iz smjera skladišnog prostora. Nakon dolaska na to mjesto, vidjeli su probijenu zaštitnu ogradu i zapaljeno vozilo iz kojeg su izvukli 2 osobe, a još 2 osobe same su izašle iz gorućeg automobila. Vozaču nije bilo ni traga, a požar je zahvatio dio skladišta. Kriminalistička istraga je u tijeku. Mnogi Zagrepčani spase od ljetnih vrućina traže u jezerima Bundeku i Jarunu, a iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrije Štampar poručuju da je voda dobra za kupanje. Ipak, tijekom kupanja trebalo bi obratiti pozornost na nekoliko stvari, upozorila je u razgovoru za Radio Sljeme doktorica Ana Puljak.
3: Stvar je najčešće u nagloj razlici temperature, znači između onog koliko se naše tijelo zagrelo i kada uđemo u vodu. Posebno pri ovim jako visokim temperaturama i znači preporuka je ulaziti postepeno. I to ako smo jako zagreni, to treba trajati oko 3 minute taj ulazak. Druga preporuka je ne nakon obilnog obroka, jer nam se drugačije krv raspoređuje. Tako sad, pola sata, čak i sad bi bilo bolje da se pričeka nakon obroka.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
2: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.
4: Radio Pula.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Tijekom dana uz povećanu gustoću prometa moguća je usporenija vožnja na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji i kolone očekuju se u zonama radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Na brojnim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na održavanju kolnika i vegetacije, pa se ondje vozi uz ograničenje brzine jednim prometnim trakom. Vozača koji naiđu na ove radove dodatno molimo da poštuju privremenu prometnu regulaciju. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Sve što trebate za dom, sada na Telekom sniženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: Za dobar početak tjedna biraj plodine brendove. Cafe Monaco, kava u kapsulama, 3,39 €. Selection, veliki mascarpone sladoled, 2,99 € I oho, pasirana rajčica, 500 grama, 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
8: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić jutros je u istarskim Bujama svečano položio kamen temeljac za gradnju nove višestambene zgrade s 20 stambenih jedinica u programu POS. Vrijednost investicije je 2,7 milijuna eura s PDV-om, ugovoreni rok gradnje 365 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao. Evo što su izjavili ministar Branko Bačić i gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin.
2: Trenutno APN na području Istre gradi 117. U Bujama. Mi ćemo nastaviti sa gradnjom prema zakonu o društvenom poticanom stanogradnji, zato što već sada je u postupku pripreme izvođenja radova i nabave još lokacije Pazin, Umag, Sveti Petar u Šumi. Pored toga nam se na naš poziv za dostavu zainteresiranosti za gradnju stambenih jedinica od prema zakonu o priuštivom stanovanju ovdje na području Istre javilo 18 jedinica lokalne samouprave i sama Istarska županija, tako da vjerujem da ćemo u idućoj godini prema našem nacionalnom programu priuštivog stanovanja graditi još značajan broj novih stambenih jedinica prema novom zakonu.
3: Liste su ažurirane, sve skupa je nama se javilo 50 mladih obitelji. Za vrijeme održavanja svečanosti Dana grada bit će održana i prezentacija ovih stanova sa mogućnosti otkupa. Bit će tu i komercijalne banke koje će prezentirati kreditne linije našim mladim obiteljima. Ja vjerujem da će se tih 20 stanova doista i prodati.
1: Direktiva o transparentnosti plaća donosi nove obveze za gospodarstvenike. Tim je povodom održan seminar u HGK Županijskoj komori Pula. Sudionici seminara doznali su kako trebaju uskladiti svoje poslovanje s novim obvezama, od izrade rodno neutralnih oglasa i zabrane postavljanja pitanja o prošloj plaći do provođenja zajedničke procjene plaća s radnicima kada neobjašnjiva razlika premaši 5%, uključujući odgovarajuće kaznene odredbe za nepoštivanje provođenja preuzetih obveza za transparentnosti. Javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopuna urbanističkog plana uređenja Lučice Delfin počinje 14. ovog mjeseca i trajaće do 28. Tijekom javne rasprave javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lučice Delfin može se obaviti u prostorijama Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Pule na adresi Forum 2, prvi kat, soba 10, radnim danom od 9 do 15 sati. Materijali su dostupni, odnosno bit će dostupni na internetskoj poveznici od 14. srpnja, a javno izlaganje o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Lučice Delfin održat će se u petak 24. srpnja u 16 sati u gradskoj vijećnici na Forumu broj 1. U pulskom okudu Istra počinje 30. Međunarodna ljetna akademija harmonike. U tijeku je i okuplja entuzijaste harmonike iz cijeloga svijeta na tjedan učenja, tjedan dana učenja i glazbenog istraživanja. Nudi priliku harmonikašima svih razina da unaprijede svoje vještine i prošire svoje glazbene horizonte pod vodstvom uglednih predavača i međunarodno priznatih virtuoza na harmonici. Traje do subote 11. srpnja, a u zajednici Italijana i Pučko otvorenom učilištu Buje počinje i također do subote traje 4. Summer Workshop Crescendo za pjevanje, klavir i udareljke. Pulski filmski festival donosi poseban omaž Vlasti Lah, Puljanki, jednoj od najznačajnijih pionirki latinoameričke kinematografije. Rođena u Puli, Vlasta Lah ostavila je neizbrisiv trag u povijesti filma kao prva žena koja je režirala argentinski dugometražni igrani zvučni film. Program se otvara 16. srpnja u 18 sati u Istarskom narodnom kazalištu hrvatskom premijerom dokumentarnog filma Vlasta, sjećanje nije vječno, koje prati uzbudljivu izraživačku potragu za životom i dijelom ove redateljice. Nakon projekcije održat će se panel razgovor sa autorima filma i filmskim kritičarima. U kinu Vali slijede i hrvatske premijere dvaju igranih filmova koje je režirala Vlasta Lah. 18. srpnja u 19. sati bit će prikazane Furije, a dan kasnije 19. srpnja u 19. sati na rasporedu su Manekenke. Karta za Pula Film Festival vrijedi i za vožnju Pula prometovim autobusima, izvijestili su iz gradskog prijevoznika. Naime, u suradnji s javnom ustanovom Pula Film Festival, Pula Promet i ove godine nastavlja s pogodnostima za posjetitelje festivala, tijekom kojega će od 19. do 16. srpnja, kada traje festival, svim vlasnicima karata za večernje filmske projekcije u areni biti omogućeno besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza. Vožnje se mogu ostvariti na dan projekcije od 19 sati pa do 4 sata idućeg dana, te se unutar tog vremena može ostvariti neograničen broj vožnji. Dovoljno je da QR kod na karti za projekciju filma skenirate pri ulasku u autobus. Vižinada večeras otvara sezonu vinskih večeri, što ih organiziraju turistička zajednica i općina Vižinada, a već su u godinama jedno od omiljenih ljetnih događanja unutrašnjosti Istre. Posjetitelji kroz 4 večeri imaju priliku ukušati vrhunska vina lokalnih vinara, uživati u glazbi uživo i provesti ugodne ljetne večeri u ambijentu povijesne jezgre Vižinade. Ovogodišnje izdanje vinskih večeri održava se u suradnji s udrugom Istra Origin, koja okuplja vinare s područja općine posvećene očuvanju kvalitete, autohtonosti i izvornosti lokalne vinske proizvodnje. Početak je u 21 sat na Starogradskom trgu. I sutra će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Ujutro će puhati slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Morat će biti malo poslije podne do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 18, u unutrašnjosti Istre 15, a najviša dnevna temperatura zraka sutra će biti 32 stupnja. I toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Daniele Pernić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Conte a casa, conte pel mondo. Radio Pola.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Sve što trebate za dom sada na Velikom stiženju. Ljetni sale u Harvey Normanu donosi popuste do čak 70% na namještaj, kuhinje, spavaće sobe, bijelu tehniku, male kućanske aparate, laptope, mobitele i televizore. Iskoristite priliku i uživajte u sjajnim uštedama. Vidimo se u Harvey Normanu.
1: Summer on Radio Pula.

Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, državnoj cesti 1 u zoni radova te na više dionica Jadranske magistrale. Večeras od 23 do 5 ujutro u oba smjera zatvara se dionica autoceste A1 između čvorova Gospić i Sveti Rok, uključujući čvor Gornja Ploča, a po završetku tih radova bit će zatvorena dionica između čvorova Sveti Rok i Rovanjska, također u oba smjera. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima, te su na nekima zabilježena i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

Dobar večer, dragi slušateljice i slušatelji, i dobro more, dragi pomorci. Pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije Pomorska večer. Iako su se kolege čije su emisije slijedile već osvrtale na to, ne mogu ni sama preskočiti još jednom zahvaliti na nagradi za emisiju Pomorska večer, koja nam je uručena u Splitu na proslavi 83. rođendana Slobodne Dalmacije. Nakon što smo u proteklim godinama prepoznati od strane naših suradnika, sindikata pomoraca, udruge brodara pa i resornog ministarstva, večernjakovu ružu priskrbili su nam prije nekoliko godina naši slušatelji, odnosno čitatelji. Ovo je nagrada struke na koju smo osobito ponosni. Radimo s ljubavlju, predano, trudimo se i nastavit ćemo tako i dalje. Jer kad znaš da si dao svoj maksimum i da se to prepoznaje, nema većega zadovoljstva. Inače, večeras u emisiji iz Pule razgovori će biti nešto dulji, ali nadam se je ipak i zanimljivi. Sa ITF inspektorom Romanom Perićem pretrešćemo nekoliko tema od sigurnosti plovidbe do aktualnog stanja u Perzijskom zaljevu. U goste nam dolaze predstavnici dviju malih, ali uspješnih tvrtki u branši brodograđevne industrije u Puli. Malo ćemo zaroniti u podmorje, a neće izostati ni ležerna čakula o moru. Budimo zajedno sve do ponoći. Emisiju večeras realiziraju za tonskim pultom Florijan Odobašić, glazbu bira Sergio Valić, mi ćemo se tu i tamo malo i umiješati, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. I dalje je tu za vas naš besplatni telefon na kojeg i večeras možete uputiti pozdrave onima koji su na moru, vašim dragim pomorcima. Nazovite 0800 7076, a vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije. I sada slijedi pozdravna pjesma iz Pule, naš dugogodišnji i dalje znak prepoznavanja. Samo za vas.

0: U prvome satu Pomorske večeri iz Pule, dobro večer, želim Romanu Periću, ITF inspektoru, dobrodošli.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, malo ćemo slušateljstvu priznati, jeli, da ste bili na kratkome odmoru, ali koliko god kratak, toliko nezgodan, zato što kad ste se vratili na vašim mailovima, pritužbi naših pomoraca ko u priči, što bi se reklo. Evo, nedavno je AMSA objavila izvješće da radno vrijeme i plaće i dalje su glavni razlog pritužbi pomoraca iz Australije. Primjerice, kako stojimo mi?
1: Pa, australske vlasti, ITF, oni se suočavaju sa jednom drugačijom vrstom i brodovlja i problema nego što je to u Mediteranu, konkretno u Jadranu, tako da praktički te neke stvari možda i nisu za usporedbu, ali globalno gledajući pomorci su gdje i tamo, da imamo zajedničkih problema. Naime, kao i uvijek, pomorci nam se najprije javljaju kada su u pitanju neisplate njihovih plaća, kada se vrate doma i kada su pošli na bolovanje zbog odljeda na brodu, onda brodari nerijetko znaju ustegnuti nekakve plaće koji su ili bolovanja koji su im dužni isplatiti. Tada nam se pomorci sa svojim dokazima, papirima obraćaju i mi im nastojimo pomoći. Mediteran je samo po sebi kao zatvoreno more, imamo u Gibraltaru prolaz. Tu je 28 inspektora kroz 4-5 država i tu se praktički odvija jedan interni prijevoz sa brodovima. Znači, brodovi mogu biti vrlo loši koji dolaze iz Crnoga mora, također iz sjevernog dijela Afrike, Egipta, Libije, Libanona i tako dalje. Podstandardni brodovi stari 50-ak godina prosječno sa vrlo, vrlo lošim zastavama poput Togo, Sierra Leone, Cook Island i tako dalje. To su vrlo loše zastave, prosjek starosti njihovih brodova je 50 godina, sigurnosni uvjeti su upitni, tako da mi kao ITF redovno idemo na inspekcije tih brodova, zajedno sa našim lučkim vlastima, ukoliko je potrebno idemo i skupa, utvrđujemo nedostatke i izričemo ispravke deficijencija, kazne i tako dalje i isplate pomoraca kada je to i ukoliko je to potrebno.
0: Kad govorimo o podstandardnim brodovima, upravo su stočari jedni od takvih i najčešćih, a baš čini mi se istarsko područje, u našu luku Bršica stižu takvi, upravo takvi brodovi. Oni nisu samo na neki način šteta ili prijetnja samim pomorcima, nego i prirodi, okolišu.
1: Apsolutno, točno, znači stočari su brodovi koji dolaze u Bršicu, Rasa, i ti brodovi su također uglavnom pod tim vrlo lošim zastavama koji su većinom na crnim listama, također su puno stari. Ja sam imao priliku skupa sa mojim kolegom Lukom Simićem koji radi kao ITF inspektor na tom dijelu, on je zadužen za te brodove. Imali smo nekoliko zajedničkih inspekcija, to su uvjeti brodova vrlo, vrlo upitni, tako da opet i tamo idemo zajedno sa Porste kontrolom kojim imamo vrhunsku suradnju. Koliko je loše stanje na tih brodovima, da smo imali samo u posljednjih par tjedama 2-3 abandonmenta tih brodova i neisplate plaća, i mi smo ovoga to uspješno uspjeli riješiti kroz proteklo vrijeme. Pokušavamo dignuti radne i životne uvjete pomoraca i na takvim brodovima.
0: Mi možemo reći da je ITF u stvari jedini način kako uopće pomoći pomorcima na takvim brodovima.
1: Mislim da ste u pravu, s obzirom da zastave, obično su zastave ili lokalni port state control, ukoliko je brod tu, može se obratiti ITF u lokalnom port state kontrolu ili se pomorci mogu obratiti zastavi broda. Međutim, te zastave broda koje uopće imaju svoje urede po svijetu uopće se ne javljaju na pritužbe pomoraca, ne odgovaraju ni na ITF, vrlo loše kvalitete.
0: Nažalost, ni neki domaći brodari, pretpostavljam da znate na koga mislim, nisu uvijek sjajni, evo i doma se ima što raditi, kako bi se reklo, jel?
1: I doma se ima puno toga raditi sa puno brodara, trenutno radimo, evo, dolazi informacija da je Brodosplitov brod Golden Horizon napokon prodan, međutim veliki je broj pomoraca koji su vjerovnici i koji imaju dugove na tom brodu. Mi smo veći dio tih pomoraca isplatili putem P&I osiguranja, mislim se radilo preko pola miliona dolara, međutim ostalo je još nekakvih sigurno 250-300 tisuća dolara duga prema mojim informacijama. To moramo sad odraditi prije prodaje broda i prije nego što brod otplovi kod novog vlasnika i trenutno radimo na tome najjače što možemo. Mm-hmm. Evo, s obzirom da se radi o velikom broju pomoraca i o velikom dugu i većinom našim pomorcima, a ima i nešto i stranih pomoraca, Indonežana, Ukrajinaca, Poljaka i tako dalje.
0: Počeli smo s australskim pomorcima, evo za proteklu godinu zaprimljeno je gotovo 170 pritužbi, od toga stotinjak su podnijeli sami pomorci. Kako stojimo, evo, kakve su vaši informacije što je s našim pomorcima, jer su oni ti koji se najčešće žale, odnosno podnose prijave, ili ima i poštenih brodara, da tako kažemo?
1: Ima, apsolutno ima poštenih brodara. Bit ću slobodan i reći da uglavnom brodari koji, uglavnom 90% koji imaju ITF-ov ugovor, znači kolektivni ugovor koji je potpisao ITF posredstvom svojih pridruženih sindikata, kao što smo mi ili neki drugi sindikati širom svijeta, da uglavnom i u praksi na tim brodovima nema većih problema. Ukoliko ih ima, tu stoji kolektivni ugovor i ti pomorci su praktično legalno i zaštićeni, jeli, sa tim kolektivnim ugovorom, tako da se ti problemi mogu relativno lako i brzo rješavati. Naravno, pomorci se obraćaju nama, direktno Sindikatu pomoraca Hrvatske, nekada se obrate direktno u centralni ured ITF-a u Londonu, tada se mi povežemo, komuniciramo i nalazimo načine kako se tim pomorcima pomoći. Tako da apsolutno mi zaprimamo svaki dan na dnevnoj bazi desetke prijava pomoraca, uspješno ih rješavamo većinom, negdje ima malo više problema jer je kako je slučaj zastario, ako je slučaj 7-8 mjeseci, pomorac je doma, onda već to zahtjeva nekakvu i pravnu zaštitu i odvjetničku pomoć, gdje mi isto tako davamo savjete na koji način rješavati takve probleme, jer naša ingerencija leži direktno na brodu, ulaskom broda u naše luke i dolaskom nas na brod. Naravno, kad pomorci odu doma, kad se dogodi problem s kompanijom, da li otkazi, da li neisplata bolovanja plaća, onda to već postaje nekakav pravni problem, jeli? Znači, mi ne možemo onda zaustavljati brod poradi tog problema. Mi možemo stupiti u komunikaciju s kompanijom, iznijeti svoje argumente, međutim, nerijetko kompanija ima i svoje protuargumente koji su u potpunoj kontradiktornosti s onim što govori pomorac. Pa onda imamo problem i to se onda mora rješavati pred sudom dalje, jeli? Ukoliko ne možemo riješiti, tako je. Tako da mi možemo predložiti i takvo rješenje ovoga spora, ali mi nismo nadležni za taj dio.
0: Eto, gospodine Periću, s obzirom da imamo još dosta zanimljivih tema, predlažem jednu kratku glazbenu pauzu, pa nastavljamo razgovor.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, s nama je Romano Perić, ITF inspektor Sindikata pomoraca Hrvatske. Evo, nastavljamo ovaj razgovor, opet se vraćamo k temi podstandardnih brodova. ITF je imao nekoliko kampanja u Mediteranu. Je li kreću nove i jesu li one dale neke rezultate? A nešto što jeste malo žešći problem i ne može ga svakako riješiti, ITF je flota u Sijeni, a upravo po Mediteranu često plove brodovi takozvane flote u Sijeni.
1: Da, mi imamo mediteransku kampanju koja je upravo kreirana od ITF inspektora hrvatskih, odnosno sindikata pomoraca Hrvatske. Rezolucija krenula prema ITF-u da se u Mediteranu mora napraviti kampanje u kojoj bi u fokusu bili vrlo loši stari brodovi, loših zastava, crnih lista, jer oni su opasnost kao za pomorce koje plove na njima, tako su opasnosti za okolic. I jednostavno su teret cijeloj pomorskoj industriji. Mi smo odradili do sada dvije kampanje, sprema se i treća kampanja. Prva kampanja je bila nekako, vamo reći tako, ugrijavanje, opipavanje terena, dok je druga kampanja zaista dala solidne rezultate, dosta intervencija, neki brodovi su čak i otišli za te kampanje, urezali se, što je nama primarni cilj, da lov brod, opasan brod, brod bez ugovora, bez ikakvih dokumenata, da u stvari završi svoju priču na moru. Jeli, to je znači nama ugasiti taj brod koji je vrlo, vrlo opasan. To smo uspjeli napraviti, sprema se i treća mediteranska kampanja. Ona se planira ili krajem ove ili početkom sljedeće godine, kada ćemo uključiti još neke inspektore iz drugih dijelova svijeta da dođu u Mediteran, da ih stavimo u ključne luke poput Albanije, poput još nekih luka gdje možemo staviti ITF inspektora, tako da sa maksimalnim pritiskom krenemo u borbu protiv takvih brodova. Naravno, tu postoji i ta flota u Sijeni, takozvana Shadow Fleet. Tu se u pravilu govori o tankerima koji rade trade između Rusije, Irana, Venezuele i tako, pod nekakvim sumnjivim okolnostima. Što su sumnjive okolnosti? To su znači da su vrlo često također i ovi brodovi pokriveni zastavama, vrlo lošim, ne nacionalnim zastavama, nego flag of convenience zastavama, zastavama pogodnosti. Gase svoj automatski identification sistem, odnosno ICE, koji prepoznaje, koji dava njihovu poziciju na moru, znači oni ga redovno pokušavaju spručiti i zaštititi svoju poziciju. Uglavnom su to prijevoz nafte, znači oni ne idu u luke, da, nego prebaci. Pretovar s broda na brod, tako je, znači vrlo su tu
0: opasne situacije.
1: Tako je, opas, safety hazards, i sami su imali priliku vidjeti, ti njihovi certifikati su istekli ili nevaljani, pogotovo ovi što se tiču osiguranja, jer niko ne želi takve brodove osigurati. Da, to je jedan ovoga problem. Trenutne informacije govore da se radi oko 1500 takvih brodova u Sijeni u svijetu. ITF također se vrlo intenzivno bori protiv takvih brodova. Takvi brodovi su teme naših sastanaka. Evo ga, idemo dalje sa našim ciljevima, sa našim kampanjama i sa našim podizanjem svijesti o pomorcima i pomaganju pomorcima. Stvari, kao što uvijek to kažem, ne idu brzo, ali idu polako, ali sigurno u dobrobit pomoraca.
0: Eto, još za kraj, vrlo kratko, kad već vas imam na telefonskoj vezi, Persijski zaljev, naši pomorci tamo i situacija trenutačna, kako biste je ocijenili?
1: Pa sad bi ocijenio situaciju podosta relaksiraniju nego što je to bilo prije nekakvih 20-ak dana. Mi smo imali čak i naša dva pomorca zatočena od strane iranskih vlasti, pored otočića Hormuz, to je nešće brod Francesca. Ja trenutno ne mogu vidjeti poziciju tog broda jer je ICE za taj brod ugašen, ali mogu pretpostaviti da je taj brod još dole. Međutim, naši diplomatski odnosi su doveli do toga da su ta dva pomorca uredno repatrirana, uredno i sigurno repatrirana, i oni sada doma uzivaju svoj dobro zasluženi godišnji odmor. Što se tiče, imali smo i naš brod od Atlantske plovidbe APA Starea, on je uredno isplovio. Ja imam neke kolege, prijatelje, kapetane koji su krenuli dole na ukrcaj, znači već se stabilizirao promet u zračnim lukama, dakle pomorci naši idu dole, kapetani dobivaju zadatke da izvedu brodove. Međutim, da je stanje 100% sigurno i da se izbilizira od one mjere koja je bila u miru, apsolutno ne. Znači, apsolutno ne. Još ima i sporadičnih pucnjava po brodovima, tajnih izlazaka kroz tjesnac Hormuza, bez dozvole, sa dozvolima. Situacija je onako prilično hektična. Jeli? Znači, još uvijek može, ne može, ali puno bolje nego što je to bilo prije 3 tjedna.
0: Eto, gospodine Romano Perić, puno hvala na ovom zaista iscrpnom i vrijednom razgovoru. Dobar posao i mirno more i na kopnu.
1: Hvala vam na vašim željama i do sljedećeg slušanja. Lijep pozdrav svima.

0: Pomorska večer.
1: Prije desetak dana vlada je donijela odluku o prodaji 4 poslovna udjela društva Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. što čini nekih 97% temeljnog kapitala društva, i to objavom javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda. Naravno da nas zanima što možemo očekivati sa našom Uljanik Brodogradnjom 1856 u budućnosti, osobito evo stoga što smo prije malo više od mjesec dana upravo u Pomorskoj večeri s velikim zadovoljstvom razgovarali o tome kako se španjolska Navantia nudi kao partner u gradnji korveta. E pa gospodina Samira Hadžića, koji je direktor spomenute tvrtke, pozdravljam i želim dobrodošlicu u Pomorsku večer s pitanjem što, gospodine Hadžiću, zapravo možemo očekivati.
2: Već vama i vašim slušateljima hvala vam na poziv. Pa ta tema se žvače u zadnjih desetak dana jer je objavljen taj poziv. Taj poziv je nekakav logičan nastavak na onu odluku koju je donijela vlada 2024. prije dvije godine, možda i malo više od dvije godine, što u datim okolnostima i tadašnjem trenutku je imalo nekakvog smisla i logike. Međutim, međuvremenu se čitav svijet opet izvrnuo, danas to ide jako brzo. Europa se krenula prema svojoj industriji, brodogradnji svijet se počeo kretati, micati s azijskih tržišta, a mi smo kroz te dvije godine od problema postali stabilna tvrtka koja posluje na tržišnim osnovima i ne ovisi o vlasniku koji je država u ovom trenutku. Dakle, ono što ja sam apsolutno protiv te prodaje zbog svih ovih navedenih okolnosti, ali i trudan koje su uložili ne samo ja naravno, nego i svi radnici Uljanik Brodogradnje 1856 da stvorimo nekakav dobar temelj gdje bi se Uljanik mogao vratiti kroz nekoliko godina što prije na neke temelje ono što je bio. Zbog toga i jesam protiv. Sad nastavak ove prodaje, postoji tu više smjerova i scenarija, možda i nezahvalno sad prognozirati jer ni ja ni vi nemamo nekakvu kristalnu kuglu koja će nam reći eto što će biti, ali ono što sam apelirao i što ću evo i ovaj put ponoviti je da bi se možda trebalo preispitati tu odluku iz 24. s obzirom na sve okolnosti i da bi trebali razmišljati da nekakvo obiteljsko srebro

0: možemo vjerovati da bi se upravo taj prijedlog, da se ta odluka naprosto izmijeni, uopće mogla doći u obzir kao nekakva opcija?
1: Pa odluke su odluke, odluke se mogu isprovesti, odluke se mogu mijenjati. Donesete odluku u jednim okolnostima, te okolnosti se promijene. Koliko i ja imam veliku nadu, volju i znam da postoji mogućnost. A opet vraćamo se na to da postoji mogućnost da će ta prodaja ići svojim tijekom. Onda je to nekakav u drugom, ako to ide u drugom smjeru, onda bi bilo jako, jako dobro naći kvalitetnog partnera, jakog, financijski, brodograđevno i tako dalje, a ne mislim baš da jako puno takvih firmi šeće okolo s torbama novca i jedna čeka je to samo kod nas, da kod nas uloži taj novac. Moguće je sve, naravno, nemojte me krivo shvatiti, pitali ste mene, to je moje osobno razmišljanje. Vlasnik će uvijek sa svojom imovinom raditi ono što misli da je najbolje za njega, a u ovom slučaju to država pa najbolje i za nas, ali mislim da je moje mišljenje prilično kristalno jasno.
0: Je li možda upravo Navantia netko tko bi potencijalno bio zainteresiran za kupnju?
1: Pa evo, kao i vi, možda bi ja bio sretan da je jedna takva tvrtka, ali Navantia je u 100% vlasništvu Republike, odnosno Kraljevine Španjolske, dakle državna.
0: Da.
1: Mislim da sam danas vidio u nekim naslovnicama da talijanski Fincantieri ulaže 600 milijuna eura i kupuje nekakva talijanska brojadlišta koja nisu u njegovom vlasništvu, to je dakle neka privatna brojadlišta u Italiji. Mislim, svačate smjer u kojem idem. Čisto sumnjam da će se pojaviti tako nekakav vanjski koji će eto sad odjednom, svi će prvo konsolidirati svoje, pa eventualno gledat šta se još nudi, šta je slobodno, a mi imamo dovoljno dugu brodograđevnu tradiciju, dovoljno dugo imamo enormno brodograđevno znanje i povijest i tako dalje, što se ne bi mi mogli okrenuti k sebi. Da li će to biti Navantia? Ne.
0: Da.
1: Čisto nekako sam u sumnji, ako ćete iskreno, može me i budućnost demantirati, ali nekako uvijek ćete prodati nešto što ste razvili dobro i što ima nekakvu, što opet nije garancija da će neko nastaviti razvijati. Imamo INU, imamo tu slučajeva, ne bih htio sad ići kroz povijest, ali nekako sam skeptičan.
0: Pa prodaja se i ne mora dogoditi u ostalom, jel tako?
1: Da, to su te mogućnosti. Vlasnik se može promijeniti svoju strategiju, smjer, razmišljanje. I to je ono nešto za što ja lobiram i ono što bi najiskrenije, mi se čini, bilo najbolje rješenje da u ovom trenutku se okrenemo sebi i da nastavimo razvijati sebe u tom nekom smislu, da budemo, makar u tom dijelu, mala smo zemlja, ali smo u brodogradnji bili veliki, zato nastavimo.
0: Pogotovo što se zaista vrlo otvoreno i vrlo jasno planira okretanje brodogradnje upravo prema brodovima za ratnim brodovima, nazovimo
1: ogromne
0: tako.
1: Ogromne industrije, ma dobro, dual use i čak i triple use, znači je svugdje, to je neki koncept koji je sad odjednom počeo biti tako popularni, ili recimo objavljivati se u medijima. Kad sam već spominio taj Fincantieri ima toliko brodogradilišta s oba dvije strane obale Italije, koje imaju 90% njih ima dual use purpose ili dvostruku namjenu, dakle jedan dio je obrambena industrija, drugi dio je neka trgovačka mornarica, tako da nije to ništa novo i da, u tome se vidi nekakva mogućnost opstojnosti, budućnost, ulaganje i tako dalje. Tako da to je moguće, da.
0: E sad, s tim domoklovim mačem nad glavom valja nastaviti ipak dalje raditi. Kako vam je?
1: Pa mi smo nakon nekakvog, ako to mogu nazvati, prvotnog šoka i puno pitanja partnera s kojima smo i otvorili razgovore i s kojima imamo projekte, mi smo naravno se potrudili nastaviti raditi i tako dalje, da je, imali smo već jednu prodaju i iskustvo iz te prodaje koje nažalost nije pozitivno. Sjećamo se da do te 24. smo bili u prodaji godinu i po dana, pa je to bilo kako je bilo, ne ponovilo se. Ali smo nastavili raditi, mi imamo i projekte za završiti, imamo ugovore za ispuniti. Stati plaka, to nismo radili nikad, pa nećemo raditi ni sad. Mi radimo dalje, tu smo, nadam se, u nekakav pozitivni razvoj na ovaj način na koji sam, kako bi ja htio, recimo to tako, ili većina, koliko vidim, većina ljudi bi htjela na taj način to da se odvija. Što će biti, to ćemo ja i vi vjerojatno pričati u budućnosti u nekoj od vaših emisija.
0: Da, nažalost, mogući novi ugovori koji su svakako nešto što je dobro došlo Uljanik brodogradnji, sigurno dolaze u pitanje.
1: Naravno, i vi biste da kod nekog želite naručiti bilo što, a onda je on u prodaji i rekli, ok, sad čekat ću da vidim razvoj situacije, da vidim to će biti novog vlasnika, što će misliti novi vlasnik i tako dalje. Evo, kao što rekao, mi nismo problematična tvrtka koja se prodaje, što smo nekad bili. Danas stojimo prilično čvrsto na svojim nogama, tako da potrudili smo se partnerima pokazati, dokazati da njihovi ugovori su sigurni, no, mogućim novim partnerima da nastave razgovarati.

U Adenskom zaljevu novi piratski napad na trgovačke brodove. Naoružana skupina od 4 pirata opremljena ručnim protuoklopnim bacačima i drugim oružjem prišla je brodu manjim plovilom. Nakon što su sustigli tanker, posada je zaustavila brod, povukla se u citadelu i uputila poziv u pomoć čekajući dolazak pomoći, navodi Splash 247. Pirati su nakon toga napustili broda kada je posada izašla iz citadele i pregledala brod, utvrđeno je da su zapovjednički most i nekoliko susjednih prostorija pretrpjeli oštećenja. Nitko od članova posade nije ozlijeđen. Malo plovilo ostalo je ploviti područjem i nakon napada, što je izazvalo zabrinutost zbog moguće prijetnje drugim trgovačkim brodovima. Nešto više od 2 sata kasnije služba United Kingdom Maritime Trade Operation izdala je novo upozorenje nakon što je zapovjednik drugoga tankera prijavio sumnjivo približavanje oko 85 nautičkih milja južno od Balhafa. Svim brodovima koji prolaze Adenskim zaljevom preporučuje se registracija pri United Kingdom Maritime Trade Operation te održavanje najviše razine pripravnosti tijekom plovidbe.

Hrvatska kruzing industrija nastavlja snažan investicijski ciklus. Prema najnovijem izvješću Cruise Industry Newsa, do kraja 2026. godine planirana je isporuka još 6 novih kruzera, čime će ukupan broj novih brodova uvedenih u promet tijekom ove godine dosegnuti 13. Nakon što je tijekom prvih 6 mjeseci godine isporučeno 7 novih kruzera, sljedeći brod koji će se pridružiti svjetskoj floti bit će Explora 3. Brod je u završnoj fazi gradnje u brodogradilištu Fincantieri u Italiji, a njegova isporuka kompaniji Explora Journeys očekuje se tijekom ljeta. Preostalih 5 kruzera u službu će ući tijekom posljednjeg tromjesečja godine, čime će svjetska cruising flota dobiti približno 27.000 novih putničkih ležajeva. Do kraja godine nove će brodove preuzeti još nekoliko velikih cruising kompanija. Fincantieri će tijekom godine isporučiti Seven Seas Prestige za Regent Seven Seas Cruises te Viking Libra, koji se ističe kao prvi kruzer na svijetu pogonjen vodikom. Prema trenutačnom planu isporuka, navodi Pomorac HR, 2027. godina bit će još aktivnija jer se očekuje ulazak u službu dodatnih 15 novih kruzera.

0: Kontejnerske vozarine ponovno bilježe snažan rast i dosegnule su najvišu razinu u posljednje 4 godine, dok ograničeni kapaciteti i velika potražnja dodatno opterećuju globalni pomorski promet. Globalne spot vozarine za prijevoz kontejnera nastavile su snažan uzlazni trend te su dosegnule najviše razine od 2022. godine. Tržište potiče kombinacija ubrzanog otpremanja tereta prije mogućeg uvođenja novih američkih carina, ograničenih brodskih kapaciteta i nastavka poremećaja u pomorskom prometu na području Hormuškog tjesnaca, piše Splash 247. Na transpacifičkim linijama vozarina od Šangaja do Njujorka porasla je 11%, dok je prijevoz do Los Angelesa skuplji 10%. Na linijama između Azije i Europe rast je također nastavljen. Na pojedinim mediteranskim rutama cijene su već premašile prošlogodišnje sezonske vrhunce. Rast vozarina, prenosi Pomorac HR, već se odražava na financijske rezultate najvećih brodara. Maersk je ovog tjedna značajno povećao prognozu poslovanja za ovu godinu, očekujući operativnu dobit između 2 i 4 milijarde dolara, nakon što je prije samo nekoliko mjeseci upozoravao na mogućnost gubitka.
1: Pomorska večer.

0: Najmanje 22 ljudi je poginulo, a deseci su ozlijeđeni u još jednom razornom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama na Kijev i druge dijelove Ukrajine. Uništene su mnoge stambene zgrade pod čijim ruševinama spasilačke ekipe traže preživjele. Ukrajina je odgovorila napadom dronovima na najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Nakon građanke Kijeva poslušajte ukrajinskog predsjednika Zelenskog, koji je u objavi na društvenim mrežama ponovno upozorava da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Urušilo se cijelo stubište, nismo mogli sići, ostali smo zarobljeni na posljednjem katu. Imali smo samo zidove, bez mogućnosti da se ikamo sakrijemo. Spasioci su dizalicom izvukli i nas i susjede.
2: Naši su borci postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa, jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika, potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patrioti, biti jedno od glavnih tema sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Ukrajinski predsjednik Zelenski trebao bi se sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
3: Vijesti.
0: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
4: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
3: Vijesti.
0: Odluka FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču Baloganu kako bi mogao noćas nastupiti protiv Belgije u osmini finala na svjetskom prvenstvu izazvala je zgražanje diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je prijeđena crvena linija, a vjerodostojnost turnira narušena. Oglasio se predsjednik FIFA Gianni Infantino, rekao je da je razgovarao s Trumpom, no u poruci tvrdi da su FIFA-na pravosudna tijela neovisna. Američki predsjednik priznao je pak da je nazvao čelnog čovjeka FIFA te zatražio da razmotri cijeli slučaj.
5: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači, bez obzira na to pobijedili ili izgubili. To je pošteno.
0: Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis FIFA u kojem se žali na suđenje na utakmici protiv Portugala. U HNS-u smatraju da je na štetu naše reprezentacije donešeno više spornih odluka. Posebice ističu primjenu VAR tehnologije koja je kulminirala poništavanjem pogotka Joška Gvardiola za 2-2. Dodemo da je prije nekoliko minuta počela utakmica osmine finala između Španjolske i Portugala. Noćas u 2 sata igraju Amerika i Belgija.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
3: Baš prvi.

0: Pulska tvrtka Motortech Consulting d.o.o. vodeći hrvatski proizvođač brodskih dizel električnih agregata i najveći servis za brzohodne dizel agregate na Jadranu. Prije mjesec dana ili vrlo kratko unazad uspješno je završila i isporučila još 3 brodska dizel električna agregata za jedan luksuzni putnički brod koji se gradi za malteškog naručitelja i to negdje u inozemstvu. Dakle, možda nam velika brodogradnja baš ne cvate, ne možda nego sigurno, ali zato ipak brodarska industrija, ova mala i vrijedna, ipak ide dalje. Moj sugovornik je Livio Bolković, prvi čovjek Motortech Consultinga. Dakle, Livio, čestitke na još jednom uspješno obavljenom poslu.
1: Hvala Dorina i lijepi pozdrav tebi i svima koji slušaju Radio Pulu.
0: Možda da se vratimo u godinu unazad, kako ste zadovoljni poslom koji ste obavili, za koga ste sve radili, uglavnom su, čini mi se, to vanjski suradnici.
1: Prošla godina je za nas bila uspješnija nego 2024. Znači, imali smo rast prihoda otprilike pa skoro 20%. Uglavnom se radilo o, pored servisnih djelatnosti koje mi redovito obavljamo, naime, mi održavamo jedan veliki dio brodova Hrvatske ratne mornarice. Dakle, ne samo ove brodove koji se nalaze na sjevernom Jadranu, nego i brodove koji se nalaze na južnom Jadranu. Održavamo uglavnom iz našeg akvatorija gotovo jedan veliki dio, dakle jedan veliki postotak velikih jahti sa motorima Caterpillar, MTU, Mitsubishi. Uglavnom imamo jednu široku paletu ovlaštenih servisa, a imamo i neka ekskluzivna zastupstva za, recimo, Isuzu motore, za Pirsig motore, za MAN, za srednjehodne motore, tako da naša paleta je dosta široka. A pored toga, jedini u Hrvatskoj imamo polivalentni probni stol za testiranje dizel motora. Imamo 3 vodene kočnice, raspon snage motora može se kretati od 40-50 kW pa do preko 4000 kW. Pored toga imamo i takozvani low bend suhi teret za testiranje agregata. Taj probni stol je prilično sofisticiran i s njime idemo okolo po, dakle ne radimo to samo u našem prostoru. Evo, prošle smo godine testirali hale od Rimca u Svetoj Nedelji. Znamo otići na terene sa teretom, kad treba na terenu bilo gdje izvršiti testiranja, tako da taj naš obim poslova je dosta širok.
0: Mm. Tvrtka je smještena unutar nekadašnjeg Uljanika. To recimo dođe onako simbolično gledano kao nastavak neke industrijske tradicije Pule i naše brodogradnje, odnosno u ovom slučaju više brodarske industrije. A ovi vaši međunarodni projekti s kojima sam i započela razgovor, dakle, ugovori za luksuzne putničke brodove poput ovog za malteškog naručitelja koji se grade u Vijetnamu, kako se to dogodilo i koliko su vam ti projekti važni? Jesu li možda u nastavku planirani slični?
1: Pa to su jako važni projekti za Motortech Consulting. Naime, radi se o multinacionalnoj kompaniji koja je vlasnik je Australac koji živi u Švicarskoj, ali on zapravo ima mrežu tvrtki, zapravo svaki brod koji se gradi se za njega registrira posebna tvrtka. Tako da ja sad više ni ne znam nazive na pamet tvrtki za koje smo do sada radili, ali radi se zapravo, u ovom slučaju se radi o 2 projekta. Mi smo počeli sa tom tvrtkom surađivati na prvom brodu koji je ta tvrtka počela graditi u Uljaniku, a to je ujedno bio i zadnji brod koji je Uljanik završio, je napravio i isporučio, a to je bio Pol Cruiser, polarni cruiser, luksuzan, sa otprilike 120 članova posade, 130 putnika, 140 metara dužine, 150, i to je zapravo bio prvi brod s kojim je ta kompanija krenula u gradnju osnivanje morske flote putničkih brodova. Inače su jedna od najvećih kompanija do tada bili što se tiče riječnih kruizera. I oni sada paralelno grade, zapravo oni uvijek grade paralelno po 4-5 brodova na raznim lokacijama. Znači, sad se ti kruizeri, evo sad smo upravo u fazi završetka emergency agregata 860 kW sa Mitsubishi motorom za treći brod Paul Cruiser, dakle ili Šenik ga svi zovu, to je treći brod u seriji koji se gradi u Trećem maju u Rijeci. Drugi je također napravljen u Rijeci i mi smo i za prvi i za drugi i sad ćemo za treći brod isporučiti emergency agregat. A ovo što radimo za Vijetnam, radi se o seriji od 4 broda i mi smo završili drugu seriju od 3 pomoćna agregata snage 630 kW koji međusobno mogu raditi u paraleli. Oni su zapravo agregati koji opskrbljuju luksuzne jahte, odnosno luksuzne kruizere sa svim potrebama za električnom energijom. To su također brodovi otprilike 120 metara, 130 putnika i oko 100 članova posade. Dakle, radi se o vrlo luksuznim brodovima i ono što je interesantno, brodovi se grade u Vijetnamu, kompletnu dokumentaciju, dakle kompletan projekat brodova je praktički napravljen od strane hrvatskih projektanata.
0: Znači hrvatska pamet.
1: Točno, dakle hrvatska pamet još uvijek postoji i jedan veliki dio hrvatske pameti je još uvijek u Hrvatskoj. Mm. Dakle, to su niz malih tvrtki osnovano nakon raspada velike brodogradnje i te tvrtke su izuzetno sposobne, izuzetno kvalitetne i aktivne i rade za niz stranih brodogradilišta po cijelom svijetu. Također što je vrlo interesantno i to je nama jako drago, nadzor nad tim brodovima u Vijetnamu vodi hrvatski registar brodova. I to nama, naravno, svima nama olakšava i komunikaciju i sve ostalo, tako da smo izuzetno sretni što je, evo, bez obzira što su nam brodogradilišta tu gdje jesu, hrvatska brodograđevna pamet još uvijek je živa i to vrlo živa.
0: Evo, spominjete dakle brojne tvrtke male koje su nastale raspadom te velike brodogradnje. Vi, pretpostavljam, zajedno surađujete?
1: Gledajte, mi smo vrlo fleksibilni i uskačemo jedni drugima. Dakle, što se tiče servisnih djelatnosti, ima nekoliko zaista vrlo kvalitetnih firmi u Hrvatskoj, u Rijeci, u Splitu, u Šibeniku, u Zadru, pa i na Krku recimo, i mi smo svi u sjajnim odnosima. Dakle, ponekad se desi da treba neka hitna intervencija, treba trčati u Dubrovnik, nas netko zove, mi zovemo servis ili u Splitu ili u Splita ili iz Dubrovnika i kažemo skočite tamo, odradite to jer nema smisla da mi sad idemo iz Pule. I tako se dešavaju i obratne situacije jer danas velike jahte one mijenjaju lokacije, naravno, bez obzira da im je matična luka. Mi smo na neki način i umreženi. Evo. To je ono što nam pomaže jako u tim situacijama. Pored toga što smo sigurno imali smo i neko znanje. Bez znanja ne možeš, ali jedan od razloga zašto smo preživjeli, što smo evo, u odličnim odnosima i surađujemo i kad god kome može pomogne, a ne odmogne.
0: Naravno tako. Da mi volimo slano, jel tako, gospodine Bolkoviću, ipak smo s mora i morski ljudi, ali nemam ništa protiv ni slatkih voda, dakle, i tamo se zaputite, jel?
1: Da. Radimo, pa evo, sad smo, to smo ove godine smo to ugovorili, negdje u 10. mjesecu bi trebalo to biti zgotovljeno. Ugovorili smo kompletnu remotorizaciju jednog remorkera u vlasništvu Nexe grupe u Osijeku na Dunavu. Dakle, zamijenit ćemo kompletnu pogonsku jedinicu. Ugradit ćemo jedan od motora najnovije generacije Manovih. Iz te serije motora ugrađujemo i motore za ove agregate što su išli za Vijetnam. To su motori sa STR-ovima sa minimalnom emisijom plinova. To je za nas lijepi posao, nije nam problem što će se to raditi u Osijeku, mislim, nije prvi puta da radimo, odemo mi i do Beograda i do Vinče i do, tako, odemo i do Srbije kad nas traže vezano za motore za koje mi imamo ovlaštenja, jer za neke motore baš smo skoro pa jedini koji imamo ovlaštenja u Hrvatskoj, pa i šire, tako da to je naša, između ostalog, i to je naša prednost.
0: Kad govorimo o budućnosti vaše tvrtke, gospodine Bolkoviću, koliko daleko možete predviđati?
1: Nažalost, teško možemo gledati unaprijed, zato što mi u stvari nemamo trajno riješen status, pa čak niti kratkoročno riješen status, naš status za prostor u kojem smo od kad smo nastali. Zapravo ja sam završio fakultet strojarski 83. četvrte godine i onda sam počeo raditi u Uljaniku proizvodnji brzohodnih motora. Dakle, i cijeli život radim tamo. Samo što sam već 32 godine u Motor Tehno Zaltingu jer je firma nastala i odvajanjem, dakle izdvajanjem iz Uljanika, i mi smo zapravo slijednici Uljanikove tvornice proizvodnje brzohodnih motora koja je funkcionirala u okviru tvornice dizel motora. Cijeli život smo tamo, ali nažalost nemamo trajno riješen status. Ne samo mi, nego ni jedna firma koja trenutno posluje u krugu Uljanika nema riješen status. To nama stvara probleme, jer moramo puno objašnjavati kad netko pita i raspituje se o našoj budućnosti vezano za dugoročne poslove. Problem neriješenog statusa je ogroman problem i mi smo nekoliko puta pokušavali to, bio sam i nekoliko puta u ministarstvu i pokušavali, međutim nema sluha da se to što se nas tiče odradi. Tako da tu smo gdje jesmo, borimo se, živimo, radimo.
0: Ide prodaja Uljanika, ne znam što ćemo s time uopće, kako to uopće iskomentirati u vašoj konkretnoj situaciji.
1: Mislim da bi to trebalo voditi računa oko toga. Ja se nadam da će netko u vladi voditi računa o tome da nam riješi, pogotovo jedan veliki dio, osim nas i Metal Marine, jedan dio tvrtke u bivšem prostoru Tesla, gdje zapravo Uljanik i nema koncesiju. Dakle, nema Uljanik d.d. koncesiju za cijeli prostor unutar zida Uljanika. Onaj dio gdje je nekad bio Tesu, to je još uvijek pomorsko dobro, gdje država nije dala nikome koncesiju, niko nije ni tražio, ako se ne varam, nakon što je Tesu propao. Ne? Tu je recimo Tema, tu su UTE, tu su, ima nekoliko tvrtki koje su, nisu to velike tvrtke, ali su značajne i potrebne su u ovom našem podzemlju. Nema zamjene za te tvrtke. Bilo bi zaista šteta da dođe netko i kupi ovaj Uljanik, dobije koncesiju i sad kaže aj dečki, van, izvolite. A mi smo vlasnici svih osnovnih sredstava. Dakle, Uljanik nije vlasnik našeg prostora. Uljanik ima koncesiju i s nama mi imamo nekakav ugovor o obavljanju sporednih djelatnosti, što je po zakonu dozvoljeno. To se sad potpisuje svakih toliko mjeseci. Evo, to je problem koji nas kopka i koji nas, nažalost, evo, nismo to uspjeli do sad riješiti. Probali smo i zajednički i pojedinačno i svakako, i čak i gradonačelnik bivši se uključio i sadašnji gradonačelnik je me zvao na jedan razgovor, bio sam na razgovoru u gradu vezano za to i obećano je da će se poduzimati nekakvi koraci, pokušati naći neko rješenje da se i grad tu uključi, jer praktički grad ima gotovu industrijsku zonu na prostoru bivšeg Tesla i može se to staviti u funkciju. Međutim, od tog sastanka nadalje nije se nažalost ništa dogodilo.
0: Dakle, malo nek se otvore oči i uši i evo, sretno ako je to dobra želja za kraj ovog našeg razgovora.
1: Hvala ti puno na lijepim željama. Ne, ja nisam nikad ni sumnjao u podršku, pogotovo vas novinara koji pratite dosta dugo. Vi pratite dosta dugo što se, vi ste i upućeni dobro. Ali čak i obični ljudi u gradu puno puta se dešava, mislim da sretnim ljude, pita, pa dobro, kako je, kako ide, šta, mislim, jer nema nas puno, nažalost nema nas više puno. Mi ne zagađujemo apsolutno, mi nemamo nikakve, mi nismo zagađivači u gradu, sve su to sjajne firme. Sposobne su dalje živjeti jer su dokazale, dakle, da je meni netko rekao prije 20 godina da će Motortech biti živa, da će Uljanik propast i otići u stečaj, ja bih rekao ti si lud. Svi bi rekli šta pričaš ti.
0: Da.
1: Ne. Ja. Nažalost to se dogodilo, ja kažem nažalost, ne zato što Motortech nije propao, meni je drago to, ali mi je žao što se to dogodilo, naravno, jer bilo bi nam puno lakše da pored nas postoji jedna jaka firma u kojoj možeš raditi i ne moraš, za koju možeš i ne moraš, ali znaš da ćeš prije ili kasnije se osloniti na nju, da ćeš sigurno govoriti ako si kvalitetan neki posao, ako si u toj branši. Tako. I to je nešto što nam fali, svima nam to fali. Ne?
0: Evo, gospodine Bolkoviću, znate što kažemo inače na kraju naših razgovora u Pomorskoj večeri? Mirno i dobro more vam želim.
1: Hvala. Pozdrav svima, evo još jedan put.

0: Pomorska večer.
1: Nastavljamo razgovor o uspješnim pulskim malim tvrtkama koje su dio brodograđevne industrije. Sa mnom je Bojan Nikolovski, inače iz sektora prodaje naše vrlo uspješne tvrtke Tema. Dobar večer, Bojane, dobro nam došli.
2: Hvala vama, dobro večer.
1: Evo, malo prije vas je Livio Bolković pohvalio i rekao da fantastično surađujete, ne samo s vašom tvrtkom, nego i nekoliko još drugih koje se nalaze unutar Uljanika i možemo ih smatrati malim samo zbog toga što imaju mali broj zaposlenika, međutim po postignućima itekako velika tvrtka. Možemo se malo vratiti u povijest.
2: Da, tvrtka Tema je nastala davne, već 1989. Osnovao je gospodin Branimir Ružičić, koji danas je recimo glavni inženjer tvrtke i nadzire naš rad i daje usmjerenja kako dalje nastaviti razvoj. Osnovao je gospodin sa dvije vrlo bitne vizije, odnosno mogu čak reći revolucionarne vizije. Prva je ta što je on zamislio da će budući brodovi koristiti elektromotore kao pogonske motore.
1: I imao je pravo.
2: Imao je pravo da, iako su, kako kaže on na početku, su mu svi govorili da je to, da struja i voda ne ide zajedno i da se ne ide u tom smjeru, međutim evo danas već imamo skoro 400-tinjak brodova po čitavom svijetu, što dokazuje da je zapravo stvarno imao pravo. Zašto brodove? Zato što, kao što ste rekli, mi smo tu iz Pule, pretežito svi, imamo jednog Porečana isto.
1: A i on je blizu mora.
2: I on da. Je blizu mora. Ta tradicija prema brodogradnji je kod nama uvijek bila uvijek prisutna i stručnost, znanje je uvijek bila usmjereno u brodogradnju i onda je se odlučeno da će, znači, brodogradnja, odnosno strojevi koji će biti namijenjeni brodovima, da će to biti naš smjer. Druga revolucionarna vizija je što su to motori s permanentnim magnetima. To tada je bila jedna, na neki način, inovacija. Oni jesu postojali, ali su to su bili motori vrlo malih snaga i koristili su se u nekakvim, ne znam, kućanskim aparatima i tako neke stvari. A onda, zahvaljujući njihovom inženjerskom znanju, su te motore i tu tehnologiju pretvorili u veće strojeve. Znači, mi danas proizvodimo motore do 1000 kW i njihova najveća prednost je to što su oni puno efikasniji od tradicionalnih motora. To znači da vi sa istom količinom energije možete duži put napraviti. Znači, to vam je kao da stavite 100 kuna benzina i napravite 50 km s autom, ili sa 100 kuna benzina napravite 1000 km. Znači, cilj je uvijek imati nekakav motor koji je efikasniji za plovidbu, odnosno ako koristimo automobilu za prijeći više kilometara.
1: U kakve performanse imaju brodovi, u koje ulaze takvi motori? Koliko su to veliki brodovi i kakvog tipa?
2: To su nekih brodovi od cirka nekih 10-15 metara pa do nekih 80 metara. Evo sad, najveći nam je taj Australiji koji smo isporučili prošle godine, to je 80-metarski brod koji ide iz Australije prema Aziji, tako da to su ozbiljni brodovi i mi smo se koncentrirali u takvoj vrsti, za takve vrste profesionalnih brodova, znači putnički brodovi, velike jahte, brodovi za prijevoz za tereta i takve stvari. Znači, brodovi koji i čiji motori moraju biti certificirani za tu uporabu. Znači, to ne može biti običan motor koji se koristi u veš mašini kao motor koji se koristi za plovilo, zato što takav motor mora biti certificiran, mora imati posebne materijale, koristiti posebna znanja, posebno projektiran i tako dalje.
1: Može li biti i većih motora za veće brodove? Evo, pitam kao stvarno potpuni laik.
2: Da. U suštini, nekakva srednja klasa motora koju mi najviše prodajemo, to su motori od nekih 200-300 kW, neće nekih 400-500 konja, recimo, da ljudi možda lakše shvaće u tom smislu. To su, znači, motori koji se ugrađuju u brodovima od nekih 30 metara.
1: Je li bilo suradnje s Uljanikom i je li vam fali danas ta suradnja?
2: Pa u suštini, kad se proizvodnja zakuhala, Uljanik je već krenuo, nažalost, se gasiti. Iako je za nas brodovi koji radi Uljanik su možda malo veći.
1: Preveliki.
2: Da, to oni su radili motore od nekoliko megavata, mi završavamo sa 1 megavat. Ali bila je suradnja u smislu i projektiranja, i inženjerskih usluga, i drugih usluga. Znači, Uljanik nije samo trup, oni su imali jako puno strojeva i ljudi koji su znali ti pomoć. Ako ti nešto nisi znao, imao si se kome obratiti. Danas to možda malo, recimo, s te strane fali.
1: Tema je doista tvrtka koja radi za brodogradnju u čitavom svijetu. Gdje ste, znači, sve pustili, da tako kažemo, pipke ili krakove?
2: Da, Hrvatska, nažalost, još se nije odlučila krenuti zbiljnije u taj svijet električne ili hibridne propulzije, iako ima veliki potencijal.
1: Da, primjerice.
2: Pa recimo, mi imamo 1000 i toliko otoka, samo za povezati te otoke sa modernim brodovima, to bi bilo takav jedan razvojni ciklus da bi to moglo pokrenuti jednu novu industriju kompletno. Sad, zašto se to još nije desilo, ne znamo. Mi pokušavamo i zvati, tražiti, pitati, nagovarati, ali još je to sve o nekako nekakvim počecima i to, znate kako to ide.
1: A u međuvremenu valja živjeti i valja to znanje koje imate doista držati živim i zapravo ga uvećavati svakoga dana.
2: Tako je, da, znači mi moramo prodati svaki mjesec sustav kako bi zaradili plaću, tako da nažalost ne možemo čekati niti nekakve državne cikluse, niti tako, nego tražiti si posao u cijelom svijetu. Tako da smo od nekih naša smo dosta ovako posebni, ovdje blizu nas, to je Venecija.
1: Da.
2: Venecija kao grad koji živi na moru se odlučio krenuti u tom smjeru, za početak ne full električno, nego kroz hibridne pogone. Te su se obratili nama da im isporučimo jedan takav sustav. To je tvrtka ACTV, to je kao recimo lokalno Pula Promet. I onda oni su pitali da li možemo za njih tako nešto razviti. Mi smo normalno sa zadovoljstvom se odazvali. Jedan veliki problem što oni ne mogu često puniti baterije, zato što je Venecija nekakav grad na otvorenom i ne možete tamo baš svugdje raskopavati, kopati, ubacivati punjače i tako dalje. Tako da je trebalo staviti nekakav dizelski agregat koji će malo pomoći tim baterija da im produži tu autonomiju tekom cijelog dana. Druga, isto tako nama, opet u Italiji, jako bitna suradnja je sa takozvanom tvrtkom Navigazione Laghi i brodogradilištem Fincantieri, poznatim svjetskim brodogradilištem, koji nas isto tako pitao da za njih razvijemo jedan hibridni pogon na njihovim najvećim jezerima, odnosno Lago di Garda, Lago Maggiore i Lago di Como, gdje su sad, evo baš je prošli mjesec zadnji brod isporučeni, sad će i ti brodovi imati tako naše pogone unutra. A nešto malo dalje, što nas posebno veseli, to su iz koje dolaze iz dvije vrlo napredne države, to su Japan i Južna Koreja. Poznate su zato što zapravo tamo dolaze najnaprednije tehnologije.
1: Da. Doista se u Japanu valja moći nametnuti.
2: I onda kad su oni došli tu kod nas, tek smo onda shvatili zapravo koliko radimo velike stvari, ali ponekad, znate kako radite to, svaki dan malo uđe u rutinu i mislite da ovo to će. Ali kad nam se tako obrate neki, pogotovo to su državne institucije, znači to nisu neki bogataši, privatnici, nego to su državne institucije koji su došle i pitali da im pomognemo da razviju sustav jedan koji je specifičan, ne samo što će biti električni, nego će koristiti i vodik kao jedan od izvora energije za plovidbu tamo u Japanu, negdje, ne znam šta će povezivati. A druga stvar koja je isto tako vrlo zanimljiva, šta, kad su došli Južnokoreanci, isto državna institucija, oni rade brod bez posade. I isto tako im je trebao jedan sustav koji će moći upravljati brodom, iako nema posade na njemu.
1: Evo, uskoro slijedi razgovor s mojim kolegom Jadranom Marinkovićem, bivšim urednikom Pomorske večeri iz Splita, i ono što nikako ne može smisliti su brodovi bez posade.
2: Moram dodati samo, zakonski u Koreji neko će morati biti na brodu.
1: Ipak,
2: tako da. On je sposoban biti bez posade, ali zakonski neko će ipak biti na brodu.
1: Je li to posao koji ide dalje, koji se nastavlja?
2: Znači, Koreanci već sad su popisali su nekakav predugovor za sljedeći brod. A sa Japancima još, znate, oni su jako, jako detaljni. Znači, oni prije nego što se ide dalje, znači, to su 500 provjera. I čak su nam rekli da će prekinuti ugovor ako dođe do kašnjenja. Mi smo sve napravili na vrijeme, ali kasnili su oni. Tako da, malo smo čak u tom smislu i bolji od Japanaca.
1: Sjajno.
2: To je njihovoj točnosti i tako to.
1: Koliko vas ima u tvrtki?
2: Trenutno nas je...
1: Jer ljudi su najvažniji od svega.
2: Normalno. Trenutno nas je 10. Toga je pola su inženjeri, pola su tehničari i sve su ljudi koji su u prošlosti bili povezani s Uljanikom, osim ovih mlađih koji su sad došli, oni su friški recimo. I to su strojari, elektrotehničari, strojari, tako ta neka zanimanja koja su bitna za proizvodnju električnih strojeva.
1: Nešto malo o materijalima kojima radite, imate problem kod proizvodnje?
2: Što se tiče materijala, ne, više manje to se sve lokalno kupuje, osim magneta. Normalno, magneta možete samo uvesti iz daleke Azije i sad nije to toliko provest uvest koliko sad s ovim raznim ratovima i tako tim stvarima, Trump, carine, ne carine, malo je tu problem oko dokumentacije, ali napravite dobru količinu, uzmete na vrijeme i onda ste osigurani.
1: Jeste li strastveni vi, taj tim, desetak ljudi u svome poslu, jer to čini mi se je jako bitno?
2: Jesu, da, svi su to inženjeri i tehničari koji vole taj posao i mislim da ne bi mogli raditi u vijekoj firmi gdje se serijski sve proizvodi. Ovdje vam je svaki proizvod zapravo inovativan. Vi morate ponuditi uvijek nešto novo ako želite da vas na tržištu prepoznaju. Tako smo i mi prije 30 godina prodavali samo motor. Nakon toga što smo shvatili da motor samo kao takav više ne možete prodati jer nije dovoljno, možete uvesti iz Kine koji to radi puno jeftinije od nas. Onda smo uz to počeli ugrađivati nekakve energetske sustave dodatne, ormare, elektroniku i tako dalje, pa smo shvatili da niti to više nije dovoljno i sad smo razvili nekakve posebne softvere, mala mikroračunala koji zajedno uvijek međusobno komuniciraju, bar zbog ovog što sam prije naveo, kako bi sva ta razni izvori energije na brodu mogli isporučivati energiju tamo gdje je najpotrebnija. Jedan banalan primjer, recimo ako vam se isprazne baterije, taj sustav odmah alarmira i počinje puniti baterije iz dizel agregata, iz solarnih panela, iz vodika i tako dalje. Morate uvijek imati nekakav dodatni step da biste mogli nastaviti prodavati i biti među boljima na svijetu.
1: Ne, što ste vi po struci, vi ste u sektoru prodaje, ali što ste po struci?
2: Ja sam završio međunarodne odnose. Moj je zapravo posao se bazira na tome da nakon što nas kontaktiraju, da im ja objasnim na svim mogućim jezicima, od korejskog do španjolskog, da im objasnim koje su sve njihove mogućnosti. Jer kao što vi kada kupujete nešto, vi znate nešto u načelu šta trebate, ali ja vam moram nekako objasniti koji su sve potencijali, što biste još sve mogli imati ako se uzmete naš sustav i tako dalje. Onda ponekad se tu odustane, jer vidi da joj ne, to nam je prekomplicirano, to ne bi. A ponekad tek shvate da zapravo mogu stvarno poboljšati svoj brod naspram kakav mu je bio prije.
1: Pa nije vama lako.
2: Da, ali je zanimljivo. Svaki put dobiti s nekog drugog dijela svijeta upit je uvijek nešto onako što te malo strese, vidiš kao mogućnost razvoja dodatni proizvodi, dodatno nešto, suradnja, putovanja i tako to. Lijepo, lijepo.
1: Da, ali morate jako puno znati i o ovoj drugoj strani, odnosno ovoj prvoj strani vašoj baznoj, dakle ne možete baš
2: tako je, da, ja nisam
1: ni na kojem jeziku prodati išta ako ne znate što prodajete.
2: Upravo, to ja na kraju krajeva nisam u uredu, ja sam baš u tvornici, imamo ja mali jako laptop sa strane, ali sam u tvornici sa svim mojim kolegama i sve ono što ja ne znam, oni su tu odmah da mi pomognu kako bi ja onda to mogao prenijeti dalje svojim klijentima.
1: A onda ste prava osoba koja mi može odgovoriti na pitanje kakva je brodogradnja u svijetu ovoga trenutka.
2: Što se tiče hibridnih i električnih pogona, to je još sve na počecima, svima. Znači, svi koji se nama obrati...
1: Znači, vama je budućnost svjetla.
2: Svjetla, da. Znači, ovo što mi sad radimo, to je sigurno nekih dobrih 20-30 godina će se tako, nema tu nekih velikih promjena. Možda će materijali biti lakši ili nešto tako, ali u suštini ta tehnologija će se koristiti u sljedećih 30 godina. To znači da ćete imati brodove, manje brodove koji će biti električni, znači da će se napajati samo iz baterija, a veći brojevi će morati biti hibridni. Znači, će se napajati iz baterija, iz dizel generatora, iz solarnih panela, iz vodika i drugih nekakvih izvora koji će se možda nastati za 10 godina koje sad još ne znamo. Neke male nuklearne pogoni koji će biti u brodovima efikasni i tako dalje.
1: Bacite li ponekad oko i na veliku brodogradnju? Kakva bi to mogla biti budućnost brodogradnje upravo u Hrvatskoj?
2: A u Hrvatskoj, nadamo se, lijepa. Evo sad vidim da Iskra brodogradilište kupila 3. maj, oni su uspješno brodogradilište, tako da se nadam da će oni uspjeti pokrenuti 3. maj. Vidjet ćemo šta će biti u Puli, tu se sad svašta nešto malo gore, malo dole, isto se nadamo da će biti nešto pozitivno, ali svakako će biti velika brodogradnja će biti hibridna. Uh-huh. I tome tu se treba orijentirati. Zato što su brodovi jako veliki potrošači, samim time jako veliki zagađivači, i morat će se naći rješenje kako da se to zagađenje, ako ne smanji na nulu, da se smanji barem da nekakav održivi.
1: Mislite i na one prekooceanske jednog
2: dana? I na prekooceanske.
1: I oni.
2: Gledajte, već sada, znači, veliki putnički brodovi idu na hibridne pogone. I ostali će krenuti u tom smjeru.
1: Dakle, tema za budućnost ne treba brinuti.
2: Ne. Čak 10 tema još da nastane ne bi bio nikakav problem. Čak naprotiv. Pomagali bi si lijepo i surađivali, evo.
1: Hvala vam lijepo na dolasku u Pomorsku večer. Vama, naravno, i svim kolegama u tvrtki Tema puno uspješnih godina još želim. To ne znači da se nećemo uskoro čuti zbog nekog finog projekta, zbog neke nove isporuke. Je li neka skoro na redu, možda?
2: Sad ide za Rolls Royce. radi znači motore i za brodove i za avione, nas su pitali za brodove neke sustave, tako da.
1: Aha, gledajte, od Rolls Royce-a dalje, jel se može?
2: To je Max, tako da.
1: Krem de la krem.
2: Krem de la krem. Može, evo može, baš sam spominjao danas prijatelju, fratarski. Fratarski, Bunarina, Fratarski vam je idealno mjesto za električni brod. Pa ako sluša neko iz grada Pule, Istarske županije, tu imate brodogradilište koja može napraviti taj brod, imate tvrtku koja može ugraditi pogon, tako da to bi bio idealan brod.
1: Dajte
2: za
1: ljubi.
2: Naše Puležane.
1: A bravo, evo ga. Nadajmo se da su upotrijebili oni koji trebaju čuti jutros one male štapiće za uši.
2: Eto.
1: Hvala vam lijepo Bojane Nikolovski na dolasku. Još jednom pozdrav vama i kolegama u tvrtki Tema.
2: Hvala lijepo.

0: Sportska večer.
1: Evo, malo prije sam ga spominjala, pa evo nama njega, Jadrana Marinkovića. Dobra večer, Jadrane, jel toplo?
2: Dobra večer, nije toplo, vruće je. I po danu i po noći, da, čudno nešto, Lipanj je još bio topliji nego Srpanj. Neko kaže ovako je bilo i lani i preklani, a ja se baš ne sjećam da je ovako bilo. Čekat ćemo rujan, najbolji mjesec u godini. Bravo. I onda ćemo uživati, jel?
1: Tako je. Ko što ne uživaju, zamisli, evo sad kad spominješ te visoke temperature, normalno brodovi su sofisticiraniji i bolji, međutim ima i onih brižnih raga u kojima u onom limu ima da se skuhaju ti jadni pomorci.
2: Da, eto, to sam upravo htio reći, ja sad mi ovdje pričamo o nekoj vrućini, možeš zamisli kako je tamo onima u Perzijskom zaljevu, šta ne znam koliko čekaju već mjeseci, pa Hormuški taj prolaz, pa onda ekvator se prolazi, Afrika uvijek vruća, pa i Mediteran, ovaj isto dio taj. Ma nemojmo kukati, promislimo na naše pomorce kako je njima.
1: Jel se možda možeš sjetiti ti, jesi li prošao neka tako vruća ljeta negdje na nekim morima?
2: Prošao sam jedan put u Australiji, u Pertu, dakle on je s ove strane zapadne, jel? Na staru godinu smo morali isploviti, nažalost, takav ti je posao. Bilo je pre vruće, ono je srce ljeta njima, jel, kad je nova godina. I prošao sam ekvator, koliko, jedno, dva puta, nema veze, ali ono kad prođeš prvi put ekvator, a bio sam kadet, i onda te, ti, ne znaš, prolaziš obučen i to, ti imaš krštenje.
1: Ma kako ne znam, znam, pa baš sam te, evo, sad mislim, krštenje. Kako te da. Nikada nisam pitala kako si kršten kad si prešao preko ekvatora. Kako su te krstili?
2: A ono, uzme ti neko od ovih prijatelja, poznanika, ili neko, on je bujal mora ili vode i polijete.
1: Pa te zalije.
2: Prolaziš palubom i jesu te, tako te krstiš, jesi prošao ekvator.
1: Jesi dobio neko novo ime?
2: Nisam, ali eto, to je bilo davno. Sjećam se toga i baš sam se vezao nešto ove, na Facebooku ima slike brodova naših i to neko je vada napravio tu stranicu, vidim 7.500 članova je tu. I onda čitam tako po danima, pa onda recimo, kaže Emanuel Vidović, Jadroplov, Petka, Atlantska plovidba, Zvarin, Lošinska, pa onda Dugi otok, Jugotanker, pa Solin, Mosor, Mljet, Alka, Split, onda je bila čak i Baranja, Slobodne plovidbe, Šibenik, pa onda Hrvatska, Alan, Veliki, Tankerska, Cetina, Splitska plovidba i tako dalje i tako dalje. To je ono vrijeme kad je kretanje brodova trajalo od 10, 12, 13 minuta.
1: Da.
2: Ali eto, lijepo se sjetiti. I šta je zanimljivo, našao sam brod gdje sam bio kadet, to je Luka Botić, bio sam za Australiju i Novi Zeland, onda sam našao brod Split, ja isto tu je neko objavio. Tu sam dva ovak taj navijađa, ono što bi se rekla, od vozija, od plovija Velika jezera, prvi dio samo do St. Lorenza, do Montreala, jer je ono zaleđeno bilo zima, a drugi dio svih pet onih velikih jezera, to je čudo prirode i to je ono baš, ono ko doživi to.
1: Ne može zaboraviti vjerojatno.
2: Ne može to zaboraviti, to je ono kad ideš iz onoga loka u drugi onaj lok, pa te digne, ubaciti ono vodu, ili ne more, nego vodu,

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
0: Uoči NATO samita, Ukrajina na razaranje Kijeva odgovorila napadom na najveću rusku rafineriju nafte.
2: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca, u Zagrebu objašnjavali kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, temperature do 33 stupnja.
2: Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA i američki predsjednik Donald Trump kreirali su nezapamćen skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA je naime ukinula suspenziju američkom napadaču kako bi mogao igrati protiv Belgije u noćašnjem dvoboju osmine finala. A Trump je objavio da je osobno od predsjednika FIFA Gianni Infantina zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu. Pojedinosti donosi Anabela Lajkov.
3: Volim sport i dobro ga poznajem, a i sam sam bio dobar sportaš, ustvrdio je Donald Trump, baš kao što je ocijenio da prekršaja Baloguna nad BiH igračem jednostavno nije bilo, a onda dodao.
4: On je naš najbolji igrač, a sudac mu je dao crveni karton. Nisam znao što to znači, nisam mislio da je to neka velika stvar, a onda su mi rekli da to znači da ne može igrati u idućoj utakmici.
5: Play in the next game.
3: Osvrnuo se i na suca utakmice, Brazilca Rafaela Klausa.
5: These were two great athletes.
4: To su bila dva dobra sportaša koja su se malo sudarila. A taj sudac je malo suspektan. Ako želite, daću vam uvid, no ne želim to ipak govoriti kako ne bih izazvao kontroverzije.
5: Don't like to create controversy.
3: I onda na posljedku izrekao sljedeće.
5: All I did. I asked for a review, cause
4: sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
3: I dok diljem svijeta pljušte zgroženi komentari, među njima se ističe ona iz UEFA koja je poslala priopćenje, u kojemu pak stoji da je odluka FIFA prešla crvenu liniju, te da je vjerodostojnost turnira narušena. S tim se, gostujući na našem drugom programu, složio sudac na sportskom arbitražnom sudu u Lozani Vanja Smokvina, koji ističe
6: da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikad očekivali. Ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebno, ali vrlo opasno. Dodjeljivanje raznoraznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju i samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
3: Gianni Infantino, koji svjetsku krovnu nogometnu udrugu vodi već 10 godina, na platformi Expak piše da je odluku o suspenziji crvenog kartona za američkog igrača donio, ističe, potpuno neovisni disciplinski odbor. Nekad se s odlukama slažem, nekada ne, no poštujem ih, zaključio Infantino. A trener belgijske reprezentacije Rudi Garcia ironično poručio.
4: Nisam znao da je na FIFA-inu svjetskom kupu 5. srpnja odjedanput postao 1. travnja. Mi ovdje branimo nogomet, njegovu etiku i integritet. No usredotočit ću se na svoj tim i na utakmicu, bez obzira na to kojih 11 američkih igrača istrčalo na teren. Idemo na pobjedu i prolazak u četvrtfinale.
3: A u tome će ih bodriti ne samo Belgija, nego sasvim je sigurno i mnogi diljem svijeta, pa je tako na društvenim mrežama najčešći komentar onaj da je belgijska reprezentacija ovim Trumpovim Infantinovim igrokazom dobila najmanje 2 milijarde navijača.
0: Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis FIFA u kojem se žali na suđenje na utakmici protiv Portugala. U HNS-u smatraju da je na štetu naše reprezentacije doneseno više spornih odluka. Posebice ističu primjenu VAR tehnologije koja je kulminirala poništavanjem pogotka Joška Gvardiola za 2-2.
1: Kronika dana.
2: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte, 2500 km duboko na ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojem je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 ranjeno. Od 23 ruske rakete Iskander, ukrajinska obrana nije zaustavila ni jednu, zbog čega je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznicima uputio novu molbu.
7: Nedostatno.
4: Nemamo dovoljno sredstava za obranu, osobito projektila Patriot. Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
7: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti na dnevnom redu sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Najavljen je i sastanak Zelenskog i Donalda Trumpa, a uoči okupljanja čelnika 32 zemlje u turskoj prijestolnici oglasio se i glavni tajnik saveza Mark Rutte.
8: Right now.
4: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, zahvaljujući hrabrosti, predanosti i kreativnosti njezine vojske. No treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
2: Čelnici država članica NATO-a stižu u Tursku na dvodnevni sastanak na vrhu, a Hrvatsku će predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović. Osim Ukrajine, bit će riječi i o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik. Iz Ankare se javio Vibor Vlajnić.
9: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će doći u Ankaru, sigurno će se kući vratiti zadovoljan, jer očekuje se da će zemlje članice NATO-a najaviti i obećati 70 milijardi eura pomoći Ukrajini za ovu godinu, a jednako toliko i za sljedeću godinu. Dakle, ukupno 140 milijardi, od čega dio, odnosno 60 milijardi, otpada na ono zajedničko europsko zaduživanje, a ostalih 80 milijardi pokriće ostale zemlje članice NATO-a bilateralnim slanjem pomoći Ukrajini. Ukrajinski predsjednik također se nada da će na sastanku s Donaldom Trumpom, koji je predviđen ovdje u Turskoj, nastaviti gdje je stao prije dva dana kada se s njim čuo telefonski, kada je Trump razgovarao i s Vladimirom Putinom. Pažljivo će se ovdje pratiti i kako će Donald Trump biti raspoložen, hoće li ga Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a, pokušati laskanjem ponovno udobrovoljiti, jer Trump je ljutit na europske zemlje članice NATO-a, smatra da mu nisu dovoljno pomogle u ratu protiv Irana, također već godinama pritišće zemlje članice da preuzmu veću odgovornost za vlastitu obranu europskog kontinenta. Prema onome što govori glavni tajnik Rutte, čini se da se to i događa. Trumpu su ovakvi sastanci čak pomalo i zamorni, on je rekao da na ovogodišnje okupljanje NATO-a ne bi ni došao, da ga u Turskoj ne organizira njegov prijatelj Recep Tayyip Erdogan, turski predsjednik. Turski predsjednik također ovdje želi pokazati svoju moć ovom organizacijom, želi da sve bude veličanstveno, a naravno pod strogim sigurnosnim mjerama, i želi pokazati tu moć turske vojske koja je druga najsnažnija u NATO savezu. Hrvatsku će ovdje predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović, dok će na odvojenim sastancima sudjelovati i ministar obrane Ivan Anušić, kao i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prije sjednice predsjedništva HDZ-a. Policajci su u Pariz otišli umjesto vojnika kojima je predsjednik Republike zabranio sudjelovanje. Kako je tu odluku u djelo proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid, o njegovoj će se sudbini, kako je rekao Božinović, tek razgovarati.
10: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. To je jedan od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana, unatoč prekidu vatre proglašenom prošloga mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodilo vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
2: Hamas je objavio da je raspustio vladajuće tijelo u Gazi i dao do znanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koju podupire SAD. Ukidanje tog tijela, koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava, bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD.
0: Od Portugale i Španjolske preko Francuske do Albanije i Grčke bjesne požari koji su do sad uništili više od 19.000 hektara zemlje. Vatrogasci se bore s vatrom koja noše na jakim vjetrovima pustoši osušenu vegetaciju. Samo u jugozapadnoj Francuskoj evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Uz vjetar, idućih se dana vraćaju i visoke temperature.
2: Zbog korupcije od $324 milijuna, kineski sud osudio je na smrt bivšeg visokog lokalnog dužnosnika. Yang Yulin tereti se da je nezakonito prihvatio novac i imovinu dok je obavljao razne vladine dužnosti od 1993. do 2023. On je samo jedan od nekoliko milijuna zaposlenih u golemom državnom aparatu koji su se našli pod istragom u sklopu višegodišnje protukorupcijske kampanje koju je pokrenuo kineski predsjednik Xi Jinping.
0: Oko 10.000 ljudi okupilo se na trgu u Pamploni na otvorenju festivala San Fermin. Proslava je počela u podne ispaljivanjem rakete Chupinasso s balkona zgrade općine. Sljedećih 9 dana tisuće će ljudi sudjelovati u mnogobrojnim paradama, plesu, feštama, ali i svakodnevnim utrkama s bikovima ulicama Pamplone. Jedno je od najvažnijih, ali i najkontroverznijih tradicija festivala. Trčanje s bikovima, poznato kao Ensiero, održava se svake godine. Prva utrka na rasporedu je sutra ujutro.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Kronika dana.
2: Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O njoj se raspravljalo na samitu u Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta koji je okupio vodeće svjetske stručnjake i prvi put u Hrvatskoj na istome mjestu dvojicu Nobelovaca. Izvijestit će Silvija Bionda Njikoš.
8: Kako odgovoriti na složena pitanja o utjecaju umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo Nobelovcima je bilo jednostavno. Umjetna inteligencija će nam pomoći, a ne uništiti, s pretpostavkom da ne učinimo nešto glupo, kaže aktualni Nobelovac za područje ekonomije i američko-izraelski ekonomist Joel Mokir.
11: I don't think anybody knows.
12: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanje. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće, samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost koju bismo dali političarima.
8: Umjetna inteligencija treba regulaciju, a ne oponirati njezinu razvoju, s čime se slaže i dobitnik Nobela za fiziku John Martinis. AI je samo alat.
13: I use it all the time.
12: Stalno se koristim njime, no mislim postoje veliki prostor za ljudsku kreativnost. Moramo biti oprezni s njima da se upotrebljava za opće dobro.
13: By all.
8: AI može pomoći i to je prednost koju treba iskoristiti, čega su svjesni i studenti.
14: Mislim da je u potpunosti oblikovala zapravo novi način učenja i studiranja.
8: Čuti dva Nobelovca uživo prigoda je koju se ne propušta, kažu studenti.
15: Ovo je jedna ogromna stvar i mene je velika čast biti tu danas i imati mogućnost prve ruke slušati tako nekog koja je na samom vrhu svjetske znanosti.
8: Osobna priča i znanstveni uspon kvantnog fizičara Johna Martinisa usko je vezana uz domovinu njegovih roditelja.
16: Very much influenced by my parents.
17: Na mene su jako utjecali roditelji koji su podrijeklom iz Hrvatske. Moj otac rođen na Visu. Osjećaj je kao da se vraćam doma jer se jako dobro osjećam u Hrvatskoj. U ovoj sam kulturi stasao odrastajući u Americi.
16: This culture is what I was brought up in United States.
8: Vezu s Hrvatskom istaknuo je i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
18: Pokazuje da podrijetlo iz male zemlje ili maloga mjesta nije ograničenje, nego često upravo temelj na kojem se grade najveći uspjesi.
8: Grlić Radman je izrazio nadu da će Martinisov posjet rezultirati novim znanstvenim suradnjama između Hrvatske i Američke znanstvene zajednice.
2: U vremenu sve većih geopolitičkih napetosti i sve veće ovisnosti o digitalnim sustavima i brzog razvoja umjetne inteligencije, kibernetički napadi postaju sve veća prijetnja sigurnosti društva. Na skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci poručeno je da tehnološke promjene traže bržu suradnju institucija i izmjene pravila kako bi se bolje zaštitili građani i njihovi podaci. Skup je pratila Snježana Miljak.
19: Kibernetički napadi odavno nisu više samo tehnički incidenti, nego i instrument pritiska, nanošenja gospodarske štete, manipulacije informacijama i narušavanja povjerenja u institucije. Svrha napada može biti komercijalna, no ono što je puno opasnije, napadi su na javne usluge, bolnice, kritičnu infrastrukturu i energetski sustav, gdje cilj nije zarada, nego stvaranje sve veće razine kaosa, ističu stručnjaci. Otpornost sustava sve se manje može promatrati samo unutar jedne institucije ili jednoga regulatornog područja. Rizici između različitih sustava, upozorava guverner HNB-a Ante Žigman, prelijevaju se gotovo trenutačno.
20: Sjetimo se samo situacije sa nestankom struje u Španjolskoj, koji je doveo do toga da je odjednom ponovno gotovina postala jedino sredstvo plaćanja, a mnogi su u tom trenutku se našli u situaciji da ne mogu doći do osnovnih potrepština, jer digitalni sustavi na koje su toliko navikli nisu funkcionirali.
19: Razvoj gospodarstva traži regulatorni sustav koji može pravodobno odgovoriti na izazove, poručuje ministar Ante Šušnjar. Još jedan put ističe da je Hrvatska vrlo sigurna što se tiče opskrbe energijom.
21: Mi imamo jako diverzificirane pravce opskrbe, proizvodne kapacitete.
19: Odgovornost svih nas je da se pripremimo za takve vrste napada, napominje zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA Ana Marija Staničić.
22: Jer oni neće nestati, oni će se sve više i više pojavljivati.
23: Otpornost je sposobnost stalne neprilagodne. Prijetnje se mijenjaju puno brže od naših regulatornih ciklusa, a napadači redovito koriste napredne tehnologije.
19: Upozorava predsjednik vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen. Regulatorni odgovor, napominje, mora biti koordiniran. Ne postoji jedna institucija koja sama vidi cijelu sliku rizika, ali svaka za sebe vidi važan dio šire slike.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao je najave o promjeni vlasništva Željezare Sisak. Nedavno su iz tima poduzetnika Danka Končara objavili da bi Željezaru od talijanskog ABS-a mogla preuzeti međunarodna metalurška grupacija Afarak Group. Naime, Končar je u njezino ime postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Svima koji investiraju u Hrvatsku, ministarstvo je stalno na raspolaganju, poručio je Šušnjar.
21: Investitor i sadašnji vlasnik Željezare su bili u ministarstvu na nekoliko sastanaka, isto tako su se zanimali vezano za nacionalni plan industrijskog razvoja i što se tiče podrške koje ministarstvo može pružiti, mi smo svima koji investiraju u Republiku Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, dostupni 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i pomoćemo sve da se hrvatska industrija vrati na nekakve svjetske trendove, da bude jedan od svjetlih primjera europske industrije, reindustrializacije Europe, a svakako Željezara i proizvodnja željeznih komponenti, to jest materijala za daljnju industrijsku primjenu je jedan važan segment.
2: U Zadru je održan neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara mjerodavnih za demografiju mediteranskih članica Europske unije. Raspravljalo se o budućnosti mladih poljoprivrednika, a potpisana je izjava o suradnji na revitalizaciji ruralnih područja na Mediteranu. Javio se Božidar Kolega.
24: Na sastanku Med9 u Zadru potvrđeno je da svih 9 mediteranskih država dijeli iste izazove. Bez jakih obitelji i djece na selu nema budućnosti poljoprivrede. Ruralna područja imaju strateški značaj za proizvodnju hrane, očuvanje krajolika i ribarstvo, ali demografski pad ozbiljno prijeti njihovoj održivosti, ministar poljoprivrede David Vlajčić.
25: Mora postojati više zajedničkih politika, sve politike moraju imati jedinstven cilj kada govorimo o mladima, o ruralnim područjima i upravo zato je iznimno bitno i obrazovanje, dostupnost zdravstvenoj zaštiti, prometna povezanost, kvaliteta života općenito u našim selima kada govorimo pored poljoprivrede i demografije. Potreban je dakle paket mjera i politika i to je ključna poruka koju danas šaljemo odavdje.
24: Ministar demografije Ivan Šipić.
26: Znači mi na ovom Med9 susretu
3: smo zagovarali jedan zajednički i sinergijski pristup i na tom dijelu ćemo ustrajati. Naravno, kroz ovaj resor nama su prioriteti i program povratka hrvatskih iseljenika.
4: I Slovenija je podržala zajedničku izjavu o snažnijoj potpori mladim poljoprivrednicima i povratnicima, uključujući iseljenike, kroz financijske mjere, porezne olakšice i lakšu integraciju. Tako da ovu konferenciju vidim kao strateški pristup i početak jedne dobre priče u kojoj ćemo mi, ovih devet mediteranskih država, i u Briselu zagovarati zajedničke interese.
5: Zagovarali skupne interese.
4: Kazao je slovenski ministar poljoprivrede Jane Cigler Kralj, koji je naglasio i nastavak bliske suradnje Hrvatske i Slovenije.
0: Potpredsjednik vlade ministar Branko Bačić u Rijeci je s gradonačelnicima i načelnicima s područja Primorsko-goranske županije razgovarao o priuštivom stanovanju. Najavio je da se do 2030. planira preko APN-a izgraditi čak 8000 stambenih jedinica. Moći će ih graditi i jedinice lokalne samouprave, s tim da se na tržištu može prodati najviše 50% stanova. Program priuštivog stanovanja donosi i dugo očekivano rješenje za zaštićene najmoprimce.
6: Mi smo uvjereni da ćemo sa našim aktivnostima koje smo poduzeli u Rijeci riješiti vrlo brzo pitanje zaštićenih najmoprimaca. Ne trebaju brinuti, neće ići na cestu dok se ne riješi zamjenski smještaj. Prema tome, to je i onda nakon toga smo im omogućili da te stanove što sada nisu mogli, u koje mi njih uselimo po iznimno povoljnim uvjetima, mogu otkupiti od Republike Hrvatske i postati vlasnici tih istih stambenih jedinica.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je gradnju oko 200 stanova prema modelu priuštivog stanovanja na lokaciji Kamen. Trebali bi biti gotovi u roku od 3 godine, a polovica će ih se moći otkupiti po cijeni od 2200 eura po četvornome metru. Tom prigodom Šuta je komentirao i činjenicu da u povodu 250. obljetnice Sjedinjenih Država u Splitskoj luci hrvatski i američki umjetnici oslikavaju veliki mural. Zašto oslikavati mural u čast zemlje koja u ovom trenutku vodi ratove u svijetu, pitali su novinari gradonačelnika.
7: Mi imamo dobru suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i veleposlanstvom i ja ne vidim razloga da u toj suradnji mi to ne dopustimo. To je na području lučkog područja, ali ja ne vidim problem da se to sve skupa izdalo i dopustilo. Ja mislim da smo mi u ovih godinu dana pokazali jednu maksimalnu uključivost bez obzira na političku pripadnost, drugačija razmišljanja i da svima u gradu Splitu su vrata otvorena i mislim da trebamo pokazati da smo grad koji je uključiv, koji je grad bez podjela.
2: U povodu godišnjice srebreničkog genocida s Ovčare je krenuo ultramaraton od Vukovara do Srebrenice. Na taj se način odaje počast svim žrtvama domovinskog rata u Hrvatskoj i rata u Bosni i Hercegovini. Maratonci, njih 50-ak, pretrčat će više od 200 km kroz dvije države. Ostali sudionici pridružit će se i trčati pojedine dionice. Cilj je ultramaratona povezati dvije države, dva mjesta najvećeg zločina počinjenog na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, Vukovar i Srebrenicu. Jedno od dionica s maratoncima, među kojima su bili i Muhamed Dehić iz Zenice i Duško Štrbac iz Zagreba, pretrčao je i ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Zbog svih nevinih žrtava koji su nastradali u tom na agresiji na Bosnu i Hercegovinu onaj povrta maraton posvećen svim žrtvama Srebrenice i svim majkama Srebrenice.
26: Izgubio sam brata u domovinskom ratu i moje sve trke su posvećene svim poginulim braniteljima, umrlim i nestalim. A cilj ovoga ultramaratona je da spomena civilne stradalnike, znači sa svih strana, kako se kaže, svi nacije, vjera, i da se ovo zlo više nikad ne ponovi.
27: Mislim da je simbolika ove utrke zapravo jako bitna i podsjetnik, nažalost, na ono sve što se dogodilo i ovdje, ali i u Potočarima, odnosno Srebrenici, da se više nikad ne ponovi.
2: U studiju nam se sa sportskim vijestima pridružio Vladimir Horvat.
28: Dobro večer. Sportski pregled počinjemo svjetskim prvenstvom u nogometu.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Nakon što smo prošle noći saznali kako će u četvrtfinalu igrati Norveška i Engleska, noćas ćemo doznati novi četvrtfinalni par. U 21 sat u Dallasu je počela utakmica osmine finala između Portugala i Španjolske. U 63. minuti rezultat je i dalje 0-0. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata poslije ponoći igrati u Sjetlu. Upravo utakmica u Sjetlu izaziva veliku pozornost javnosti zbog odluke FIFA da dopusti igranje američkom igraču Folarinu Baloganu, iako je u prošloj utakmici dobio crveni karton, što izazvalo osudu UEFA i mnogobrojnih osoba u nogometu.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75, a utakmicu je pratio Vedran Drabek.
1: Hrvatska je slavlje protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
28: U drugom susretu u skupini Njemačka je sa 111-79 bila bolja od Cipra. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova na Wimbledonu. Mate Pavić i Salvadoraca Revalo nadigrali su Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčik s 2-0 u setovima. U pojedinačnoj konkurenciji Italijan Coboli je u osmini finala bio bolji od Australca De Minaura s 3-0 u setovima, a četvrtfinala su izborili i Amerikanac Fritz i Britanac Ferry, te Ukrajinka Kostjuk, Belgijka Mertens, Talijanka Paolini i Čehinja Noskova.
29: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
10: Sutra će na vrijeme u Hrvatskoj i dalje utjecati anticiklona. Prevladavat će sunčano, a unutrašnjosti će povremeno biti umjerene na oblake. Ujutro uz rijeke i po kotlinama ne isključuje se mogućnost i za kratkotrajnu maglu. I sutra lokalno moguć poslijepodnevni pljusak i to uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar na Jadranu i sjeverozapadni, dok će još tijekom noći i jutra biti mjestimice bure, osobito podnove Lebita. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, na moru od 20 do 25 celzivi stupnjeva. Najviša dnevna, osobito unutrašnjosti, više od današnjih vrijednosti, tako da će većini krajeva biti između 29 i 33 celzijeva stupnja.
29: Kronika dana.
2: Stigli smo do kraja emisije, ponavit ćemo još važnije vijesti.
0: Infantino i Trump na udaru kritika zbog ukidanja crvenog kartona američkom napadaču.
2: U oči NATO samita Ukrajina na razaranje Kijeva odgovorila napadom na najveću rusku rafineriju nafte.
0: Vodeći svjetski znanstvenici, među njima i dva Nobelovca u Zagrebu, objašnjavali kako umjetna inteligencija mijenja gospodarstvo i društvo.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju. Temperature do 33 stupnja.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
29: Prvi program. Baš prvi. Pomorska večer.

0: A nakon ove lijepe, nježne morske pjesme idemo malo do Zadra na zadarsku čakulu Gordan Kurtović i njegov kompanjon.
1: E da, znao je pjevati Miša Kovač Noć na moru. Evo ja pobjegao malo od ovih takozvanih toplotnih valova. Pobjegao sam na prave valove kad ono u primorju Bonaca. I di koga nađem starog suradnika i starog prijatelja pomorske večeri, nađem Edija Tokića. A doduše taj čovjek i još uvijek s nama surađuje. To zna naša urednica Dorina. Bez njega bi, evo, i ja bio kratke ruke. Puno mi je pomogao, ali pomaže. I diću, naši pomoze s malo rashladim u tim udarim valovima, nego na njegovoj bateli. Gdje si krenio, Edi?
2: A je, evo, prije svega pozdrav svim slušateljima pomorske večeri. A di ćeš na ovo vrijeme nego na more? Na more utopiti noge u more i razladiti se malo.
1: A dobro, imaš, kad kreneš, do mora ti je 20-30 metara. Kad kreneš na botelu na more, koji alat nosiš sobom, imaš nešto u glavi, di si krenio?
2: Uvijek kad pođeš na brod, uvijek misliš kako ćeš uvatiti koju ribicu, ako ne za se i za prijatelje, onda će biti barem za unuka ili unuku za skuvati juhicu i malo ribe. A tako, barem drakmar je uvijek blizu. Drakmar vrše su u moru, pa ako se što uvati, uvati. Ako ne, hvala Bogu, morat ćemo zaroniti onda.
1: To me zanima, dobro, mi smo još uvijek vezani za stari mul. Nasuto, to bilo još tvoj pokojni tata Bepo je to nasipao i radio i tu ti je tvoj kajić, tvoja batana. Evo, recimo, kasna je ura, kasna. Da nije, za koga? Ovisi, ako igra na komentaši naši, onda nije kasna ura, onda je rana ura. Ali recimo, evo sad ćemo se odvezati. Što misliš da bi možda mogli uloviti?
2: A dobro, najprije ćemo malo ići napraviti džiru, izvidnicu, da vidimo ko se kupa ovamo tamo. A možemo dignuti vršicu, maska je uvijek u kajiću, naći ćemo možda koju sipicu na dnu, pa ćemo naći školjkicu neku i tako dalje, uvijek će biti, pa skupit ćemo 2-3 kamena i skuvat ćemo brudet.
1: E, to me zanima, da, gada, u tom kamenu, tim bužama, znaju biti i prstaci, ne da bužna nas neko nađe da ga čučamo, taj kamen da čučamo, jer i čučamo možda maloga prstaca, a kamen ko kamen, kada smo mi znali šta je u kamenu.
2: Ma da, prstace ne vadimo normalno, prstace su zabranjeni, a i nema ih ovdje u našem kraju. Uglavnom je ravni kraj Sabun i tako, znamo da oni su u kamenu, je delicija je, ali trebamo sačuvati našu obalu, naše podmorje, naše more, da je malo devastirano sve skupa, ali barem sačuvati ga za neke buduće naše generacije, pa da i oni osjetu barem mrvicu te lipote i gušta.
1: Ja osjećam i znam te odavno da cijeniš more, poštivaš more i sve što more donosi, ali i odnosi. Tebe more i donilo, ali ti odnilo, je tako, jedan dio života.
2: Ma tako, od kad sam se rodio, ja sam uvijek vezan na moru, uz more ili u moru, tako da je to je jednostavno dio života, dio mene. Bilo kroz kajić, bilo kroz kupanje, bilo kroz ribolov, bilo kroz moj posao koji je bio na brodu 22 godine, vezan za pomorstvo, more, gdje smo opet zarađivali za jednu bolju budućnost. Eto, i na jedan način to mi je sad omogućilo da mogu sa moje lipe batelice utočati noge u more i
1: dakle,
2: rastaviti se.
1: Tebe činjenica more ipak vratilo uloženo, ono se kaže. Jer ti si uložio u more, a mora ti je vratilo. Bio si godinama radio telegrafista ili časnik telegrafije, kao se to zvalo, pa to se zanima je ukinulo, pa si došao na kraj, pa si bio i kuhar i konobar, svašta si radio i lovija si ribu i sad si ono, op, i opet si u svojoj firmi bivšoj tankarskoj plovidbi i sad si stručni arhivar.
2: Pa da, tako, eto.
1: A to je zanimljivo.
2: To je jedan zanimljivi život koji je traja kroz more, kroz, kroz jedno ovaj, iščekivanje posli broda kada smo nakon postali tehnološki višak, pa je trebalo naći što raditi, kako, s čim se baviti. Dobro, iskustva, znanja je bilo, bilo je ovaj, ali trebalo se odlučiti u kojem smjeru poći. Eto, mene je nekako put navea na posa arhivara i gdje sam zadovoljan, gdje sam u svojoj firmi, gdje sam osta dija pomorstva i to mogu samo zahvaliti Bogu što je to tako.
1: E, onda ja gledam ovdje, o to naši slušatelji ne vide, naravno, mi smo radio, mi nismo televizija, zato je radio stariju od televizije. Evo jedna knjiga, Tankarska plovidba od 55. do 2015. Druga knjiga je Naša dica, da, ti si vezan za nogomet, mali nogomet. Onda imaš još jedna knjiga U zagorljaju s morem, o tome smo govorili. Dakle, voliš pisati, jel?
2: A je, to, to mi je gušt, gušt mi je malo pisati kad sidam, sada za ovaj, ove vruće dane teško se prisiliti pisati, ali kroz zimu kada su duge noći, da, kad je hladnije, kad si nekako više vezan za kuću, onda side, onda mi je gušt sititi se svega toga što je bilo, eto, kroz ovaj Naša dica, znači kroz organizaciju škole nogometa, u stvari, kroz odgajanje prije svega svoje dice, pa onda i susjeda i svih ostalih, znači mještana, djecu usmjeriti prema jednom kvalitetnijem životu, zdravom životu, sportskom životu, i to sam sve skuplja materijale, pa sam zabrižio.
1: Bio sam sudionik tvojih događanja, međutim nisam bio sudionik tvojih događanja ove knjige U zagrljaju s morem. Doduše, nije još u javnosti ništa od ovoga. Zašto? To ćemo se još dogovoriti. Ovaj, u toj knjizi puno toga ima. Ima brod jedan, luka jedna, pa brod je bio treće luce. Uglavnom, tvoji događanje, tvoji doživljaj broda, posade i luka gdje se pristajali, tako?
2: Je, baš upravo tako. Tija sam malo opisati život pomorca na brodu kroz moja viđenja, tako da tu smo opisali normalno svoje prijatelje koji su s nama plovili, pa smo opisali neke događaje, bilo je i lipih događaja, bilo je tu.
1: Ali ovo sve, Edio, prosim, ovo je sve istinito, to nije nikakva fikcija, to nije ništa izmišljam, sve istinito, osim za kućnu potrebu je knjiga jedne vrste, a za svih nas je druge vrste, jel?
2: Teško je
1: ipak skriti neke stvari. Želiš biti pošten, iskren, jel?
2: Pošten u svakom slučaju, da. Ali svaki pomorac koji je plovio na brodovima, on će bolje, puno bolje skužiti ovu knjigu nego ljudi koji nikad nisu doživjeli brod. Tako da su neke stvari su tu opisane na pomorski način.
1: I knjiga je za bivše i sadašnje pomorce. Edi, puno ti hvala. Čuješ ove, noć na moru, kaže Mišo Kovač. Hvala ti lipa.
2: Dobro, eto sad još jedan put pozdrav svim pomorcima na morima, ma gdje bili, a mi idemo uvatiti za večeru, što kod.
3: Pjesma ide ovako.

0: stoja na putu prema luci Bedi. Punta u luci Port Mongla. Verige isplovljava iz luke Brake u Njemačkoj. Champion Pomer plovi u Walvis Bay. Champion Pula u Barceloni. Champions Istra 9. srpnja stiže u Paranagu.
1: Kud plovi ovaj brod?
0: Korkira Shipping. Saleh plovi u luku Sines, Portugal. Bahaja 8. srpnja stiže u Haifu. Esaras na putu u Kartahenu. Ocean Swagman u luci Vila do Conji.
1: Kud plovi ovaj brod?
0: Tankerska plovidba. Imperial plovi u luku Manzanijo. Petka sutra stiže u luku Longview. I Dasa u Jeyhanu. Dugi otok plovi u luku Midja. Olip plovi prema Houstonu. Frankopan 9. srpnja stiže u Corpus Christi. Rava u luci Bane. Velebit 8. srpnja stiže u Balbou. Vinjerac u Kolombu. Vukovar u luci Pascagoula, Mississippi. Zoilo plovi u luku Pisco. Dalmacija u luci Paranagua. Pag plovi prema luci Balboa.
1: Kud plovi ovaj brod?
0: Atlantska plovidba. Argos je u luci Balikpapan. Astarea plovi prema luci Singapur. Dubrava na putu prema luci Kandla. Dubrovnik isplovio iz luke Reserve, Indonezija. Imperial na putu prema luci Manzanijo. Jadran u luci Tanjung, Indonezija. Revelin u luci Mehilones, Chile. Slano plovi prema luci Seuta. Kupari na putu u luku Rekalada. Zaton u Singapuru. Lapad u luci San Lorenzo. Petka plovi u luku Longview.
2: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Pule.

0: Fratelja izdelnica Franja Tomca uz pjesmu Kome bi šumilo more moje sinje da Hrvatske nije.
1: Da reče može muzička želja od Beto Matešića, a nije u šoldima sve, neka te tu kraj mene. Svog zlato nek sija, moja Dalmacija. Hvala.
2: Bog Emil iz Rijeke, pozdrav svima vama u studiju, a posebno tebi Dorina. Emisija ti je super i odlično vodiš. Ja bih pozdravila sve pomorce, a najveći pozdrav šaljem mom susjedu kapetanu Anti i molila bi da samo za njega Ivo Patjera otjeva pjesmu Budi vjetar za sve moje lađe. Hvala puno!

Dobar večer iz Delnica. Pozdrav ekipama najdugovječnije emisije Hrvatskog radija. Usput pozdrav svim hrvatskim pomorcima, ma gdje god bili. Pozdrav ide od vjernog slušanja.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji sutra počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati i s američkim predsjednikom Trumpom. U oči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko od jučer su u Parizu i pripremaju se za mimohod, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. 4 ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
5: Nogometaši Španjolske izborili su u četvrtfinale svjetskog prvenstva, nadigravši u Dallasu Portugal s 1-0. Jedini pogodak postigao je Merino u prvoj minuti sudačke nadoknade. Španjolska će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz kontroverznog ogleda SAD-a i Belgije, koje će se od 2 sata poslije ponoći igrati u Sijetlu.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacije za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75 i tako će u drugi krug prenijeti 6 bodova. Hrvatsku je predvodio Ivica Zubac s 19 koševa. Hrvatska će kvalifikacije nastaviti 27. idućeg mjeseca protiv Latvije. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova Wimbledona. Mate Pavić i Salvadora Carevalo bili su bolji od Nizozemca Rojera i Amerikanca Weinegera, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andriš Trkalj.
4: Baš prvi. Pomorska večer.

0: Na svjetski poznatom arheološkom nalazištu Franina u podmorju Premanture u tijeku je još jedno istraživanje brodoloma velikog jedrenjaka s topovima s kraja 16. stoljeća. Provode ga i ove godine arheolozi Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju iz Zadra. Sve to traje još od 2020. godine, od kad su na toj lokaciji pronađeni doista sjajni ostaci, među ostalim ostaci drvene konstrukcije broda, tereta, opreme, a o opremi i o iznenađenju koja se dogodila i u međuvremenu, više će nam reći Luka Bekić iz spomenutog Međunarodnog centra iz Zadra. Luka, dobro večer i dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer, hvala na pozivu.
0: Dakle, čini mi se da se govorilo o mjedenim trubama koje su izrazito rijetke i da je upravo ova lokacija donijela, odnosno iznjedrila najbrojniji skup truba iz 16. stoljeća u svijetu.
1: Tako je. Znači, te trube koje su bile do sad poznate u svijetu iz koje se nalaze u različitim svjetskim muzejima poput Metropolitena i tako dalje, ima ih samo 9 truba sačuvanih iz 16. stoljeća, međutim mi imamo ovdje dijelove truba i po usnicima znamo da je na brodu koji potonuo kod Franine bilo minimalno 11 truba. Tako da mi sad te dijelove još uspoređujemo i prebrajamo i čistimo od korozije. Međutim, to je najznačajniji skup truba 16. stoljeća na svijetu i zapravo jedini teret takav brodski koji je poznat do sad. To je svakako i najvažnije zapravo otkriće na tom brodu koje je iznenađujuće.
0: Možda nešto malo više o tom artefaktu. Otkud je taj teret dolazio?
1: Pa trube su nam bile zapravo i prvi pokazatelj da je riječ o brodu koji nije ovdje domaći, znači na Jadranu. Naime, trube po natpisima koji su ugravirani na trube, saznali smo da je jedan dio truba proizveden u Strasburu, a drugi dio truba je proizveden u nizozemskom gradu Leidenu. E sad, trube su datirane u 1599. godinu, odnosno ta godina je ugravirana na njima, što znači da su one napravljene u razmjerno kratkom roku u dvije radionice, što nam ukazuje da je vrlo vjerojatno riječ o nekoj velikoj narudžbi truba i koje su izradili lokalni majstori. Mi smo u kontaktu sa nizozemskim kolegama koji su dosta zbunjeni sa tim nalazom, jer do sad nije bilo poznato da su takve radionice postojale truba uopće u Nizozemskoj ili u Strasburu, u Leidenu i Strasburu, tako da oni sad su navalili na svoje arhive tražeći nekakve dokaze da je neko to proizvodio kod njih, jer onih 9 truba za koje sam spominjao prije, koje su, se nalaze drugdje u muzejima, su izrađene uglavnom u Ninbergu ili u nekim talijanskim drugim radionicama, tako da nije bilo poznato da je takva produkcija uopće postojala u tom nizozemskom krugu. Sad zapravo je to nas je navelo na to da počnemo razmišljati da je možda riječ o nizozemskom brodu koji je ovdje trgovao. Naime, krajem 16. stoljeća u Veneciji je vladala glad i bila im je potrebna velike količine žita, tako da su napravili ugovor sa Nizozemcima koji bi u konvojima sa svojim brodovima dovozili velike količine žita svake godine u Veneciju. Međutim, Nizozemci kakvi jesu sposobni trgovci, oni nikad nisu plovili samo sa žitom, nego bi oni normalno prevozili drugu neku robu koju su mogli prodati, i to ne samo Veneciji, odnosno jadranskim gradovima, nego i na Levantu, odnosno u Otomanskom carstvu. Tako da bi njihov svaki dolazak na Sredozemlje nizozemskog broda bio tako jedna fešta trgovine, da tako kažem, gdje bi oni onda naravno kupili i talijansko posuđe ili ti talijanske predmete njihove poznate, jer Sjeverna Italija je bila vrlo poznata po izradi, znači, različitih zdjela, tanjura, lonaca, vrčeva i tako dalje. Nakrcali bi to i opet bi vozili to u Nizozemsku, tamo prodali. Tako da su oni nastojali svaki taj svoj put na tu plovidbu od nizozemskih luka do mletačkih luka na Jadranu i otomanskih luka zapravo čim više zaraditi. To je logika koja i dan danas ovoga tjera trgovačku flotu na more, tako je bilo i onda. I kroz te neke sitnice, mi smo zapravo shvatili da je uistinu riječ o nizozemskom brodu.
0: Istražujete od 2020. svake godine se vraćate ovamo. Više od 30 metara je bio dugačak brod, vi ste za sad istražili desetak. S obzirom na dosad pronađene artefakte, zaista čini mi se da možete očekivati još puno iznenađenja i stoga ste i pozvali u pomoć neke svoje kolege.
1: Da, s obzirom na te vijesti koje su započele kružiti po toj znanstvenoj međunarodnoj zajednici, Nizozemsko ministarstvo kulture i njihova konzervatorska služba se jako zainteresirala za ovaj naš projekt, pa su poslali upravo svoje ljude da vide malo kako to izgleda, da se uvjere da li je uistinu riječ o nizozemskom brodu, što bi za njihovu povijest bila velika stvar. Tako da su nam došli stručnjaci kojima smo mi pokazali te ostatke. I oni su na osnovu drvenih ostataka koji su sad trenutno otkriveni, uspoređuju to sa nacrtima nizozemskih brodova koje su oni iskopali sami u Nizozemskom moru. Tako da smo pronašli različite dijelove opreme broda kao što su koloturnici, bigote, različiti dijelovi oplate broda, prozora i tako dalje. Tako da oni proučavaju također i drvo jer mogu prepoznati da li je drvo za potrebe broda posjećeno u Nizozemskoj ili odnosno u Sjevernoj Njemačkoj, što bi bilo onda nekakvi krajnji dokaz da je uistinu riječ o nizozemskom brodu. Uh-huh. Međutim, sve indicije na to sad upućuju, tako da vjerujemo da će se ovom brodolomu još puno pričati, jer to bi bio prvi takav nalaz na Jadranu.
0: Pred vama je još puno posla.
1: Pa ova kampanja traje puna dva tjedna, znači imamo 14 radnih dana. Više manje smo tako to i do sad radili, od 10 do 14 dana, ovisno o vremenskim uvjetima. Kao što ste sami spomenuli, trenutno je otkriveno desetak metara tog broda, međutim, odnosno njegovih ostataka, s obzirom na dužinu, očekujemo da nas očekuje još narednih 7 godina dok istražimo svih 30 metara na kojim očekujemo da bi moglo biti takvih nalaza. Tako da će to još trajati i eto, nadam se da ćemo svake godine imati neke nove zanimljive nalaze na tom brodolomu i onda to sve zaključiti sa jednom velikom izložbom i monografijom koju ćemo javnosti predstaviti i sve rezultate naših istraživanja.
0: Da, šteta što te kampanje ne mogu malo dulje trajati, jel?
1: Pa da, ne mogu dulje trajati zbog toga što je arheološki radovi na velikim dubinama, preko 20 metara su dosta financijski zahtjevna. Naše ministarstvo kulture financira ove radove, mi smo zbog toga naravno jako sretni, međutim postoje tu neki limiti, naprosto nije samo i do novca, zato što je isto i pritisak na ronioce, svaki dan rone na tim dubinama značajan u fizičkom smislu, to nije rekreativno ronjenje nego radno ronjenje, tako da mislim da je 2 tjedna stvarno dosta. Ali imamo vremena i da. Znanstveni projekti rade se pomalo.
0: Da, od 16. stoljeća brod čeka da ga se otkrije, dakle imamo vremena. Međutim, čujem da je tu baš ovih dana bilo još nekih iznenađujućih otkrića. Hoćete nam reći o čemu se radi?
1: Pa evo, kako smo prema krmi broda napredovali tijekom iskopavanja, pronašli smo prostor za koji smatramo da je nekad bio ostatak brodske kuhinje. To znamo po ostacima opeka koje su služile zato da na ložištu unutar broda ne bi slučajno došlo do požara. Osim toga, kod te gomile tih cigli pronašli smo predmete koji su služile tijekom kuhanja. To su dijelovi bakrenih kotlova i dijelovi tronožaca od ljevanog željeza koji su tipične nizozemske lonci za kuhanje na otvorenoj vatri. I pronašli smo osim toga jedan vrlo zanimljiv predmet, a to je jedna slavina od mjedi koja ima trulisnu ručku s kojom se otvara, znači to je bilo na nekakvoj bačvi. Ovoga, to su tako vrlo zgodni predmeti i cjedilo mjedeno koje je služilo možda za procjeđivanje te neke hrane i različite, znači, predmete koje se mogu pripisati kuhinji. Uz to, ono što je posebno zanimljivo je, pronašli smo prvo razbijene dijelove takozvanog Bartmanskruga, a kasnije smo pronašli i cijeli taj Bartmanskrug, to je jedan vrč sa ručkom koji se zove Bartmanskrug, odnosno bradati čovjek, zato što na svojem uskom grlu ima reljefni prikaz bradatog čovjeka. Uh-huh. Takvi vrčevi nikad nisu pronađeni u Hrvatskoj, do sada, niti na Jadranu, a nema ih niti na Sredozemlju i tipični su samo za Nizozemsku i Sjevernu Njemačku i tamo su se i proizvodili. To je dakle još jedna indicija da ta kuhinja je zapravo prepuna stvari koje nam ukazuje da je riječ o Nizozemskom brodu.
0: Uvjerena sam da uživate radeći ovo. Dakle, uživajte i dalje i sretno vam u pronalaženju novih lijepih artefakata i naravno u svakom zaronu također vama i kolegama sve najbolje.

0: Kako to izgleda 50 punih godina zaranjati u podmorje, ali isto tako i prenositi znanje brojnim generacijama budućih ronilaca? E, to zna Josip Tomišin, kako ga prijatelji i poznanici ipak najviše vole zvati Bepo. Aktualni je predsjednik ronilačkog kluba Loligo iz Vodnjana, koji mu je nedavno zahvalio na predanosti, strpljenju, prijateljstvu i svemu što je klubu i ronilačkoj zajednici dao u proteklih 50 godina. A evo što je nama ispričao.
1: Ove godine smo bili i na Crvenom moru. Međutim, meni je naše more ipak najljepše, najdraže. Ronjenje na Visu, na Lastovu, recimo jedna simpatična igrica je bila, ronili smo cijeli krug oko otoka Jabuke. Nismo se spuštali duboko, tako da smo uspjeli napraviti kompletno cijeli krug oko nje. Ili oni počeci kad se išlo tražiti pozicije gdje bi se moglo roniti sa obale, jer prije sam ja bio u pulskom klubu u CPA. Sa barkom je teško doći na istočnu obale Ister, daleko, ne teško, nego je daleko. Tako da smo tražili razne puteve da bi došli do tih pozicija gdje praktički danas najčešće i ronimo. Istočna obala Ister, evo i danas smo zaronili na Ratu sa Čaja kod ulaza u Krnički porat. To su neke posebne pozicije sa zidovima, sa malo više života. Ne smo ta sjećanja, traženje tih pozicija. Jedan zaron nikakav, drugi zaron fantastičan i tako. Tu imamo zidove blizu obale. Jedan dan otkrijete jedan zid, drugi dan promašite, nema niti jednog zida, nego se završi na nekom pjesku i tako. Manje zanimljivo, ali opet najljepše je biti pod vodom. Pogotovo noćni zaron. Ode se noćnu na noćni zaron da se vidi život pjeska, da se fotografira nešto drugačije nego uvijek po tim zidovima, po stjenama. Razlika u životu, razlika u doživljaju kompletnom.
0: Što je najljepše, zaista na to pitanje je teško odgovoriti.
1: Gotovo nemoguće, sve je lijepo. Prošle godine smo naletili čisto slučajno u jednom prelasku sa jednog zida na drugi, naletili smo na dva sidra i ostatke mine i onda se malo tu raspitalo, pa smo zaključili da je potopljen brod bio tu, potopljen, u biti nije potopljen, nego je naletio na minu i nasukao se na plitko. Uspjelo se nešto pronaći podataka o tom brodu i tako.
0: A jako je bitno imati dobre učitelje, to ćete
1: bez
0: se složiti.
1: Da. To je najvažnija stvar u biti u početku,
0: i to
1: dok
0: je...
1: mi ne postajemo učitelji.
0: Eto, baš htjedoh reći, i vi ste mnoge naučili i još uvijek učite ovome.
1: Svakako.
0: Zadovoljstvu.
1: Kad sam u tom ronjenju, vidi se jedan problem, velika fluktuacija. Od završnog tečaja najčešće, ako ostane 15-20% ljudi, je odlično. Treba odvojiti vrijeme da bi se išlo na zaron. Znači, mi smo danas išli na zaron, kreneš u 9 sati, vratiš se u 1-2 poslije podne. Nije to idemo odigrati 2 sata nečega, ne znam, neću sad uspoređivati niti jednim drugim sportom. Ovo je ipak malo kompleksnije i treba i više vremena i odlučnosti za doći na ronjenje.
0: E sad, kad govorimo o vama, kako se uopće dogodila ta ljubav prema moru i prema ronjenju?
1: Još smo s bicikletama Barbariga, Peroj.
0: Aha.
1: Ova Martulina, evo, tu su, ono, mogu ukazati moji počeci. Kad smo počeli na Dašak u klinci, pa skakanje u more, tamo je taj mol sa onim stupovima, stari austrougarski mol. Biciklom se išlo, to je bilo standardna stvar. 4-4,5 km do Peroja, to je najbliže nam. A onda do Barbarige i 11. Dok nismo, ja sam osobno onda odlučio se završiti taj tečaj rojenja, onda sam mogao sa 18 godina. Odlučio sam ići na tečaj rojenja i tako. I tu je počelo baš, ono kažem, tad sam pješica, sad je sa opremom i bocama i tako. More je posebno samo za sebe. Mislim, ipak kad zaronite, ulazite u neki drugi svijet za koji nismo mi stvoreni. Mi nismo stvoreni za biti pod vodom. A ipak tehnika i znanje nam je omogućila da možemo biti. Vuče, more vuče. Jednostavno kad se neko zarazi time, ipak nas ima koji ostajemo cijeli život u tome.
0: Koliko ste djece, odnosno mladih ili starijih, vjerojatno učite ronjenju sve one koji se žele u tome okušati?
1: Pa,
0: koliko stignete, koliko ste ljudi tako eto zarazili morem?
1: Baš tečaj, preko 120 je prošlo tečaj kod nas u klubu. Imao sam prijatelja koji dolazi iz Slovenije kod mene i sad su njegovi sinovi ronioci, instruktori ronjenja. Evo, imali smo slučaj u Barbarigi, grupica ljudi vidjela nas da ronimo tamo. Da šta, možete doći napraviti Discovery. Idući dan smo dogovorili njih 6, odradili smo Discovery. Nema ograničenja u godinama, bi rekli. Ko je zdrav, može roniti, dođu i stariji, i mlađi i tako.
0: Možete li mi možda komentirati pitanje plutača? Negdje sam baš nedavno čitala o tome kako se ronioci sve češće nalaze u prilici, u situaciji da oni koji plove s plovilima prolaze preblizu tim plutačama, što naravno može biti pogubno za ronioce.
1: Pa to je u biti problem najveći kod, s jedne strane kod edukacije, a s druge strane kod bahatosti pojedinaca koji će projuriti pored same bove što bliže. Za nas, možda koji ronimo sa bocama, je možda malo manje opasno nego za ove ronioce, podvodne ribolovce.
0: Koji rone na dan?
1: Jer on je uglavnom na površini i njega će zakačiti ako prolazi preblizu plutači, može ga lako zakačiti. Mi ipak kad čujemo čamac, ako smo na 4-5 metara dubine, držiš se dna i on kad prođe, ajde, smo sigurniji. Međutim, ne znam kako bi to uopće prevenirali. Svoje vremene smo davali te naljepnice sa oznakom 100 metara od plutače. Puno ljudi završava te kurseve ili polaže za voditelje brodice. Možda je to prejednostavno. Ali čak i to nije problem, koliko je problem po meni jednostavno nerazmišljanje. Uh-huh. Ako ti vidiš plutaču u moru, moraš biti 50 metara od nje. A mislim da imamo premalo kadra koji bi to sankcionirao i kontrolirao. Evo, nama se dešava redovno na toj strani, upravo ta Herco Čaja izlazi iz Krničkog porta. Kogod izlazi iz Krničkog porta, on prolazi na 25-30 metara od obale. Ako ide desno, južno, ako se spušta, on će proći pored same plutače. Više puta nam se dešavalo. Ti imaš ljude u moru, a on malte ne dirne plutaču. Ne znam šta bi trebalo poduzeti. Jednostavno kažnjavanje je najbolje rješenje, koliko sam pokazao po cijelom svijetu. Kazniš ga i to paprene kazne, jer on dovodi čovjeka u opasnost, u životnu opasnost. Nije to bezazleno.
0: Da završimo na neki lijepi način. Znači, 50 godina to je jedno fino zaokruženje, ali naravno da tome nije kraj.
1: Kako kažu, fin kelova. Dok god budemo mogli ronit, ćemo ronit. Maska na lice i glava pod vodu i vozi. A meni osobno sad, kad sam u tim godinama, već lijepo je biti okružen mladim, pametnim ljudima s kojima možeš zaroniti, pričati o ronjenju, raspravljati šta si danas vidio. Danas smo recimo vidjeli pužiće, ove stražnoškržnjake, koje bi rekli golače, na jednoj spužvici aksineli, naranđaste boje koje su posebno lijepi. Ja volim isto fotografirati pomalo tako za svoj gušt, tako da ima i tih fotkica ispod vode i lijepih bića koja srećemo.
0: Onda još 50 godina idućih može?
1: Pa, finke dura dura.
0: Dogovoreno. Eto ga, poštovano slušateljstvo, Josip Tomišin, Bepo iz Vodnjana, iz Vodnjanskog ronilačkog kluba Loligo, što u prijevodu znači lignja, je navršio 50, ali u ronjenju, i naravno on nastavlja dalje.
1: Puno hvala.

0: Pomorska večer.
1: Ustanova kuće o Batani Casa della Batana iz Rovinja počela je novi europski projekt posvećen mladima. A više o tome reći će nam Nives Đuričin, prva osoba kuće o Batani. Nives, dobro nam došli u Pomorsku večer.
2: Dobro večer svima. Evo, da, drago mi je pričati i predstaviti naš novi projekt. Mi smo vodeći partneri u suradnji s općinom Cesenatico. U provodi su uključeni i pridruženi partneri, među kojima su asociacione Giochi Antichi, u suradnju sa zajednicama Venecijanske lagune, te Institut Ruđer Bošković naš iz Rovinja. Projekt se završava 31. srpnja druge godine i fokus je baš na međugeneracijskom prijenosu tradicijskih pomorskih znanja. Baš naši mentori, naši, dajmo reći, stari morski vukovi će prezentirati program mentorstva za mlade i oni će biti baš nositelji te tradicije koji se prenose na mlade ambasadore, naši mladi koji će čuvati našu baštinu i nakon nas. I opći cilj projekta je baš uključiti mlade u te vještine koje, evo, moramo čuvati, koje su ugrožene, naše pomorske vještine, to su i izrada jedara, jedriti s batanom, očuvanje i, znači, održavanje batane i veslanje batanom. Sve te vještine koje mi već itekako čuvamo, to prenositi, to znanje na naše mlade.
1: Da, gradnju batane ćete za sad pustiti malo sa strane, to je pak malo žešći zadatak, jel tako?
2: To je malo intenzivnije, evo tako ćemo reći, ali to ćemo sigurno, kad budemo imali naš škver, našu radionu, onda ćemo sigurno i o tome pričati.
1: Malo više se posvetiti tome. Doduše, evo, zahvaljujući projektu koji je kuća o Batani počela dosta davno, batana u Rovinju više nije, davno već nije samo tu i tamo, neka stara barka koja je zaostala i zapuštena, ona doista i dalje živi. Mnoge su nove batane izgrađene, one se upotrebljavaju, veslaju njima i mlade generacije, odlazi se na obližnje otoke, uživa se u batani, ide se na ribolov. Dakle, ona je kao plovilo itekako živa. Međutim, da, te neke osobine, odnosno te neke vještine poput veslanja, jedrenja, valja prenijeti na najmlađu generaciju. Imate li saznanja kako ta generacija reagira na to?
2: Ima odaziva, ne znam točno još koliko, ali evo, prijave su zaključene prije par dana i sad ćemo točno vidjeti ko i za što želi se uključiti. Lijepo je to što nisu samo dečkići, nego tu su i cure, i to mi je jako drago, jer kao što znate, mi volimo da bude i ta naše prisustvo, znači žensko prisustvo, uvijek da bude dio te naše pomorske baštine.
1: Tako je. A ko su maheri, stari morski vukovi ili vučice koji će se baviti mladima?
2: Naši mentori će biti Alvise Benussi, Ennio Kerin, Dario Poretti i još će tu biti i naša Eufemija Benussi Krelja, koju ste već i upoznali. Mm-hmm. I, znači, evo, ženski dio mentorstva i projekt je, znači, vodi ga Tamara Nikolić-Đerić. Mi smo vodeći partner kao ustanova i sigurno sam da, iako je to projekt small scale, znači mali projekt, Interreg Italija-Hrvatska, sigurno sam da će donesti dobre i lijepe plodove, kao što inače donose i ovi svi projekti koji smo do sada i odradili.
1: Da vas za kraj pitam, ipak je sred sezone, možemo kazati, kako kuću o Batani posjećuju inozemni gosti?
2: Naš ekomuzej je dobro posvećen, dobro, sad nemamo školske grupe jer su škole na ferijama, ali školske grupe su uvijek prisutne tokom proljeća i jeseni. Naravno, bude turista koji uđe i brzo izađe, ali ima i oni koji stvarno ih zaintrigira cijela ta priča i naravno žele dublje i onda žele i upoznati druge sastavne dijelove našeg ekomuzeja, poput špača, vožnje barkom ili popravke batane i tako, ono sve što radimo.
1: Odlično. Mislim, imam dojam da se u špaču nekako najlakše diše, jel da, za ovih rušina?
2: Tako je.
1: Da, i fino miriše.
2: Tako je, i mirisi i sigurno melodije koje prate koji prate i okuse našeg špača, naša tradicijska jela, je sigurno nešto što se nosi pri srcu i dobro se o tome uvijek sjećaju ljudi.
1: Idemo onda na brzinu reći koju ćemo sada pjesmu čuti, od koga da izaberemo jednu lipu biti nadu.
2: Pa naravno Marko Grbin je prvi koji nosi biti nade i koji vam predstavlja na najljepši način naš Rovinj.
1: Izabrat ćemo, a ja ću vas moliti da ovaj pozdrav ipak ide na rovinjskom dijalektu, na rovinješkom. Pozdrav, ja ću se pozdraviti s vama kako ja znam, a vi sa mnom onako kako inače naši rovinci talijanskog porijekla govore među sobom, može?
2: Može.
1: Hvala vam najljepša, Nives Đuričin, do neke nove prigode.
2: Tako je, saluti a tutti da pupa prua i vas patemo Rovinju, grazie.
1: Grazie. A buona notte!
2: Buona notte!

0: Jedna od najpoznatijih pješčanih plaža na Jadranu, rajska plaža u Loparu na otoku Rabu, bila je još jednom, i to po 15. put, fantastična umjetnička galerija na otvorenom. Naime, održan je još jedan festival skulpture u pjesku. Okupio je brojne kreativce, a što je dominiralo i kako je sve izgledalo, riječima će nam naslikati direktorica turističke zajednice općine Lopar, gospođa Katarina Paparić. Pa Katarina, jel hoćete?
1: Da, svakako, naravno. Bilo je kao i svake godine vrlo zabavno u toku ta 4 dana. Naime, opet su nas posjetilo, nas je ove godine nas je posjetilo 10 akademskih kipara koji su svojim mukotrpnim radom u 4 dana sagradili te velebne skulpture koje često imaju i po 20 tona pjeska u sebi. Budu i 20 metara duge.
0: Vjerujem da je prilično pomoglo toplo i stabilno vrijeme.
1: Da, nešto je bilo vjetra, nešto malo bure, ali to nam je taman dobro i došlo jer je bilo zaista do tih dana toliko jako vruće da smo se malo i brinuli za njih. Ali smo pazili da se svi hidriraju redovito, da. Jer ipak je to rad na suncu po cijele dane, zaista, kao što sam rekla, baš mukotrpni rad. Oni se zaista predaju tome jer uvijek se nekako trči, uvijek si daju nekakve teške zadatke koje u 4 dana nije lako odraditi. Ali eto, svake godine nas oduševe. Na kraju ovogodišnjeg izdanja imali smo i tu završnu večer gdje su dodijeljene nagrade, gdje smo imali i program za klince uz gastronomsku ponudu, tako da je bilo vrlo, vrlo veselo zadnji dan. Oni sretni što su stigli, što je sve na vrijeme bilo gotovo. Lijepa priča s njima.
0: Čini mi se da sam negdje čula kako je pobjedu odnijela jedna skulptura posebnoga bića. Uh-huh. Kojeg nažalost nismo sigurni jel ono još živi u Jadranu ili ne.
1: Da, točno tako. Ove godine je pobjednička skulptura Sredozemna medvjedica i posebno nam je drago, ove godine smo po prvi puta imali poseban način ocjenjivanja skulptura, tako što smo kreirali jedan QR kod i jedan letak koji smo podijelili po našoj velikoj i prekrasnoj rajskoj plaži našim turistima, te su oni prvi puta bili uključeni izravno u ocjenjivanje skulptura. Prijavilo se njih gotovo 300 i pobijedila je baš Sredozemna medvjedica. Uh-huh. Mi, naime, imamo jednu interesantnu priču sa Sredozemnom medvjedicom. U blizini rajske plaže je takozvana Medova buža u kojoj je nekad živjela Sredozemna medvjedica i sada nam je ta priča sa festivalom nekako opet probudila i tu priču i poveznicu sa tom takozvanom Medovom bužom i nekako nam probudilo nadu da možda ipak Sredozemna medvjedica bude došla na našu plažu još koji put se osunčat kao i ovaj zadnja 3 dana.
0: Evo, i kako ju voli zvati gospođa Jasna Antunović, jedna od velikih zaljubljenika u Sredozemnu medvjedicu, morski čovjek. Možda morski se morski čovjek vrati. Da.
1: Da, evo, nadamo se. Svakako ćemo kao u nastavku ovog festivala napraviti skulpturu pobjedničku tog morskog čovjeka našeg i napraviti priču upravo sa tom špiljom, već smo dogovorili sa našim kiparima, tako da ta priča ide dalje i kroz cijelu godinu.
0: Odlično. E sad, samo mi još kažite što ste s pjeskom, jer te tone pjeska koje je završeno nekim hrpama.
1: Kao prvo, klinci su već sljedećeg dana riješili većinu tih skulptura. Mm-hmm. Tako da oni jedva čekaju da
0: mogu po njima skakati.
1: Da mogu po njima skakati. Tako da, kako mi imamo nekoliko tisuća kupača, tamo uglavnom najveća publika su nam upravo ti od 2 do 6 godina. Naša rajska plaža je poznata baš kao raj za klince i obitelji sa malom djecom. Tako da su oni zaista jedva čekali da ih pustimo na njih. I te hrpice budu njima zanimljive i inače kad nema festivala. Tako da inače bager rasprostrije natrag pjesak po plaži, ali jedno to brdo ostane i do same jeseni. Aha. Jer je to klincima toliko zanimljivo, to gore dole, to jednostavno je zanimljivo.
0: Onda im to zadovoljstvo nikako ne valja oduzimati. Hvala vam najljepše što ste nam donijeli malo svježine, topline, mirisa ovog predivnog otoka Raba, kojeg svi volimo kao što volimo sve naše predivne bisere. Eto.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Hvala vama na dolasku i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Nešto je bilo, a nešto će tek biti, tako da sa zadovoljstvom najavljujem 18. smotru i regatu tradicijskih barki na Jedra, Mala barka Štorija od mora, koja će se održati ovoga petka 10. srpnja pa do 12. srpnja u Mošćeničkoj Dragi. A tko bi bio sugovornik najbolji za tu temu nego profesor Robert Mohović? Profesore naravno znaju svi već, ne samo na istočnoj istarskoj obali, nego i po cijelom Jadranu, da ste vi najveći zaljubljenik u tradicijske drvene barke. Živili?
1: Pa ima ih još, nisam ja najveći, ima ih.
0: A da?
1: I to je dobro da ih ima, da. Evo, pozdrav vama i vašim slušateljima, svima.
0: Odlično, i svim onima koji vole, poput vas, i koji ne samo da vole, nego tu ljubav pokazuju na vrlo konkretan način, a to je pokušavajući tu našu drvenu malu gradnju i brodogradnju održati na životu, ne da nam barke nekada koje su služile budu samo dijelom nekakvih zanimljivih i lijepih pomorskih muzeja, nego da one i dalje služe nekoj svrsi. U ovom slučaju to je njihova smotra i regata. I jesu li u međuvremenu barem malo postignuti ciljevi koji su postavljeni na samom početku manifestacije?
1: Pa da, mi evo već više od 15 godina to nekako sustavno radimo na tome, iako se radilo i prije, ali zaista i ono kad kažemo pomorska baština, to je jako široki pojam, mi smo se ulovili malo više ove tradicijske baštine, jer upravo te barke su iščezavale i kako što ste rekli, moramo ih staviti u funkciju, moraju jedriti, veslati njima ribulu, moramo njima loviti i onda ta vještina se čuva, vještina, ta nematerijalna baština. Isto tako moramo sačuvati zanat tih ljudi koji ih obnavljaju, koji ih rade. Ako njih izgubimo, onda smo opet izgubili sve. Paralelno treba jedno i drugo, a nije lako, ali dobro. Jučer smo bili u Šilu na jednom porinuću jedne tako obnovljene barke i to zaista, zaista veseli. Naša regata i smotra 18. već, mali festival, 3 dana, govorimo o toj pomorskoj baštini, ne govorimo, nego živimo tu pomorsku baštinu i zaista je to lijepo prihvaćeno od naših ljudi, što je vrlo važno, ali od posjetitelja, od turista, zaista se može vidjeti nešto autohtono, ali dakle imamo i demonstracijska jedrenja, imamo i noćna jedrenja, imamo demonstraciju veslanja, nagibanja barke na karenu, kao se to nekad radilo, tih radionica raznoraznih izložbi, glazbenog programa, dakle ono, fešta, gdje slavimo tu našu pomorsku baštinu. Ove godine smo posebno ponosni jer nam dolazi 5 barki iz Dalmacije, 4 iz Murtera, Betine, 2 Leuta, 2 Gajete, tako da će konkurencija biti oštra ove godine, to je super. Dolazi Gajeta iz Zadra, sa Raba dolaze i jasno Kvarner i Istra tradicionalno.
0: Fešta je odlična stvar za one koji su došli vidjeti, proći, okusiti i otići dalje, međutim valja se nekako približiti upravo onima kojima treba prenijeti te stare vještine. Uspijevate li mlade zaintrigirati za to?
1: Ma gledajte, mi radimo zaista na svim tim manifestacijama, radimo te radionice, dakako to na tim radionicama možete napraviti koliko možete napraviti, ali na neki način demonstriramo, pokažemo, pokušamo zainteresirati. Međutim, osim toga mi imamo baš namjenske radionice za djecu, posebno za našu osnovnu školu, pa čak i za već jasno primjereno dobi i čak i za vrtićku dob, tako da na neki način pokušamo njim zasaditi neku klicu toga, pa jedan put kad budu stasali, ja vjerujem da će se sjetiti što su radili, gdje su bili, ali djeca su za to zapravo vrlo, vrlo zainteresirana. Radimo i akademiju kroz ove projekte, pokušavamo, a da bi to trebalo dignuti na još veću razinu, to je istina, da, trebalo bi još bi trebalo, ali sad je opet jedna inicijativa da bi se na

0: sredini Hrvatske otvorila škola za brodograditelje u drvu, jer takve škole direktno nema. I to bi bila velika stvar.
1: To bi bila sigurno velika stvar. Već jako dugo, desetljećima već govorimo i kako nam i Kalafati fale i graditelji, zaista sve su brodograditelji, sve su stariji, sve ih je manje. I mislim da je upravo to ono na čemu zaista treba puno inzistirati, pogotovo je teško u ovim vremenima koje živimo, to su brza vremena, sve se nešto hoće brzo, instant, ko ima vremena za male barke koje lagano klize, da se tako izrazim, jel?
0: Dobro, dobro, to treba razumjeti, to je posebna priča, činjenica je da za to treba vremena, znanja, vještina, sve to treba, ali dobro, ljudi koji su to prepoznali, njima to nešto znači, ali sad bi trebalo taj okolni, taj setup napraviti takav da to bude što lakše u smislu vezova, u smislu nekakvih sredstava koji vam se omogućavala obnova, u smislu vezova za te barke i tako, gdje bi država morala jače se angažirati, jer mi dosta ovo na lokalnoj zajednici dosta dobro djelujemo, nešto smo i uspjeli već napraviti kroz lučke uprave i to je dobro, ali treba raditi još da to na neki način spasimo, ali to ne možete umjetno, dakle to zaista neko mora željeti. Ja govorim, to je naš važan dio našeg identiteta i ako to zanemarimo, izgubili smo puno, da nećemo biti ni svjesni da ćemo to izgubiti. Ide se, rekao bih, u dobrom smjeru, ali uvijek treba još i treba više. Mogu vam reći da velike države, velike nacije o tome itekako brinu. Tim više smo mi u problemu jer smo mi mala nacija. A zaista neke stvari imamo što reći. I što pokazati. Na kraju to je naš.
1: Eto, i sad još nam za kraj recite, naše slušateljstvo, svima nama, kad je doć u Moščenice?
0: Pa, evo, sve sati već u petak počinju, u 7 sati je svečano otvaranje i počinje cijeli program do na kraju tog zabavnog programa u noć. Drugi dan je priprema za regatu, okupljanje sudionika i regata koja starta u 2:30 popodne i isto tako u nedjelju na večer imamo taj završni dio, još jedrenje i veslanje za roditelje i djecu, ribolov kraja za djecu. I interesantna je ta simbioza svih tih ljudi koji se tamo nađu. Jedan lijepi duh je u zraku, zaista se slavi ta pomorska bašta.
1: Pa niš nam ne preostaje nego da se onda vidimo jedan od tri dana u Moščeničkoj dragi.
0: Evo, pozvani su ljudi, neka dođu i neka vide. Inače, regata ispred Moščeničke drage, plaže u Moščeničkoj dragi i Svetom Ivanu. Biti ono, sve barke što se mogu zamisliti tih po vrstama barki, po vrstama jedara, tradicijski 30-ak barki, što je lijepi broj impozantni.
1: Hvala vam najljepše na ovom dolasku u našu pomorsku večer.
0: Hvala i doviđenja svim prijateljima mora i pomorske bašte.
1: I dobro more.
0: I dobro more, svakako.
2: I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro, more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer, more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.

I to bi bilo sve od nas iz Pule, ne treba previše duljiti, osim vam svima zaželjeti laku noć, a našim pomorcima dobro more gdje god se nalazili. A što se druge plovidbe tiče, ona je za 7 dana, isplovljavanje iz Dubrovnika. Do slušanja.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koje počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. U oči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Tragedija večeras kod Imotskog. Dijete se utopilo nakon što je palo u bazen ispred obiteljske kuće. Unatoč tome što je hitna pomoć brzo došla te ga pokuša reanimirati, djetetu nije bilo spasa, provodi se očevid.
4: Vijesti.
0: Odluka FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču u Beloganu kako bi mogao noćas nastupiti protiv Belgije u osmini finala na svjetskom prvenstvu izazvala je zgražanje diljem svijeta. Europski nogometni savez UEFA priopćio je da je prijeđena crvena linija, a vjerodostojnost turnira narušena. Oglasio se predsjednik FIFA Gianni Infantino, rekao je da je razgovarao s Trumpom, no u poruci tvrdi da su FIFA-na pravosudna tijela neovisna. Američki predsjednik priznao je pak da ga je nazvao čelnog čovjeka FIFA te zatražio da razmotri cijeli slučaj.
2: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj i kao drugo želite da utakmicu igraju najbolji igrači, bez obzira na to pobijedili ili izgubili. To je pošteno.
4: Vijesti.
0: Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama. Hamas je objavio da je raspustio svoje vladajuće tijelo u Gazi i da od oznanja da je spreman predati vlast skupini palestinskih tehnokrata koje podupire SAD. Ukidanje tog tijela koje je više od 10 godina nadziralo rad ministarstava bio je jedan od ključnih dijelova plana za pojas Gaze nakon rata. Pritisak je to na Izrael da počne s provedbom ostalih dijelova mirovnog plana kojemu je posredovao SAD. Od Portugala, Španjolske preko Francuske do Albanije i Grčke bjesne požari koji su do sada uništili više od 19.000 hektara zemlje. Vatrogasci se bore s vatrom koja nošena jakim vjetrovima pustoši osušenu vegetaciju. Samo u jugozapadnoj Francuskoj evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Uz vjetar idućih se dana vraćaju i visoke temperature.
4: Vijesti.
0: Je li umjetna inteligencija najveći tehnološki iskorak u povijesti ili najveći izazov za čovječanstvo? O tome se raspravljalo na samitu u Zagrebu, na kojemu su se okupili vodeći svjetski stručnjaci, među kojima i dvojica Nobelovca, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Joel Mokyry, dobitnik za fiziku John Martinis, podrijetlom Hrvat, optimistični su, smatraju kako ne treba zaboraviti da je umjetna inteligencija alat koji može ubrzati napredak u svakom smislu, ali ljudi se njime trebaju koristiti mudro i oprezno.
5: I don't think anybody knows.
6: Nitko ne zna što će se dogoditi. Umjetna inteligencija trenutačno je na mjestu gdje je računalna znanost bila 60. godina 20. stoljeća. Znam jednu stvar koju će učiniti, a to je ubrzati istraživanja. Vrlo sam optimističan, to je jako dobro otkriće. Samo bih volio da smo otkrili nešto što se zove umjetna mudrost, koju bismo dali političarima.
5: And give it to our politicians.
7: Generally, I'm optimistic.
8: Optimističan sam vezano za razvoj tehnologije, ali moramo biti oprezni kako se njome koristimo. Jedna od najvećih opasnosti je da se studenti previše oslanjaju na umjetnu inteligenciju, da ne rješavaju zadatke, ne ulažu napor. Važno je da ne izgubimo kreativnost.
4: Sport.
0: Pripremio vlada.

0: Vladimir Horvat.
1: Nogometaši Španjolske izborili su u četvrtfinale svjetskog prvenstva, nadigravši u Dallasu Portugal 1-0. Jedini pogodak postigao je Merino u prvoj minuti sudačke nadoknade. Španjolska će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz kontroverznog ogleda SAD-a i Belgije, koji će se od 2 sata igrati u Sjetlu. Nakon što je FIFA dopustila igranje američkom igraču Folarinu Baloganu u noćišnjoj utakmici, iako je u prošloj dobio crveni karton, Engleski nogometni savez razmatra žalbu na crveni karton pokazan njihovom reprezentativcu Gerilu Quansiju u utakmici protiv Meksika. A Hrvatski nogometni savez poslao je službeni dopis predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu zbog neslaganja sa sudačkim odlukama i pogrešnom primjenom tehnologije na utakmici 16. finala u kojoj je Portugal svladao Hrvatsku 2-1.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75. Hrvatsku je predvodio Ivica Zubac s 18 koševa. Izabranici Tomislava Mijatović osvojili su prvo mjesto u skupini i u drugi krug prenijet će 11 bodova. U drugom krugu igrat će po 2 utakmice s Poljskom, Nizozemskom i Latvijom, a kvalifikacije će nastaviti krajem kolovoza utakmicom protiv Latvije te gostovanjem kod Nizozemske.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano u unutrašnjosti, povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla, poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetra slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura, jutranja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva. Dnevna između 29 i 33.
2: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

1, 2, 3, 4.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujuć.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije i antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Posjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cijelo potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije i antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. 4 ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla, poslijepodne mjestima